0: alternatief. Bok Radio.
1: Ek kan visvang en 'n taaieruil, kan koolskoot skiet en

0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Yeah!
3: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: I'm Pink.
6: Hey, I'm Miley Cyrus.
3: Bok Radio. Bok TV.

0: luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
1: Mooi seun met 'n goeie hart, soek meisie met 'n kar en 'n oog op 'n verhouding wat vir altyd en vir ewig sal bestaan.

die môreste. Ek weer die dag, let drie uur ver. En wanneer ek die fluit hoor, speel ek die heer.

die lewe wag. Met ywer kan jy veel vermag. Doen net jou plig van dag tot dag. Die toekoms leer.

0: Ricky, my bra, ons is eintlik maar dieselfde.
1: Awe.
2: Die Pieter Alternatief. Yeah! Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Vroue in verdedigingsbedryf eis optrede teen geslagsgeweld en staalbedryf vra dringende verligting.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Vroueleiers en beroepslui in die verdedigingsbedryf gebruik die Africa Aerospace and Defence Trade Exhibition and Air Show in Pretoria om opnuut te vra vir meer beskerming te midde van Suid-Afrika se geslagsgeweld en vrouemoordkrisis. Dit volg na die Ekurhuleni-moorde. Deelnemers het die slagoffers met 'n oomblik van stilte onthou en gevra vir meer aanspreeklikheid. 5 van die vroue wie se liggame gevind het is nog nie geïdentifiseer nie. Owerhede het familie van vermiste persone versoek om die Germiston Lakes huis te besoek om te help met die uitkenningsproses. Belangegroepe in die staalbedryf versoek die regering om belastingkortings op ingevoerde langstaalprodukte te versnel nadat tekorte ontstaan het sedert ArcelorMittal Suid-Afrika gesluit het. 'N algemene invoerheffing van 10% is in Mei op langstaalprodukte ingestel, terwyl van die strukturele staal uit China en Thailand aan bykomende teenstortingstariewe onderhewig is. Die bedryfhoof van Exa Global Advisors, Pieter du Plessis, sê ondernemings meld lae voorraadvlakke op geen voorraad aan, as ook vertragings in verskepings. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie van Suid-Afrika sê nuwe voorsiening vir heffingskorting sal na verwagting vir openbare kommentaar gepubliseer word. En die adjunkvoorsitter van die Unity Forum of Family Practitioners, Angelique Coetzee, vra waaksaamheid te midde van 'n toename in apokke gevalle, maar waarskynlik teen onnodige paniek. Coetzee het aan die SABC gesê, enige iemand wat aan die virus blootgestel is of simptome soos koors, pynlike uitslae of blaasies, koue koors of geswelde limfkliere ontwikkel, moet onmiddellik mediese hulp kry. Sy versoek ook mense wat blootgestel is om onsself af te sonder vir 21 dae om verdere verspreiding te help voorkom. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Vroue in verdedigingsbedryf eis optrede teen geslagsgeweld. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Be okay weather.
4: Goeiemôre, dis die begin van splinte nuwe week hier so op die BOK Breakfast en baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg op die maandagoggend en is vroeg in die week, vroeg in die dag en al daai dinge. So kom ons kyk vir jou wat hou die weer vir jou in hier so in ons deel van die wêreld en Marie sal het so pas vir my gesê dit lyk maar lekker reën vir die langnaweek. So ek het vrug by kristalbol gaan oopmaak om te kyk en sy is jou vriendie waar heeltemal reg. Dit lyk vir my asof ons lekker reën kan verwag en daai lekker reën kom Vrydag 6 mil, 22 mm vir Saterdag wat voorspel word en 1 mm vir Sondag, 3 vir Maandag, 2 vir Dinsdag. So daar's belovende ding op pad, maar voordat ons by dit alles kom, het ons eers vir jou die normale. En as ek sê die normale, dan doel ek die gewone weer. So kom ons kyk, en al Sondag is baie warm met 'n ligte suidelike wind wat gaan waai vandag. Dit bring saam met die temperature vir jou van 30 vir die stad, 32 in die Parel en is 31 hierse by ons in Brackenfell, 28 vir jou Woester en dan Namensbreë is op 33, 30 grade vir Langebaan, 34 in Redelinghuis, 33 Klein William en 36 grade in Vredendal. Dan Hermanus, jy is op 21 met 'n windspoed van 40 km per uur. Lyk my hulle maak die wind daar. En dan is jy na die suidkusse kant toe gaan, Mosselbaai, George en Plettenberg, waar is op 21. Port Elizabeth, 20 grade vir jou. En dan in Gauteng, dit reën in Johannesburg, 23. Dit reën ook in Pretoria, 25. En dan in Bloemfontein reën het ook 24. Dit reën in Durban, 24. En in Kimberley reën het 25, wat reën ook in Appington 27 grade, so reënerige weer in die res van die land. 22 gedeeltelik bewolk met ligte reën in Oos-London en dan die res van jou week lyk so hier by ons. Jy kan 31 grade verwag môre, maar donderbuie en dan oormôre wat Woensdag is, is dit 22 grade ook met donderbuie, Marisa. 28 grade vir donderdag wat voorspel word voordat ons die reën kry en dan lyk dit vir Vrydag en Saterdag en Sondag. En dan die son is op vanoggend hier rondom 6:36. So 24 minute voor 7 vanoggend. Alle vroeër. So dis dit wat ek vir jou het wat die weer aangaan hier by ons.
1: Ons sien uit aan die geskenk van reën hier by ons vir die naweek, maar wie waar reën dit nie? In Abu Dhabi, 30 grade op die oomblik voel so 36, het gaan opgaan na 40 vandag. En aan die rest van die week is dit alles hier in die middel en hoë 30s by hulle, op van die middel en hoë 20s af. Dubai, goeiemôre daar, 31 voel so 37, het gaan draai by 42, en aan die rest van die week is dit by hulle ook in die hoë 30s en in die hoë 20s. Klein bietjie wind daar, maar niks om bekommerd te wees nie, maar beslis geen reën soos by ons nie.
4: Alsaai, dis dit wat ons weer het, wat die weer aan betref van nou, nog weer vir jou. Volgende weerverslaggie sal wees net na die 6 uur nuus bulletin. Nou, goeiemôre en welkom by 'n splinternuwe week van die BOK Breakfast. En baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is besig met baie groot dinge hierso by ons, wat aan die gebeur is. En ek kan vir jou sê, ons trek, en wanneer ons trek, is in die hande van die gode.
1: En weer, dit is regtig net 'n kwessie van, daar gebeur soveel goed, en dan die iewers op 'n maandag aand by 'n meeting, en sê Wimpie, hey julle, kom ons trek. Dit is ok, maar het ons nie genoeg. Ons het nou 'n hele meeting gehad van emmers vol goed, en nou nog dit ook.
4: Kom ons gooi dit by. Ja, so ek kan vir jou sê dat ek was Vrydag die laaste keer daar en hulle het reg oor die naweek gewerk. So ek kan nie wag om vanoggend daar aan te stap en te kyk hoe dit lyk nie, maar ons is gereed en nie gereed nie. Ons sal gereed
1: wees. Ons praat in geloof en in hoop.
4: Ons praat in geloof, jy is heeltemal reg. Ons sal gereed wees so binne die volgende week of twee.
1: Het jy al die mense gesê waar in ons trek?
4: Ja, het ons nie?
1: Nee, ek dink jy is nog baie...
4: Ons trek het hier die pad.
1: Kripties daar oor.
4: Hier na Groot Visante Kraal toe. Daar by die nieuwe winkelcentrum. Baie, baie opgewonde daar oor. En sien baie uit daarna. Het gaan lekker wees as jy ons soek. Ons is daar reg langs die Superspar. So makkelijk om ons te kry. Langs die Superspar, langs Kliks eindelijk maar.
1: Ek moet jy sê, ek gaan hier die wisselaar en ek gaan die uitsig van hier af mis. Maar ek dink... die feit dat ons skaar daarso en ons omring met 'n nuwe klomp mense en ons vat al van ons ou bekendes saam, al ons borge en al ons adverteerders en almal. Is 'n lekker nuwe begin.
4: Baie opgewonde. Baie uit dan nog. Goeiemôre, het die naweek ook lekker gereën in Perth, maar dit lyk daarom of ons lekker sonnige dag gaan hê vir die Springbokke teen Australië wat hierdie komende Saterdag is. So ja, lekker reën gehad daar in Perth en hulle voorspel lekker weer vir die bokke teen Australië. Ek voorspel 'n rekordtelling.
1: Ek hoop vir ons kant.
4: Ja. Ek dink die Springbokke gaan vir Australië afrand.
1: Want hulle is op 'n ander vlak as wat die Australiërs nou is. Hulle kom nou uit 'n toer uit, hulle is geslyp.
4: Hulle is reg. Ons gaan 'n groot telling sien, ek sê jou.
1: Okay.
4: 11:05 van die môre is koppie week af met reën van Laura Branning en geniet terug wat in tyd sien ons You Take Everything Including My Self-Control.

0: Erfenisdag met Tafelberg Meubels en Keidek. Donderdag 24 September 12 tot 4 saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels in Bellville. Bring jou vriende en familie en loer gerus na Keidek se spogtnuwe produkreeks. Geniet die nuutste demonstrasies en alles wat gepaard gaan met braai. Hou die kuier warm by die Bellville tak op 24 September 12 tot 4. Keidek en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andriette, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Tyd vir die verkeersdienstbulletin hier op Bok Radio, eerste ene vir die oggend, oudergewoonte, nie een kar in sig nie.
4: Wel, daar was al heel wat probleme gewees deur die nag, en ek wil gaan vir jou daarvan vertel. Daar was 3 uur vannag 'n motorvoertuig ongeluk in Rusdal en van Riebeekstraat, ook op die N2 uitgaande net voor Spineweg. Dit was ook 3 uur vannag was daar ongeluk. Ook so 3 uur in Caledonstraat en Voortrekker. Dit was in die stad gewees en ook 'n ongeluk so pas 4 uur gewees by Swartklipweg tussen Morgenster en Imperial in Beacon Vale. Vir die rest kan ek jou help met jou beplanning, so luister gauw mooi. Van Cape Gate af stad toe op hierdie stadium is het 27 minute, van die Parel af 48, van Somerset West af ook 48, van Malmesbury af 46 en van Tybalwio af 22. Abu Dhabi na Dubai, 1 uur en, wow, 23 minute.
3: Wow, sekere verkeers, daar was sekere opontuit iewers.
4: Ja, 'n bietjie sand of 'n kameel.
3: Ja.
4: Kan net een van daai toe wees. Maar dis wat ons het vir die oomblik. Ons gaan oor so 'n halfuur weer met jou opvang op die verkeer. Jy kan intussen vir ons jou verkeersnuus stuur en al die ander ook op 074-2000-989. En dis presies wat Lorraine gedoen het. En Lorraine het gesê, ons moet asseblief vir haar man Dani baie geluk sê met sy verjaarsdag. Dani, geluk met jou verjaarsdag. En Lorraine sê ook so.
3: En dan vraag André van die Westhuizen, weet iemand dalk hoekom die krag af is in Durban wil? Ek weet nie dat die krag af is nie, is Annie by ons.
4: Mm-hmm.
3: I don't know, as daar iemand is wat dalk weet, is daar krag af in Durban wil?
4: In wat area spesifiek?
3: Ja, en as daar is, hoekom? As iemand vir ons kan sê, dan sal ons dit vir allemaal vertel.
4: Ja.
3: Hierdie stadium, we don't know, want daar is niks af hier waar ons en ons onmiddellike omgeving is nie. Dit is nou 22 minute na 5 van die môre. Jy is by die BOK Breakfast. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Baie dankie dat jy saam met ons kuier vanoggend. En baie dankie dat jy ons jou keuse gemaak het om vir jou hierso te kry of by die werk te kry vanoggend. Iemand het laat weet Durban Bill Hills is aan. So ja, ek weet nie waar ons vra en dan sal ons vir jou antwoorde gee soos wat ons dit kry. Dit is nou 23 minute na 5 in die môre. Hier is 'n absolute classic. Vat jou saam met Prince terug en hy vertel vir jou, ek kon nooit verstaan When Doves Cry. Wat probeer hy sê daar?
4: Ek weet nie, maar hy sê het met passie en hy sê het al vir baie jare lang die hele 1.4 meter van hom, hoe lang hy ook al was.
3: Ja, en as jy by die Weskus is, of op die Weskus is, jy kan sien duidelik weer 2 slange op die pad gekry.
4: Oh my
3: op pad sê het hierdie naweek, so die slange is uit.
4: Oh.
3: En dan die walvisse, jylle, hoor jy, dit is crazy. Daar is seker, ons het by Dwarskersbos seker 30 walvisse getel.
4: Oh, dit is stunning.
3: En dit is amazing, dit is het. So as jy wil walvisse kyk en jy is hier rond, jy hoef nie Hermanus toe te ry nie. Klim in jou karretjie, ry op na die Weskus toe, dit is unbelievable.
4: Dis reg.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Be okay, sport. Be okay, sport.
3: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op Be Okay Breakfast en ons begin met netbal by die Afrika beker waar Suid-Afrika twee spanne het, die Spar Proteas, ons damesspan wat Zimbabwe in hulle tweede wedstryd geklop het 58-41. Hoofafrigter Ginny van Dyk het 'n klomp veranderings ook aan haar span gemaak wat die eerste wedstryd van die toernooi gewen het en Refilwe Nketsa het haar 50ste wedstryd vir Suid-Afrika gespeel. Ons manspan het Uganda geklop 47-40 en hulle is ook onoorwonne in die toernooi tot dusver. MotoGP het 'n draai gemaak in Oostenryk vir ronde nommer 15 van die seisoen en dit was 'n geskiedkundige naweek vir KTM se Pedro Acosta, sy eerste MotoGP oorwinning. Jorge Martin was tweede en Marco Bezzecchi in die derde plek. Ook 'n goeie naweek vir Brad Binder van Suid-Afrika wat 6de oor die wenstreep gejaag het. Jorge Martin is die algehele voorloper na afloop van die naweek se aksie. Hy het 306 punte op die wêreldpuntestand. Marc Marquez sit met 294 in die tweede posisie en Brad Binder is algeheel 13de met 94. Suid-Afrika se vroue rugby span, die Springbok vroue span was in Cardiff die afgelope naweek waar hulle teen Wallis verloor het 50-19. Volgende is 'n wedstryd teen Italië en Italië op sy beurt het Japan die afgelope naweek geklop 55-21. Die Springbokke hervat hulle internasionale program die naweek. Dit is 'n Sondagwedstryd vir ons luisteraars. Dit is in Perth teen Australië en afskop is 11:45 in die oggend. Die Verenigde Rugby Kampioenskap se nuwe seisoen begin die naweek. Vrydag Connacht Stormers, of die Stormers is eers weg van die huis af vir die eerste twee rondes van die nuwe seisoen. 26 September het jy Lions teen Leinster, Sharks teen Ospreys en Zebra teen die Bulls. Dan sluit ek af met die Wêreld Atletiek Pad Wedlope Kampioenskap. Die halfmarathon in Denemarke gister vir die mans en die dames staat 'n wêreldrekord gespat. Agnes Chebet Ngetich van Kenya het die wêreldrekord laat gaan. 1 uur 5 minute en 15 sekondes toe is sy klaar gehardloop 21,1 kilometer. Wat 'n vertoning van Agnes Chebet Ngetich van Kenya. Die manskategorie is gewen deur Andreas Almgren van Swede in 'n nuwe Europese rekord van 58 minute en 6 sekondes. By dieselfde kampioenskap, Tyler Cavanagh het ook 'n indrukwekkende vertoning gelewer, alhoewel sy nie 'n medalje gekry het nie, was sy 4de in die 5 kilometer, maar dit was ook in 'n nuwe Suid-Afrikaanse dames rekord van 14 minute en 51 sekondes en Tsepo Tsite het die myl, dit is 1,6 kilometer, hy was 10de by die myl gewees in 3:55.66, ook 'n nuwe SA rekord, 3:55.66 sekondes. Volgende sport saam met jou is om 6:30, dan kyk ons ook na cricket sake en golf van die afgelope naweek en ook die Premierliga wedstryde met Manchester City in beheer van Engeland se Premierliga seisoen na afloop van die naweek se wen teen Sunderland. Dit is alles saam met jou om 6:30.

0: Soek jy na motorized deur? Kom gerus na Roos Garage door Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage door Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage door Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Bring ons by die verkeersnuus. Dit is 5:43, 17 voor 6 in die Oudtshoorn. Kom ons kyk vir

0: vanaf wat is die nietste? Ek kan vir jou absoluut niks vertel nie, want het lyk vir my 100% van die boel.
1: Ek is een Mexican standoff, hier so niemand beweeg nie, maar hier is karre, hier is een vrachtmotor, hier is een waantje en dinge, ja, het iemand nou die handbrek laat gaan.
0: Lyk soos een standoff, ek is nie seker is Mexican nie, maar ja.
1: Een Brackenfell standoff. Geen nieuwe probleem op die paai nie, ek herhaal net, net na 4 vanoggend was daar motorvoertuig ongeluk by Swartklip, tussen Morgenstar en Imperial. Ons het intussen ook nuus gekry, wat vir ons gesê, daar is amptelike verslae rondom die krag wat daar nou af is in Durbanville. Daar is meer as een persoon wat dit al gerapporteer het, en dit is so die laaste 2-3 uur lank daar in die Durban area waar die krag af is, net achter die medikliniek. As jy nog in die bed lê, dan is dit nou tyd om op te staan, want dit gaan jou 41 minute vat van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 'n uur en 13 minute, van Somerset West af 'n uur en 4 minute, Malmesbury by die 54 en Tableview 25. Nou ons gesels weer oor hoe om jouself die beste weergawe van jouself te maak op hierdie stadium van jou lewe. En as mens praat van oefening, dan beteken dit nie altyd jy moet by 'n gym wees of by 'n hardloopklub of enigiets nie. Daar's baie geleenthede binne in jou eie dag en in en rondom jou eie huis waar jy so 'n bietjie kan tree in kry en 'n bietjie gewigte kan optel. En dis eenvoudige goed, soos gebruik die trappe. Moenie die roltrappe gebruik nie, gebruik die gewone trappe. Parkeer so klein entjie verder. Dan stap jy nou maar van die parkeerarea af in, nie onder van die onderparkeerarea af by die winkel nie. As jy op die telefoon is, pleks van by jou stoel sit, by jou lesenaar staan op, en elke keer wanneer jy op jou selfoon praat, dan stap jy eentjie. En as jy dan nou opstaan, dan staan jy meer as een keer op, dan doen jy so paar quad oefeninge ook in daai proses. So, die gedagte daar rondom is, kry jou kop rondom alledaagse dinge, wat ook een vorm van oefening is. Die feit dat jy in jou eie tuin werk, die feit dat jy dalk jou sitkamer uitverf, die feit dat jy met jou kleinkind speel, of met jou eie kinders een bietjie achter op die graspark balle skop en balle gooi, en jou huiswerk self doen, jou inkoopie self dra, met die hond gaan stap. Daar is soveel geleenthede in jou alledaagse lewe, wanneer jy beweging kan kry, wat ook as oefening tel. Alles hoef nie een sweetband op die kop en 'n paar diertekkies te wees nie. Party van die dinge kan jy het wees na ete om te sê, hey, kom ons gaan stap gou om die blok. Kom ons gaan loop gou hierdie spaghetti bolognese af om die blok en ons kry bietjie ons kop oop. So, eerder as wat jy nou dink, jy moet by al wat 'n gym aansluit en jy moet tekke koop en jy moet 'n tennisraket koop, kyk het wat die geleenthede in jou dag tot dag is, waar jy net so paar ekstra tree kan inkry en net so bietjie daai asem kan laat jaag. En dan sal jy sien, gezondheid en fiksheid en een goeie levensstijl kan in jou leven inpas. Jy hoef nie altyd jou hele leven omver te werk nie.
0: Nee, jy kan baie, jy is heeltemal 100% reg en ek doen het deesdae. Ek parkeer baie ver en dan stop ek nou maar daai eentjie.
1: Ek parkeer ook verder omdat ek altyd bang is dat die mense gaan vasry in my kar of my hulle deur teen myne oopmaak of sulke dinge. En dan kry jy nou ekstra paar tree in die proses.
0: Ja, en as jy nou ekstra paar tree in kry, dan is dit so goed soos 'n gym sessie. Jy stap daai goeie, ek het al geloop 250 meter na 'n winkelsentrum toe. Maar net omdat ek wil ver parkeer.
1: Wel, daar jy 500 meter
0: halve in kilometer. Gekry.
1: Ja, want jy mis nie terugkom met die kar ook.
0: Dit is ook een goeie paar vijf.
1: Nou het jy dit. So, kyk iets een bykie in jou dagelikse leven. Hoe kan jy vir jouself een bykie moer maak? Ja. Sonder om by een gym aan te sluit.
0: Kry een karretjie net van 9 gehalte. Dan loop jy die ander 9.
1: Die aarde. Nou pak jy so paar ekstra goed in die golfsak van jou.
0: Ja, dis nie een goeie idee nie.
1: Kijk, ons vrouwense handsak op een goeie dag is een paar dumbbells. Alles wat ons in ons handsakke saam dra.
0: Dis actually iets wat ons moet oorgesels. Wat dra vrouens in hulle handsakke rond en hoekom?
1: Jy wil nie weet, he.
0: Dis wat ek wil.
1: Al wat jy wil weet, is dat as jy 'n pleister of 'n knippies nodig het, het ons dit in ons handsakke.
0: Ja. Wat is die Swiss Army knife?
1: Ja.
0: En why?

0: lekker rockerige begin vir hierdie maandag of vir hierdie week. Saam met Aerosmith, kom by die rolprent, Marisa, Armageddon. Ek weet nie of jy dit kan ons aan.
1: Hele paar liedjies van hulle daar so, ja.
0: Dan het ek vir jou speciale boodskap hier, gaan dit vinnig met jou deel.
2: Morgen, ek wil net aan my breid alle sterkte toewens met chemosessie wat hierdie week begin. Sy is al dier 6, so sy gaan die volgende 6 sessies moet deurgaan tot einde november toe met die kankerbehandeling. So alle sterkte aan my breid. Ons glo, jy sal daar deurkom en jy sal het doorwin. Antoinette Brand, alle sterkte, groetnis, van huis tot huis, Mani Brand.
0: Sterkte julle, ja, glo en vertrouw, alles gaan goed gaan vir julle. Hier het ons gelaunch, wanneer was dit?
1: Vrijdag, met groot fanfare.
0: En dit doen baie, baie goed, dit is nummer 1 op Apple Music.
1: Natuurlijk is het, die luister ons is gewoon erover.
0: Dit is Kurt Darren en Zahn Sonnekus.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Drie persone van belang word ondervra in verband met Ekurhuleni moorde en Suid-Afrikaanse ondersoekende joernalis vermis in Djibouti.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatshalia, het bevestig dat drie verdagtes vir ondervraging in hegtenis geneem is in verband met die moord op 9 vroue in Ekurhuleni, Gauteng. Van die 9 liggame wat gevind is, is daar een wat nie as vermiste persoon aangemeld is nie. Die owerhede waarsku teen bespiegeling en ongestaafde beweringe wat op sosiale media die ronde doen. Khatshalia sê die voorlopige ondersoek het nie stawende bewyse opgelewer dat daar 'n reeks moordenaar in Ekurhuleni aktief is nie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens se hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en die polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, is intussen ingeroep om te help met die ondersoek na die Ekurhuleni moorde. 'N hoofvlak multidissiplinêre span is aangewys om die moorde te ondersoek. Terselfdertyd het die polisie 'n beloning van R400 000 uitgeloof vir inligting wat kan help met die ondersoek. Khatshalia sê beide menslike en finansiële hulpbronne word ingespan om 'n deurbraak te maak. En die Suid-Afrikaanse ondersoekende joernalis Maika Reddy en sy plaaslike helper Kuki Mahmood word volgens berigte in Djibouti in Oos-Afrika vermis. Die omstandighede rondom die verdwyning van die twee mans wat saterdagmiddag vermis geraak het, is onbekend. Reddy is die Afrika-koördineerder by die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste. Hy sou na verwagting vandag die land verlaat. Die komitee vir die beskerming van joernaliste het 'n beroep op die owerhede gedoen om onmiddellik inligting te verskaf en hul veiligheid te verseker. En tenslotte net weer die hoofnuus. Drie persone van belang word ondervra in verband met Ekurhuleni moorde. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ooh, my second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deko shop.
4: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
6: Be okay with her.
7: Bring ons by die weer in die voorhand van baie reën. Lyk dit baie wat die naweek op ons wag hier so in die Kaap. 22 mm wat voorspel word vir Saterdag en 6 mm vir Vrydag. So dit is goeie nuus. Al is dit nou lang naweek, het maak die saakie. Jy kan lekker wyn drink en 'n kaggeltjie aansteek en die hele werke.
8: Alles goeie idees.
7: We need the rain. Bring it on. Die son kom op vanoggend om 6:36. Vandag is 'n baie warm dag hier so in die Kaap met 'n ligte suidelike wind van so 10 km per uur wat gaan waai hier by ons en ook in die stad. Dit bring vir jou temperature saam met dit van 30 grade in die stad, 31 in Brackenfell, 32 vir die Parel. Woester, jy is op 28 vandag en dan Mamers by die 33 grade en Langebaan 30, 34 vir Redlinghuis, Klein William en 36 vir Vredendal. Hermanus, jy is op 21 en dan Mosselbaai is op 21, George en Plettenbergbaai is dieselfde. Kom ons kyk vir jou na die res van jou week. Môre is dit weer 31, want ons verspreide donderbuie wat op jou wag. 22 grade vir Woensdag met ligte reën en dan Donderdag is dit weer lekker 28 vir die reën Vrydag en Saterdag weer kom. So, dit is dit wat jou weer vir jou inhou en die son is uit om 6:36 vanoggend.
8: Dis is lekker.
7: 24 minute voor 7, ja.
8: Sien, jy gaan jou stelling moet begin aanpas. Jy praat nou altyd van Hermanus, julle met julle walvisse. Jy gaan dit moet begin sê van dwars Kerskos.
7: Ja, hoor jy, as jy nie wil walvisse kyk, jy hoef nie te ry al die pad Hermanus toe nie. Ry net hier uit op die Weskus. Dit is ongelooflik. Daar's Dwarskersbos is daar seker, wel ek het maklik 30 walvisse gesien die afgelope naweek daar in Dwarskersbos. So as jy daar kan toe gaan, kyk uit vir die walvisse, daar is baie van hulle. En as jy dit dalk op die see waag en jy lê daar en jy gooi 'n anker en jy braai 'n vleisie of wat ook al, jy hoef niks te doen, jy hoef net te wag, jy sal sien hulle kom hier oral langs jou op en om jou.
8: Dis
7: ongelooflik, jy lê net daar en wag nou net. Jy sal sien hulle kom.
8: Dis, ons woon in 'n mooi deel van die wêreld.
7: Dis beautiful.
8: Ja, ons is baie gesien.
7: Dit sien daar. Amazing. En jy hoef nie ver te travel om dit te gaan kyk. En ek sê vir iemand oor die naweek, jy weet, as jy baie mense sal baie geld betaal om net daai experience te hê. En dan jy moet bespreek en jy moet charters uitvat en jy moet allerhande goed in alle dele van die wêreld. Dis net beautiful.
8: Ja, maar net so ook hier in die Kaap rond. As jy nou in die naweek hier gaan bly en nie 'n lang naweek maak daarvan nie, daar is soveel om te doen in en om die Kaap. Maak of jy 'n toerist is.
7: Word 'n toerist in jou eie dorp. Ons sê dit altyd vir jou en dit is so. Wat gaan kyk na al die fantastiese goed wat net hier rondom jou is, wat jy nie, wat ons altyd so for granted vat.
8: En wat jy voorstel vir ander mense wat Kaap toe kom, sê hulle, "Wat moet ek doen in die Kaap?" Ja, jy moet aan die wynplase toe gaan. Jy moet dit doen. Wanneer laas het jy dit gedoen?
7: Ja. When was the last time you did it? Yeah. Wanneer was die laaste keer wat jy op die strand gaan sit?
8: Ja, ek kan nie onthou wanneer ons ek op ons eie Kaapse strande was nie.
7: Ek het na die dag met iemand gesels wat hier in die noordelike voorstede bly. Hulle sê vir my hulle was meer as 'n jaar terug laas vir die see.
8: Ek ook by hierdie see, maar ek kom by ander sees uit. Ek kom by ons eie see uit.
7: 7 minute na 6 in die môre, dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend. Dit is jou konsert weergawe van 'n liedjie tyd. Dis wanneer ons jou wanneer ons 'n liedjie vat en ons doen die konsert weergawe daarvan. En dan dis 'n bietjie van 'n ander weergawe van 'n bekende liedjie wat jy dalk sal ken of wat jy in elk geval ken. En dan doen ons die live weergawe. Dis wanneer 'n band op 'n verhoog klim en hulle speel dit net met instrumente, soos wat dit hoort.
8: Soos wat hulle wil hê dit moet klink daai dag.
7: Ja.
8: Nie so seer soos die opname wat jy op radio of op Spotify hoor nie.
7: Ja, korrek. So dit bring ons by daai ene. Voordat ons dit doen, wil ek gou hierdie boodskap met jou deel. Kan julle Oké, ek gaan net gou hierdie ene ontsyfer.
8: Ja.
7: Is so klein bietjie moeilik. Is weer getik, maar Marisa gaan my help en gaan ons om ontsyfer en gaan ek dit met jou deel. Voordat ons dit doen, kom ek gee vir jou jou konsert weergawe van 'n liedjie vir oggend. So, Marisa. Min ouens weet dat Paul Rodgers van die baie bekende band Bad Company was ook die sanger gewees van 'n ander band met die naam van Free.
8: Nie het jy dit geweet nie?
7: En hy het weergawe gehad van hierdie saak. Wat jy behoort.
8: Ja, ek ben vat het immer te lezen.
7: Hierdie is jou concert weergawe van een liedjie volgende.

Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Hey, all you Laker people, this is Kip Moore. You're listening to Bach Radio 98.9 FM, and I cannot wait to visit you again.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Okay, traffic.
4: Tyd vir ons om vir jou te loer wat aangaan op die paai met die verkeer.
5: Nee, ding is al lekker in die gang.
4: Ja, en onthou dis amper skoolvakansie.
5: Ja.
4: Wanneer begin het? Woensdag.
5: Woensdag.
4: Woensdag skoolvakansie, dan kan ons weer die regmatige paai terugneem.
5: Skoolvakantie, maar eers voor dan, lyk het my, daar was een paar matriekafskeide wat die laatste week gebeur het en wat hierdie week ook nog gaan gebeur, alle voorspoed daarmee. Op hierdie stadium moet ons nog eers bykie gaan werk, na?
4: Ja.
5: Ja, het gaan jy nou 1:03 vat van Cape Gate af om stad te ry van die Parel af 1:25, want somers het wees af 1:15 en van Mamasbury net so oor 1:00. Van Tableview af 33 en van Abu Dhabi na Dubai 1:25. Yes, jy gaan vir jou kospakkie moet insit, dis om nou ewesklik baie lank. Dan verder het ons een paar boodskappe ingekry van ondersteuning en bemoediging, mense wat nuwe werk begin, alle voorspoed aan Reinhard Mathieu, jou vrou Carla sê, baie voorspoed met jou nuwe werk wat jy vandag begin, ons weet het gaan soma een groot sukses wees daar by jou.
4: Doe dit?
5: Ja.
4: Ok, dis dit wat die verkeersnieuwsbulletin aanbetref van nou. Ek het vir jou update oor Tommy Dell, baie mense vraag vir my, so kom ek gee vir jou die update. Die update is dat het baie, baie goed gaan met Tommy. Hulle oorweeg het om die pype uit sy keel uit te haal en
5: die
4: ventilator af te haal, heel te mal. Op hierdie stadium is hy 90% in elk geval wat hy op sy eie asemhaal en functioneer, is maar net om hom te help hierdie. En dit sal hopelik vandag gebeur dat hom heeltemal afval en dan dat hy heeltemal op sy eie asemhaal. So, maar hy is heeltemal 100% by sy volle positiewe. Hy is herken almal om hom. Hy vra oor hoe gaan ek met almal, hoe lank is ek al hier. En hy skryf op hierdie stadium en hy kan nou nog nie praat met die pyp in sy keel natuurlik, maar hy skryf die vraag en hy is heeltemal by sy positieve en vir iemand wat deur daai verskriklike trauma is op sy ouderdom.
5: Op sy ouderdom, ja.
4: En jy weet, dit is net vir my verblydend en onthou, jy kan nog steeds die back-up buddy gaan ondersteun. Ek dink ons R210,000 of iets alreeds daarin. En daai geld wend ons natuurlik aan vir hom, Tommy, soos wat ons aangaan. Hy is nog steeds in dieselfde hospitaal, ons moet groot shout-out gee vir Medikliniek daar in Nelspruit, wat mooi na hom kyk, so baie, baie dankie julle. En alles gaan goed met hom, Tommy, en ek kan persoonlik nie wacht dat hy terug is hier in die Kaap nie. Ek kan nie wacht, en hy wil terugkom.
5: Natuurlijk wil hy terugkom, hy wil terugkom by sy mense, by sy luisteraars, en ons moet vir elkeen van julle dankie sê vir die boodskappe en die navraag, die ondersteuning en die gebede. Hierdie is absoluut net een story van genade.
4: Ja.
5: Genade en ondersteuning en samenwerking uit alle oorde uit.
4: Ja.
5: En allemaal wat saam gebid het, en Tommy wat ongelooflike sterk mens is, maar daar is ook net soveel wat gedoen kan word, die is genade.
4: Ja, so fantasties, dis goeie nuus all around, so as jy gewonder het hoe dit met hom Tommy gaan, dit gaan baie baie goed met hom, he has not let the old man in as yet.
5: Oh, hy gaat ons.
4: Dit is om Tommy Dels over die band West, om Tommy, ons allemaal hier in die Kaap, denk aan jou, en ons allemaal hier in die Kaap, stuur baie goeie mense vir jou.

0: out your window and smile.
1: Don't let the old man in. Tommy Dell hier so op Bokradio. Wat 'n song en wat 'n storie en weet jy wat, wat 'n getuienis gaan hy nie, wanneer hy die dag uit daai hospitaal uitstap. En hier sy regmatige plek agter die mikrofoon kom en neem. What a story he's got to tell. So, kan jy wel gaan met te hoor nie. Baie dankie om Tommy en baie dankie aan die Here. Dit is net
2: genade.
1: Ja, die genade is onbeskryflik. Well done. En kan nie wag vir hom Tommy om weer sy sit plekkie te kom inneem nie. Baie dankie aan die Metro Polisie. Hulle het, daar was 'n geval gewees van 'n smash and grab al by die lughawe. En hulle het vir Verdi, lyk het vir my, gesmash and grab. En hy sê die Metro Polisie was ongelooflik gewees. So, well done aan hulle. Mens moet krediet gee waar het die is. Hierdie gaan vir jou vat, binne in die Sporties Bulletin, en dit is volgende met Johan. And you'll never find

0: Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: BOK Sport. BOK Sport.
6: Tyd vir die sportnuus bulletin hier so op Bok Radio. Dit is nou so in die omgewing van nagenoeg aan 7:30 en dit beteken dan gesels ons gewoonlik met ons vriend meneer Ferreira en hy vertel vir ons so 'n bietjie meer van alles wat aangaan in die sportwêreld. En ek wonder waar is hy volgens?
7: Wel, die feit dat jy gesê dis 7:30 beteken seker hy dink hy die 6:30 sport gelis.
6: Môre meneer Ferreira, hoe gaan dit?
8: Goeiemorgen, goeiemorgen Maria Sa en morgen aan al ons luisteraars. Nee, het gaan goed, interessante naweek gewees. Ek was nou nie rechtig rugby gehad nie, maar lekker naweek wat op pad is, nog eens Springbok toets, die begin van die Verenigde Rugby Kampioenskap. En ek denk my snaakse sportstory van die week, of van die naweek, Alejandro Tosti. So, wat het gebeur? Hy is 'n professionele golfspeler, en hy is bezig om nou te loop op die baan, en sy... Die man wat sy was, sy sak daar, sy jochie, het genoeg gehad. En hy los die sak in die middel van die skoonveld en sê, sak.
7: Tjep.
8: Nou genoeg gehad van jou argumente. Jy wil alweer nie luister nie. Ja, ek raad die sak en jy is die speler, maar ek gaan nou vir jou vertel. En toe loop hy in die skaar in en toe moet die speler iemand uit die gehoor uitkry om sy sak te dra vir die rest van die ronde.
6: Ja.
8: So, Alejandro Tosti, as jy wil gaan opsoek en najaag.
7: Daar is een story daar. Daar is een ou wat keelvol is van dinge wat al fout gegaan het.
8: Ja, ja, 100%. So, ek denk het was die man wat die sak daar het seker vir hom gesê, Manchester United gaan nie naweek ben. En die sê, nee. En so kom ons gaan al met die sportthema, ek hoop allemaal een mooi en geseende naweek gehad, en nog een week wat op pad is, en ons staan eindese kant wat September aanbetref. Goeie begin vir die Spartas by die Afrika beker, nog gewen vir Jenny van Dyk se spelers teen Zimbabwe 58-41. Ons weet ons is nog een in Afrika, het is, maar jy daag moes net op, jy kan ons net op dit sal vanzelf spreek en dan vaar dat jy elke wedstrijd gaan wen. So, goeie vertoning, die mans ook, wat Uganda geklop het 47-40, en baie geluk aan Refilwe en Ketsa met haar 50ste wedstrijd vir die Spartas. MotoGP, baie baie vir Pedro Acosta, baie emotioneel gewees. As jy het MotoGP gekyk het, nou in die sprint gedeelte was Pedro Acosta los voor, toe gly die motorfiets onder hom uit, en hy verloor die posisie, hy lê daar op die klein klippies, en toe hy nou gister klaarmaak en hy wen, toe ry hy precies na die plek waar hy geval het in die sprint, en hy klim van sy motorfiets af, en hy vat hom baie mooi, en hy sit hom sag neer, en hy gaan lê langs die motorfiets af, of hy geval het. En hy, so, dit is nogal een slaakse oomblik vir Pedro Acosta, goed om die humor ook by te sit. Jorge Martin was tweede en Marco Bezzecchi derde en bly vir Brad Binder ook met die top 6 posisie. Brad Binder wat nie 'n goeie jaar het nie. So vir Pedro Acosta, eerste MotoGP oorwinning. Jorge Martin is die man om te vang. Hy sit met 306 punte. Mark Marquez 294. Brad Binder is 13de met 94 punte. Die afgelope naweek nog sport om oor te gesels was krieket, die 13-dag wedstryd in Harare tussen Zimbabwe en Australië. Dit was naalbyt. Zimbabwe maak 271 vir 8. Sikanda Raza met 81 nie uit nie. Craig Irvine met 59 en Innocent Kaya met 55. Brendan Taylor is uit vir 9. Hy kort nog net 31.
6: Brendan Piper.
8: Om meer Taylor. Oh. Brendan Taylor, well done. But, yeah. Yeah, well done, well done. Brendan Taylor, jy het leid sy 82.
7: Kan meer as 1 ding op 1 slag doen, Johan?
8: Nee, ek weet, Wimpie kan. Brendan Taylor is uit vir 9. So hy kort nog 31. Om Andy Flower sy rekord verby te steek as die nommer 1 in eendag cricket vir Zimbabwe. En hy het nog genoeg om dit te doen. Australië maak toe die wentelling met 1 bal oor en 1 paltjie oor. 272 vir 9, Josh Inglis met 103. So Australië wen met 1 paltjie, hulle wen die reeks 3-0. Nou is hulle op pad na Suid-Afrika. Die twee wedstrijde in Suid-Afrika se divisie 1, die 4-dag wedstrijde wat uitgespeel het, was al twee in die Kaap. Baie geluk aan WP, wat die Dolphins geklop het met 44 lopies, en 'n lopie fees in die Parel. Elke span het een keer gekolf in 4 dae. Noordwes, 642 vir 4 verklaar. Boland, 596 vir 9 verklaar. So, ja, dis het nou maar dit. En dan sal ek af met die golf.
6: Sal ons sê dit was 'n kolwers.
8: Paradijs, my vriend. Die paradijs is daar neergeleen. Sy sê, hierso is 'n kolfie. Toets om uit. So ja, absoluut. Die golf om hier af te sluit, die BMW PGA kampioenskap. JJ Spawn ding met twee houwe. Hy het ook voor die jaar die Valero Texas Open gewen. So tweede oorwinning vir hom vir 2026. En die Lasella Open Charlotte Heath van Engeland ding met twee houwe. Ten spuite van die laaste ronde 73. Eerste Europese toer oorwinning vir die 24-jarige vanaf Engeland. En dan die toernooi wat ek nou verwys waar die hele joggie drama uitgespeel het, is die Biltmore Kampioenskap, deel van die PGA Tour. Jacob Bridgman met 'n 26 onderbaan sy vertelling het gewen, twee houe beter as Ben James. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Afskop volgende om 7:30, dan sal ons nou maar weer praat oor die absolute useless span van Manchester.
6: Ja, neem nie so hard wees op jouself. You should be so hard on yourself.
8: Ek kan stem met jou vir kommunikeer op WhatsApp. Jy sê vir my, ek weet nie hoe ek nie op maandag moet opstaan nie. Dit is unfair om dit te verwag en te score ons om het gelijk te maak. Jy sê, oké, okay, het is nog oké okay vanmorgen. So, ja. Jy moet 'n lekker dag hê.
6: Wel, die hoop beskaam nooit. Ja, jy het 'n heerlike dag hê, ons is terug met jou môre oggend, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou kyk. Tot dan, soet wees.
8: Bye.
6: Johan Ferreira met die sportnuus bulletin.
7: Dalk moet hy maar net 'n ander sport kies of 'n ander span.
6: Ja.
7: Jy kan nie jouself so laat tuister nie.
6: Kyk, daar's min sportspanne in die wêreld wat roem op die verlede, soos wat Manchester United doen. Maar, ja.
7: Kijk, hulle
6: is
7: deur,
6: daar was een tyd gewees wat hulle byna, hulle het alles gewen.
7: Untouchable was. En, ja. en tenminste het hulle dit om aan vast te hou, maar is nou tyd om weer ietsie te doen, hè?
6: Ja. Die gaan jou terugvat in tyd. Dis Pulling on the Ritz. Een van die reële is ek die liedjie hoor en dink ek altyd aan Prinses Diana, ek weet nie hoekom. Die Ritz.
7: Die Ritz, ja.

0: wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Selfs voordat ek dit aangemeld het, is die gebarstepy by my straat reggemaak. Hier by ons kry die Democratic Alliance die basiese dinge reg. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Dus stem ek hierdie verkiesing vir die DA.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
6: Be okay, traffic.
7: En hoe lekker is dit om vir jou te sê dat die son is uit, alreeds.
8: Hallo.
7: Hy het alreeds kom groet hier deur die vensters en is a beautiful dag hier so in die Kaap.
8: En dan maak ek weer die fout om direct in die son te kyk en nou kan ek niks op my laptopskerm sien nie. Môre julle, gewone oggendverkeer vir hierdie tyd, die R300 daar na die N1 ingaande staan bankvas en ook Brackenfell Boulevard daar verby Klaraduin aftree oort. Hier in 17 minute nou van Cape Gate af stad toe van die Parel af 1.5. Van Somerset West af 1.15 minute en van Mamesbury af 1.5 minute. Van Tableview af 44. Ons hoop julle het 'n pragtige dag. Onthou jy kan nog jou boodskappe stuur oor wat op die pad aangaan. Jolande hulle in afskoop sal jou op hoogte hou.
7: Baie dankie Marisa. Ewald vra, waar kan ek een luisteraar van die kunstenaars wat by die Kip Moor concert gaan optree? Ek beplan om 24 oktober te gaan kyk. Ewald, dis baie makkelijk, ek kan sommer vir jou sê, maar jy kan ook by iTickets draai gemaak, itickets.co.za, die volle program is op hulle webwerf, so al wat jy doen, sliek daar op, en hy gaan vir jou sê, maar ek kan vir jou sê, Brandon Miles is daar, Ivan Roo is daar, John Boucher is daar, en dan Spoegwolf, en dan is het Kip Moor.
8: En met dit die precies die stelling, iTickets. Ek het nou ingetik iTickets Kip Moor, en iTickets is nie heel eerste wat bo opkom nie. Moe nie net die naaste ding klik wat opkom nie. Gaan direct iTickets toe.
7: Ja.
8: Kry slegs jou kaartjies daar vir die Kip Moor concert. Moe nie enige ander richting volg nie.
7: Moe nie via GoGo toe gaan nie.
8: Dis heel bo.
7: Asseblief vir jou, die gaan na iTickets.co.za, so die line-up vir die 24ste is... Brandon Miles, Ivan Roo, John Boucher, Spoegwolf en Kip Moor. Dit is jou line-up. En dan net Petrus het vir ons een boodskap hier ingestuur rondom Toutrek. Hier is een interessante story vir jou.
9: Toutrek, wereldkampioene, was nou by Mosselbaai. Ons is die nieuwe wereldkampioene onder 23 en dochters, jongmeisies. Baie geluk aan hulle. Ja, Wimpie, Peter is weer, dis die Seens onder 23, die Seens, hulle is die nieuwe wereldkampioene, Perkias.
7: Lekker, ha? Wereldkampioene. Ons is dan soveel goed nou wereldkampioene, ek het al tred verloor, ek kan nie eers meer alles, jy kan nie alles onthou nie, maar weet net, ons is die wereldkampioen, en die meeste van, as jy iets kan, uitdink, ons is die wereldkampioen. Wie is die wereldkampioen in Bokdrolspoeg?
8: Ons
7: Suid-Afrika.
8: Is, ja. Ons weet vir die feit, in seens onder 23 touwtrek, en die meisies ook, dit kan ons bevestig, maar ons vermoede is sterk, dat dit in boktrolspoeg ook is.
7: Ja, ons dink so.
8: En jy kan ons verkeerd bewys.
7: Jy kan. Jy het 'n heerlike dag hier en 'n fantastiese week. Ek hoop is die begin van 'n goeie ene vir jou. Sit vir die update gee oor om Tommy Dell baie dankbaar daaroor. En dan jy met hierdie week geniet. Maak die heel, heel beste daarvan. Dit is 'n kort week. Daar is 'n vakansiedag tussenin wat dit 'n lekker lang naweek maak.
8: En die einde van die skoolkwartaal.
7: Die skole sluit. So die paaie gaan weer lekker raak om te ry. Al die onderwysers is af van die paaie af. En dan is dit ook lekker reën wat op jou wag vir hierdie naweek. Ons het die reën bitter nodig.
8: So, ons is dankbaar.
7: Ons is dankbaar vir alles. Baie baie dankie. Jy het 'n heerlike dag hê. Terug met jou môreoggend vir die BOK breakfast. Tot dan. Soet wees.
8: Dankie.

0: oortlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Trump dreig om Iran te verpletter of 'n ooreenkoms te bereik en 3 persone van belang word ondervra in verband met Ekurhuleni moorde.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Donald Trump van Amerika sê die enigste moontlikhede is om Iran te vernietig, dit ekonomies te laat verrot of om 'n ooreenkoms te bereik. Dit volg nadat Amerika saam met sommige bondgenote in die Midde-Ooste gereed maak om optrede teen Teheran te hervat. Trump het aan Fox News gesê hy is bereid om hierdie week by die Verenigde Nasies se algemene vergadering nie amptelik met Iran se president te vergader. Iran het intussen gewaarsku lande in die streek wat Amerikaanse aggressie teen Teheran ondersteun, sal as deel van die konflik beskou word. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kegalia, het bevestig dat 3 verdagtes vir ondervraging in hegtenis geneem is in verband met die moord op 9 vroue in Ekurhuleni, Gauteng. Van die 9 liggame wat gevind is, is daar een wat nie as vermiste persoon aangemeld is nie. Die owerhede waarsku teen bespiegeling en ongestaafde beweringe wat op sosiale media die ronde doen. Kegalia sê die voorlopige ondersoek het nie stawende bewyse opgelewer dat daar 'n reeks moordenaar in Ekurhuleni aktief is nie. Die Suid-Afrikaanse polisiediens se hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en die polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, is intussen ingeroep om te help met die ondersoek na die Ekurhuleni moorde. 'N hoofvlak multidissiplinêre span is aangewys om die moorde te ondersoek. Terselfdertyd het die polisie 'n beloning van R400 000 uitgeloof vir inligting wat kan help met die ondersoek. Kegalia sê beide menslike en finansiële hulpbronne word ingespan om 'n deurbraak te maak. En die Suid-Afrikaanse ondersoekende joernalis Mika Reddy en sy plaaslike helper Kuki Mahmood word volgens berigte in Djibouti in Oos-Afrika vermis. Die omstandighede rondom die verdwyning van die 2 mans wat saterdagmiddag vermis geraak het, is onbekend. Reddy is in die Afrika is die Afrika-koördineerder by die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste. Hy sou na verwagting vandag die land verlaat. Die komitee vir die beskerming van joernaliste het 'n beroep op die owerheid gedoen om onmiddellike inligting te verskaf en hul veiligheid te verseker. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,366.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $102.30 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,463. Ten slotte net weer die hoofnuus. Trump dreig om Iran te verpletter of 'n ooreenkoms te bereik. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onthou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
5: It's time to stick around, to stick Checkers Stickables are here. Save big on deals like Jacob's Cronin Instant Coffee, 200 or 230 grams for $159.99. And Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 liters, 2 for 46 rand. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October, only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Hofskop weer.
7: Goeiemôre, dis 'n splinter nuwe week hier op Afskop. Dis 6 minute na 7. Dis Maandag die 21ste September. Dis sonnig en baie warm met 'n ligte suidelike wind in Kaapstad en die noordelike voorstede. Selfs nog warmer daar in Vriendendalse wêreld. 36 vir julle vandag. Klein Willem is op 33, 34 vir Redelinghuis, Langebaan 30 grade, 31 vir Ceres. Malmesbury op 33 vandag. Die strand en Grabouw kan 28 grade verwag. Effens koeler in Hermanus, 21 vir jou, 19 in Kopagallas. Riversdal is 25, 21 vir Mosselbaai, George op 20. Plet, jy is 21. 29 vir Oudtshoorn en vir Laingsburg. Woester is 28, 32 in die Parel. Kaapstad is 30 en Brackenfell, 30 grade vandag.
8: Verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiverkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: Môre, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is Martin en oor kan my sit Jolandi vir die dag sê.
2: Hoe gaan dit met u?
10: Lekker man, nuwe week, nuwe dinge. Kruip al nader aan die somer, die weer lyk lekker.
2: Ja, dis verskriklik lig as jy uitkom deesdae die huis uit in die oggend.
10: Is, en dan moet jy nog langer wag om jou kinders in die slaap te kry in die aande ook.
2: Ja.
10: Dan beklei met hulle 7:00 om te. Ja. Maar is nog nie donker nie, ek gaan slaap net. Ek het goed om te doen.
2: Blackout, blinds.
10: Ja, dis die enigste oplossing. Hoe gaan met jou stem
7: al? Ja, goed, dit was 'n heerlike naweek. Swembad is opgeslaan, so dis wat ons doen daar by my.
10: Swembad is opgeslaan.
7: Ons werk vir hom en dan ja, die kids was die hele dag in die swembad.
10: Jy moet eintlik 'n lekker laapakkie opslaan saam met hom.
2: Ja.
10: Gazebo.
2: Lekker.
10: Die plan. Ja, nee, die somer is hier. Ons gaan begin met 'n banger vir môre. Ek dink is Joanne.
7: Kan Joanne wees?
2: Dis Joanne. Jy lees verkeerd.
10: Dis Joni. Wag, is Joni.
1: Meer bangers. Minder mash.
11: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons Wimpy kry.
12: Papa, pak nou asjeblief nou Wimpy by Sonaike.
10: Hallo, Joni.
13: Goeiemôre.
2: Is dit Joni of is dit Joanne?
13: Weet jy, dit is Joni, maar dit moet eindelijk Joanne wees.
2: Ah, ons al twee is doen nou reg.
13: Ja.
2: Vir een slag.
13: Ja.
10: Wat is jy vanavond, Joni? Wat doen jy vir een lewe?
13: Weet jy, ek bly in die Noordkaap op die oomblik.
2: Wat is een dorp?
13: Kanoneiland.
2: Is dit Appington?
13: Ja, dit is tussen Keimus en Appington.
2: Yes.
13: En... Ja, ek kom uit die Kaap uit, ek kom uit Traxenfeld uit.
10: Hoe kom jy die Noordkaap toe?
2: Ja, ek het van die Noordkaap af Kaap toe gekom.
13: Ek weet jy, een vriend van my werk oor see en oorhaf en ek kijk maar na die huis en die honde.
2: Dis oulik. Dis oulik.
13: Nog vir die stad,
2: ja.
13: Platteland toe.
2: Bekie platteland, nee?
13: Ja.
10: En nou luister jy Bok Radio, al die para uit Kanoneiland uit.
13: Elke dag.
10: Ach, Jesus.
2: Dat is daar,
10: Joni. Oké, okay, nou die groot verantwoordelikheid op die maandag om vir ons die week af te skop. Wat sal liekie luister ons? As die mense daar van huis stuur ons vir jou Wimpy voucher.
13: Weet jy? Op spinnekop. Of wat, wat gaan hulle kies, wat mens kan luister, wat so lekker so die blou maandag?
2: Ek dink, hop hop, is die ding, ja. Joni. Ek dink, doi, ek dink, jy kan nie beter doen as kut op 'n maandag nie.
13: Ja,
2: ek weet nie, dit sit my in 'n goeie baie.
7: Ja, dit is perfect vir 'n saterdag aand.
13: Ja, hop op hierdie maandag.
7: Yes. Ja, saterdag aand of 'n maandag oogend.
2: Mm.
7: Net, net al twee.
10: Joni, is al wimpie in Kanon Eiland?
13: Dank. Ek hoop so.
10: Anders stuur ons vir jou takeaway.
2: Ons gaan vir jou takeaway stuur met 'n koerier. Ek gaan kyk hoe lank dit vat. Ons vat 'n koeler bo.
7: 600.
2: Ja.
7: Dit gaan 'n trend. Dit gaan 'n bietjie langer vat.
2: Ons gaan dit uitson.
13: Daar is mos 'n plekkie in ja, in Appington.
2: Daar is hy. Okay. Daar is hy, Joni. Jy's gesond.
13: Ek dink dit sal wimpie dink ek.
10: Okay. Ja. Laat ons weet wat dink jy van Joni se banger vir môre. Joni, jy moet 'n fantastiese week hê en groete vir almal in die Noord-Kaap, man.
13: Ek maak so, dis lekker mistig vanoggend. Dit begin nou somer raak hierdie kant. Die drywe is hier baie mooi. En ja, groete daai kant.
2: Geniet dit.
13: Dankie.

0: Daar in Lillian Sommers, hop op Spinnekop is jou banger vanmorgen en Joni se liekie keuse. Ons luisteraars is so bietjie verdeeld oor of dit 'n banger is of nie. Daar is meer bangers as MASH, okay?
1: En goeie nuus vir die mense wat sê dis 'n banger. Kurt is by die bokkies.
0: Kurt is by die bokkies. Ons gaan nou chat oor die bokkies, maar baie geluk dan aan Joni. Ons gaan vir jou die voucher stuur. Iemand sê net die oompie op Appington en Dalmane terug te gaan maak oor. So Joni, jy gaan wel moet uitry. Anders te stuur ons vir jou die burger. Jy sê wat jy wil eet. Dan koerier ons dit vir jou tot in Kanoneiland.
1: En dan as dit daar kom, dit gaan ons kan 'n koue ding stuur want dis hoe almal hulle spuite mos koerier.
0: Ja.
1: So jy kan net dan daai kossie in die airfryer pop en dan sy soos wat hy uit die kombuis uitkom.
0: Sit dit hom terug. Hier is 'n paar mense wat nie daarvan hou nie, soos hierdie ou wat sê, Joni gaan maar self die oond met aansit en breakfast maak. Oor is bietjie vroeg vir Kurt. Maar meeste van die mense sê dan dit is 'n banger.
1: Oh.
0: Ons stuur vir jou. 7:15, goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, soos Jolandi nou genoem het. Kurt Darren, een van die kunstenaars wat by die bokkies betrokke is. En ons het nou net 8 woensdae oor.
1: Ons het net 8 woensdae oor.
0: Ja, dis reg. Bokkies is 15 November, is by Grand West Arena. Kurt Darren is daar, soos nou genoem het, die twee De Villiers'e.
1: Ja.
0: Koenie en Rocco is ons MC's en hulle tree ook op. Bok van Blerk is daar, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andre Het, Postduif, Lia. En Jolandi.
1: Ons het nou amper die hele alfabet. Ons kort nog iemand met 'n Z.
0: Kort net vir Zaan. As ons vir Zaan op die lys sit,
1: dan het ons 'n Z, dan het ons van A tot Z.
0: Ja, maar as hy die karries sal Zaan moet kom DJ. Dis ons backup plan op hierdie oomblik. Nou, jy kan kaartjies kry by iTickets of as jy by ons wil sit, by die afskopspan self, dan moet jy op ons link dit koop.
1: Yes.
0: Ons is 'n interne kompetisie. En natuurlijk, ons is baie kompeterend.
1: Verskriklik, selfs met mekaar.
0: Selfs met mekaar.
2: Het hulle gesê wat die prys al is? Is het,
0: Wendy, span wat die meeste kans op die prys.
2: Naweek weg.
1: Die stasiebestuurder het gesê, daar is 'n prys op die spel, maar hy het nie uitgebrei op wat het is nie.
0: Ah,
2: oké. Okay. So as het naweek weg is, wat het definitief nie is nie, dan kan jy wat 'n kaartjie koop saam met ons kom, vir die naweek weg. Dit gaan nie wees nie.
1: Oké, okay, wat ek wou sê, jy ken nie die mense nie.
2: Bring jou hele familie. Okay, bring almal.
0: So, ons wil probeer 'n kaartjie verkoop nou, soos gaan ons op honeymoon.
1: Nou gaan ons op honeymoon. Is bietjie vroeg hierdie verhouding travel bietjie vinnig.
0: Ja. Maar dis reg. En ons 'n afterparty by my huis na die tyd.
1: Ja, kan ons nog net eers hande vashou asseblief. So kom, wat jy eers te doen,
0: okay.
1: ons gaan nou vlerk sweep. Ja. Jy stuur vir ons 'n WhatsApp na 074-2000-989 en jy stuur die woord link. En ek stuur vir jou die link waarop jy jou kaartjies kan koop vir die bokkies. Dan gaan jy in 'n boks in, jou naam, nie jy nie. En ons, as jou naam trek, dan gaan jy saam met ons bokkies toe.
2: En weg vir 'n naweek.
0: En afterparty by my huis.
1: Okay, lekker.
0: Nee, dit gaan leef, dit gaan leef. Stuur ons link na 074-2000-989. Blok jou kalender uit, 15 November, Grand West Arena, die bokkies. Groetsteen vir die jaar.

0: Alex Guardino, remember me, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, baie welkom hier by Afskoppers, 20 minute oor 7. Ons het sporties op pad met Johan Ferreira, interessant genoeg, ek is klaar met sokker. Dis dit.
1: Dit het wat, 5 dae gehou?
0: 5 weke, dit is 'n lang seisoen.
2: Hy het nog nooit dit gesê nie, dit is die eerste keer dat ek hoor jy sê dit.
0: Ek is klaar met die stupid sport. Maar ons lekker ander ding om na uit te sien, ons het weer Springbok rugby terug hierdie naweek, ons het die Proteas wat ons toer in Australië begin donderdag. En so wat sê Johan nog oor die dinge.
2: Maar ons drie het 'n probleempie.
0: Ja.
2: Vir die rugby.
1: Sondag.
2: Ja.
0: Ons gaan gaan shark cage diving doen. En is dieselfde tyd as die bokke gaan. So, ons gaan maar TV op die boot moet vat of iets.
1: Dis 'n administratiewe fout wat nie gemaak is.
2: Is 'n krisis.
1: Ja.
0: Haai, hoor jy wat se telling? Dat is my grappiekie. Maar anyway, ons het sporties op pad en dan die 60 second show dan. Wie se beurt sit vandag?
1: Ja, ek het so lank laas gespeel.
2: Dis hy, want ek en jy was laaste geweest, so dis hy.
0: So jy saam stem wil speel vandag vir die wêreld wys hoe slim jy is. Stuur vir ons 'n boodskapie met jou naam en 60 seconds na 0742098. Ons by jou terug. Oor so 20 minute.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: So het is weer besig op die paaie gewees vroegoggend ure. Daar was 'n groot ongeluk op Swartklip tussen Morgenster en Imperial Straat in Beaconwell waar 'n motor gerol het. Hoopelik op hierdie stadium is dit opgeklaar en dit Ek sien is maar net jou oggend spitsverkeer R301 ingaande en 2 soos wat jy in die stad in verkeer en dan die verkeer wat jy optel vanaf die N1 ingaande. As jy enige probleme teekom, spesifieke ongelukke of buffervuigers, laat weet my gerus 074-2989.
3: Dit is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in die gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
6: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller, we'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
7: 'n Ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Jou premium klankervaring.

0: The Beautiful South, hierdie is namens Rotterdam. Ken nie om, Irlandie, Rotterdam.
1: Ek het al daarvan gehoor, was nog nie self daar nie, nog net in Zimbabwe.
0: Ek wonder wat is die Rotterdam vlakke op die stadium stem.
1: Ja.
0: Seker nie. Er is 7:30, goeiemorgen, welkom by Afskop op Bok Radio, tyd vir jou sport.
2: Afskop Sport.
0: Morgen Johan Ferreira.
3: Goeiemorgen Martin, morgen Jolandi, morgen Stem en al ons luisteraars.
0: Net een bykie terugvoer vir jou voor ons begin. Ons het luisteraars gekry wat vir ons wil weet, ons praat te veel oor sokker, ons moet asseblief dit los.
1: Ja.
0: So ons kan die sokker helemaal los.
1: Die data het bewys dat ons dit heeltemal moet uitsny uit ons sport versla.
0: Ja, asseblief.
3: Goed. Right, dis ek kan nou om te stry. Dag, kom ons gaan dan nou onmiddellik na iets anders. Dit is dit. Ongelooflik.
1: Dit is dit.
4: Dankie, ons gesels weer oor u.
1: Lekker.
0: Chelsea verloor 3-0 teen Brentford.
4: Dit is die manier om die naweek te begin.
0: Nee. Mensen die wen weer. Arsenal het ook 3-0 verloor teen Brighton.
1: Jo.
0: Groot skok.
3: Nee, regtig nie. Brighton het 'n goeie seisoen tot dusver. Maar ja, skok nie sin dat hulle dat Arsenal die Premier League kampioen is absoluut. En dan natuurlik, ek stuur het gefrustreerd vir stem gister, geveelde boodskap van oom ou baas van Sewende Traan, en vertel vir hom precies wat ek dink van ons defense, Lissandro Martins. Kyk, nee, ons teken, nie Julaan nie, maar wanneer ons hulle aanteken, dan teken ons om sommer vir die ander span ook aan. So, toes ons 1-0 achter, en toes ek klaar met die seisoen, en toe, weet jy wat die ironie is, toe kry ons een gelijkmaker, met die bal wat hulle ou tref. En okay, so, ook defleksie gewees, so 1-1 dis nie verloor nie, maar kyk ek het nou rubbish gesien in verdediging, maar ons is 'n ander plak van rubbish.
4: Jy moet daai own goal sien wat ons ou vir ons self aanteken.
1: Ja.
4: Dis asof hy mik al voor en hy skoor 'n goal vir die ander span. Dit is hoe goed ons defenders is, jy weet.
3: Ja, maar kan nie gou inkleer, net gou by dit. So terwyl ons eie doel aanteken, die bal gaan teen tempo van 5 km/h, besluit ons doelwagter, hy gaan nie sy hande gebruik om die bal te ken, hy gaan sy voet uitsteek, toe steek sy tok vas in die gras, en die bal gaan oor sy voet, toe, ja, het om oor homself afgeval, om homself te beskerm van homself, en en toe kyk hy op na die hemel asof, ek kan nie glo dat dit gebeur nie, ek het nou net my tok uitgesteek, ek het 2 hande, maar hoekom moet ons nou dit gebruik?
0: As, net vir die mense wat nou nie saam met julle in die huis bly nie, as hulle praat van ons, dan verwys hulle na Man United, wat 1-1 gelyk opspeel het teen Fulham, gister, ja.
3: Daar was niemand, ek net sê, daar was niemand in my huis, insluitend die 2 worshonde, wat gekyk het nie, dit was absoluut nie ek.
1: Ek het op 'n verskriklike interessante artikel afgekom, as ons nou wil sokker in die sport inhou, moet ons kyk na ander dinge wat gebeur op die sokkerveld. Daar is 'n ex-Premier League player Andros Townsend, hy was van Tottenham en Crystal Palace, hy was besig om op te warm vir een of ander PT Perchuap of Thai League, en toe kom daar die roller wat hulle gebruik om die gras te rol.
3: Ja, ek het dit
1: toe rol hy oor die speler se been.
3: Ja, korrek.
1: Dis interessante sokker nuus.
0: Ja.
1: Ja, toe rol hulle om.
0: Toe rol
1: die roller.
0: Wow.
3: ek het daai gesien, Jolandi. Jolandi, hierdie jaar het net in die boeke van Bok Radio bekend staan. 21 September 2026, as haar bokkie toekenning gaan wees, Jolandi het uit haar eie 'n sokker verslag gedoen.
1: Dit is
3: ongelooflik.
1: Baie dankie.
3: Kom ons praat oor MotoGP ook. Pedro Acosta het die afgelope naweek vir die eerste keer 'n MotoGP ronde gewen. Dit was in Oostenryk gewees, sowel gedaan aan Pedro. Jorge Martin was tweede en Marco Bezzecchi derde. Martin is die algehele voorloper met 306, Marc Marquez is 294, Brad Binder is 13de algeheel met 94 punte. Vroomhoek vrouwenspan het verloor teen Wallis in Cardiff 50-19. Ons is nou hierdie week, is 'n Springbok week. Ons speel Sondag 11:15. Nie saterdag nie, Sondag 11:45 die oggend teen Australië in Perth, en dis die nuwe begin van, of die begin van die nuwe seisoen wat die Verenigde Rugby Kampioenskap aanbetref. Connacht Stormers is Vrydag, Lions Leinster saterdag, so ook Sharks Ospreys en Zebra Bulls, so is allemaal wat net hulle naweek planne wil by mekaar sit. En dan kan ons afsluit met die golf, soos julle vroeger genoem het. Die BMW PGA kampioenskap is gewen deur JJ Spawn, met 2 houwe. Hy het ook vroeger die jaar die Valero Texas Open gewen. Die Acela Open is gewen deur Charlotte Heath van Engeland. Sy is 24 jaar oud. Dis haar eerste Europese toer oorwinning. Sy het 'n bietjie van 'n shocker gehad in die laaste ronde, maar maak nie saak nie, sy het gewen. So dis al wat tel. Maar goeie naweek JJ Spoon. 2 houwe, ja, baie goeie vertoning. En dan natuurlik die PGA kampioenskap. Ek het vroeger vir Wimpie gesê, ek weet nie of julle dit gesien het nie, Jolandi, so op die tema van ander stories, behalwe die sport self. Die caddy wat weggestap het in die middel van 'n ronde.
0: Het gestraai met sy speler in die middel van die baan toe, sit hy die sak neer, sê kobai.
1: O, dis is ek en Martin hierdie dag.
0: Toe gaan haal die ou iemand uit die gehoor uit, uit die crowd uit om hom te carry.
1: Ai.
0: Res van die dag.
1: Mag jy dit doen?
0: Lyk my so.
1: O.
3: Ja, jy kan Martin doen dit elke naweek. Kyk, ook nie half 9.
0: Dankie my vriend.
1: Dankie Johannes.
0: Waardeer dit en ja, bietjie minder Man United asseblief en geen Chelsea, ek sien nie omgee nie.
3: Goed, dankie.
0: Ok, kom
3: aan.
0: Bye bye. Dit is om ongelooflik Andros Townsend, sê jy, hè?
1: Besig om op te warm en toe raak die roller by te beheer en daar is 'n drywer op die roller. Toe rol hy oor hom.
0: Dis crazy. Hy bly oor op die ou gil. Sê, "Wat doen jy? Wat doen jy?" Dis hoe ons roller. Sê dit, Tom, dis wat ons doen hier so. Jy dan gaan lê, gaan ek oor jou ry.
5: 20 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Perro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Perro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Môre Christo, dankie vir die inloer.
8: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
7: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
8: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
7: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
8: Merchant wie?
7: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
8: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
9: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
2: Hier spring die bokke en pop pop pop die speakers. Bokradio.

0: Voel jij dit? Bok Radio, Bok TV. Goedemorgen, baie welkom hier by Afskop. Waar Disaster nou net gestraik het. Ons het ons deelnemer vir die 60 Second Showdown.
1: Ja.
0: Antwoord nie al voor nie. So nou het ek niemand om saam met stem te speel. Jy kan gou inskryf, man, as jy saam met stem die 60 Second Showdown wil speel. Dit is soos 30 seconds, net bietjie makliker. Saam met 'n heel wat slimmer ou. Stuur vir ons deur 0742289. Ek sien hier kom 'n paar deur. Ek gaan gou 'n plan maak om te skakel. Stemma, wat was jou telling gewees laas week?
2: Ons het 4 gekry.
0: Okay, nie baie nie.
2: Saam met Dutchie.
1: Maar dis goed, jy beweeg op. Jy het op 2 begin.
2: Ja, ek het
1: op jou scoreboard.
2: Maar meer van 'n is op en af. Ons begin bo, eindig onder en dan begin ons weer.
1: Dis so miljonêers ook. Hulle het een oomblik is almal ryk en dan hulle dan likwideer hulle en dan
3: Lekker man.
0: Hallo, hallo, dankie tog jy antwoord dat ons op te luister na hierdie nonsens wat al gaan in die studio. JT, hoe gaan dit met jou?
3: Goed en jy?
0: Lekker my vriend. Jy sê jy's reg om saam met stem te speel vanmôre.
3: Ja man, ek en stem het ook al saam gespeel en ons het ook so great run gehad.
1: Ooh.
3: Ek dink

0: Ek het net 6 gekry, maar daai week was 'n belaglike week waar 10 en
1: ja,
0: gespeel
2: is. Ja. Maklike kondisies gewees, niks wind nie.
0: Ja.
2: Okay, waar is jy vanaand, JT, en wat doen jy?
0: Ek sien Stellenbosch.
2: Oh.
3: Fantasties.
0: Ek doen daai gemeente hier in Stellenbosch, ek het al aangespeel.
1: Oh, yes.
3: Dis ons dominee van Stellenbosch.
0: Ja. Julle wil vir my nog kom kuier. Maar jy, ek weet julle is besig naweke met bokkies en golf en allerlei gadgets.
3: Bokkies en golf.
2: Nee, maar nie te besig vir jou nie, JT. Ons gaan vir jou kom kuier op 'n stadium. Kom ons kyk eers, hoe doen jy vandag? De stem en JT, jy het 60 sekondes, is allemaal reg?
1: Let's go.
0: Reg. Okay,
1: Nelson Mandela se noemnaam, ons het hom so genoem.
0: Madiba.
1: Alright. Die land waar die tweede meeste mense wat daar bly? India is eerste.
0: Is China.
1: Okay. Daai rolplant Michael J. Fox het aan gespeel. Hulle het teruggegaan in die
0: as
1: hy. Dan liedjie van hierdie ou Brown Eyed Girl. Sy grootste liedjie.
0: Hoe gaat dan nie, ek gaan hom nie kry nie.
1: Okay. Hierdie entrepreneur en besigheidsman, hy het Sun City gebou. Ja.
3: Yes. Dat is hy.
1: Okay. Daai hondjie Jock. Daai hondjie Jock, en daai.
0: Jock of the Bishop as Steffi.
1: Yes, okay. Ja. Yeah. Dan beste sokkerspeler van alle tye, maybe tweede. Sy eerste naam is Cristiano
0: Ronaldo.
1: Right. Amerikaanse president. Hy is geskiet in 1963.
0: Okay. So, nee.
1: Afkorting? Net sy afkorting?
0: JFK.
1: Yes. Okay. Ons speel die naweek teen hulle rugby. Dis ons speel teen hulle rugby.
0: Australië.
1: Yes, maar hulle
0: Wallaby.
1: Yes.
3: Dis goed.
2: Well done.
3: Jy was goed, stem. Jy is aan die brand vandag.
2: Well done. Jy het baie goed gedoen. Ek wil net begin by ons eerste vraagie wat vir my nogal interessant is. Dis hoe deeglik stem is. Hy het gesê Nelson Mandela se bynaam. Dis wat ons hom genoem het. Net vir ingeval die Nelson Mandela se bynaam nie duidelik genoeg was die JD.
1: Ja, ek het nog geleer met die game, die eerste een is belangrik. Ja. You gotta get the first.
2: Sy bynaam, en dit is wat mense hom noem. Ons het dit. Maar jy het nog gekry, Madiba, China, Back to the Future.
3: Ons gaan terug. Ons het teruggegaan. Nee, dis fine, ons gaan hom vir jou gee.
2: Maar vir jou Sol Kersner.
3: Ja.
2: Ronaldo.
1: Van Morrison, het hom gekry.
2: Van Morrison.
3: Nee, hy het hom nie gekry nie. Hy het gesê, "O God, hoe gaan dit ons skiep op?"
1: Hoor, ek het amper vir jou begin sing, hoor. Dis baie naby.
0: Ja, nee, ek het die liedjie ken, maar ek sou nie die brother geken het wat dit sing nie.
2: My vriend. Dis reg. JFK en Wallabies. Geef ons 7.
1: All right.
2: Well done, dude.
0: Lekker.
3: Baie goed.
1: I'll take that.
0: Team, jy's 'n eister.
3: Dit is goed. Ek is nou bekommerd oor my telling die week. Sjoef.
2: Dit is fantasties geweest. JT, baie dankie vir jou tyd.
0: Dankie vir julle, dankie vir die program. Dit is altyd lekker om hierdie tyd van die oggend na julle te
3: luister.
2: Oh, ek is amper verseker jy is in die finaal, so kry jy self reg vir donderdag of vrydag. Ek hoop dit 'n lekker week.
0: Yes, dit sal lekker wees.
3: Lekker nou, amper seker nou.
0: Julle werk.
3: Bye.
2: Dit is dan ons deelnemer, sy naam is JT. Dit is wat mense hom noem. stem met 7.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
3: Kom kyk gou vinnig vir jou na die formele verslag op hierdie maandagoggend hier op Afskop. Daar's 'n stilstaande voertuig op die R300 noordwaarts by die afrit na Van Riebeeck. Al die bane is oop. Ongelukkie so amper so 50 minute terug op Beaufort Circle in Epping. Dis by One Up. Geen beserings nie, 2 motors betrokke daar. En dan kan ek ook vir jou sê, dis dit, want die Beacon Vale ongeluk was 'n paar ure terug. So dit is al wat ek het vir jou op hierdie stadium. As jy enige probleme teekom op die paai op pad werk toe vanoggend, stuur dit deur 074-2989.
5: Gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jij hybride kracht wat voor jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegevings. Dus technologie wat jou elke dag verder neemt. Van ochtendverkeer tot een lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jij het nodig hebt. Economisch wanneer jij dit verkiest. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beschikbaar bij Geely Tiger Vallei gedrijf die Halfway Groep. Dus ik Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National het een nieuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekomst in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer producte, meer diens. Ons doen dit als. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
8: Dis daar die tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
9: Volk Radio 98.5.

0: Klaskas sien leestekens Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 8 uur op hierdie Maandag en tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Afskop hooftrekke.
3: Dit is nou 8 uur in die nuus. Lamola sê Suid-Afrikaners moet voorberei vir ergste scenario rondom FSA betrekkinge en Lesufi veroordeel moord op motorsportkampioen.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrikaners moet hulself voorberei op die ergste moontlike scenario rondom betrekkinge met die FSA. Die Amerikaanse regering het verlede week nuwe visumbeperkings ingestel as gevolg van wat hy as diskriminerende beleid beskou. Die minister is die week in Amerika as leier van die Suid-Afrikaanse afvaardiging na die 81ste sitting van die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies in New York. Lamola het aan SABC gesê Suid-Afrika het die soewereine reg om wette te skep wat rasseonreg aanspreek. Die waarnemende minister van polisie Feroz Kagalia het bevestig dat 3 verdagtes vir ondervraging in hegtenis geneem is in verband met die moord op 9 vroue in Ekurhuleni, Gauteng. Van die 9 liggame wat gevind is, is daar een wat nie as vermiste persoon aangemeld is nie. Die owerhede waarsku teen bespiegeling en ongestaafde beweringe wat op sosiale media die ronde doen. Kagalia sê die voorlopige ondersoek het nie stawende bewyse opgelewer dat daar 'n reeks moordenaar in Ekurhuleni aktief is nie. Die Suid-Afrikaanse polisiediens se hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Kumalo, en die polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, is intussen ingeroep om te help met die ondersoek na die Ekurhuleni moorde. 'N Hoofvlak multidissiplinêre span is aangewys om die moorde te ondersoek. Terselfdertyd het die polisie 'n beloning van R400 000 uitgeloof vir inligting wat kan help met die ondersoek. Kagalia sê beide menslike en finansiële hulpbronne word ingespan om 'n deurbraak te maak. En Gautengse premier Panyaza Lesufi veroordeel die skietdood van die bekende renjaer Robert Wolk in 'n padwoede voorval verlede week in Kempton Park. Wolk, 'n veelbekroonde renjaer met 'n loopbaan van byna 3 dekades, het talle nasionale titels gewen, insluitend agtereenvolgende SA GTC kampioenskappe en seges in die Simola Hill Climb. 3 verdagtes is in verband met die voorval in hegtenis geneem. Die provinsiale regering se woordvoerder, Siwe Pamla, sê Wolk was 'n ware ambassadeur vir Suid-Afrikaanse motorsport. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,366.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $102.30 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,463. Ten slotte net weer die hoofnuus. Lamola sê Suid-Afrikaners moet voorberei vir ergste scenario rondom FSA betrekkinge. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Nearby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Groep en co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Goeiemôre, ek wil sê 'n heerlike dag vandag oor die Kaapse Skiereiland en die hele week. Dis net Woensdag wat effens koeler gaan wees, so die manne daar by die weerkantoor is opgewonde oor hierdie week vir jou. Dis 36 in Vredendal vandag. Klein William, jy kan 33 verwag, 34 in Relinghuis, Langebaan, jy is op 30, 31 vir Ceres en Malmesbury is 33, soos dit Wes en Grabouw op 28, 21 vir Hermanus, Kaapagallas is 19 vandag, Riversdal 25 vir jou, Mosselbaai op 21, 20 vir George, Plettenbergbaai is 21, Oudtshoorn en Langsburg 29 vir julle, Woester is op 28, 32 vir die Parel, Kaapstad is 30 en Brackenfell 30 grade vandag.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie en dan praat ek nie eers van die prys nie.
8: Hallo, jammer, skus, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioksidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
7: Waar kry ek dit?
8: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landwyd. Kry joune vandag en begin spaar.
9: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: 7 minute oor 8 op hierdie maandag, baie welkom by Bok Radio en een ding wat ons baie na uitsien natuurlik is die Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober en vanmorgen gesels ons met een van die kunstenaars wat daar betrokke is. As jy in die jazz sfeer leef, is daar ietsie groots om na uit te sien natuurlik. Ramon Alexander kuier saam met ons vanmorgen. Hoe gaan het met jou, Ramon?
11: Gaan baie goed, dankie Martin.
10: Yes,
11: ja. Baie dankie dat ek hier kon wees volgend.
10: Ja, dankie dat jy so vroeg opgestaan het. Is jy ou wat gewoonlik vroeg uit die vere is?
11: Nee, ek is 'n early bird, soos hulle sê.
10: Early bird, ok. Vertel ons bykie van jou vertoning, vertel ons bykie van wat mense kan nou uitsien by die woord fees.
11: Ok, ek is net eindelijk hier om net my eie vertoning te promote.
10: Ja.
11: Ek is eindelijk hier om die Jazz at the Conservatory, wat ek samensteller, een mede samensteller is, absoluut, ja. Ja, so, ja, ons het hierdie, ek denk is die vierde keer wat ons hierdie Jazz at the Conservatory reeks het.
10: Ja.
11: En die jaar het ons vier vertonings daar. So, ek skop het af op die woensdag, die 7 Oktober. Dan die 8e is Camisa Nights, groep van die Kaap, wat Kaapse jazz en een baie diverse muziek palette na voorsien, okay. En dan het ons ook een studentengroepen, twee studentengroepen, Siba Geisman en die Awaken groep, dit is die vrijdagavond,
10: okay.
11: Die neende, en dan, dan eindig ons het af met Heinrich Frans, een van die Kaapse beste jazzzangers. Ja.
10: Oké, okay, en jouw vertoning is die 7 oktober, maar daar is een paar mensen wat samen jou optreden. Vertel ons een beetje van die productie zelf.
11: Ja, ja, daar aand tree Buddy Wells, die magische Suid-Afrikaanse jazz saxofoonspeler. Ons het vroeger die jaar het ons by die Franshoekse weergawe van die Montreux Jazz Festival het ons opgetree.
10: Mm-hmm.
11: Hy was my speciale gas en ek het gedink, wel, kom ons doen iets vir die rest van die jaar. So ons line een paar vertoonings op, saam om. En ek het gedink, het is een gulde geleentheid om vir hom te nooi na hierdie voortfeest opvoering.
10: Ek sien, is die vertoning vir mense wat specifiek baie van jazz hou? Of denk jy, daar is mense wat al op soek is na iets om te kom experimenteer, wat al die jazz ken nie? Denk jy, hulle sal ook baat vind by hierdie show?
11: Absoluut, ek denk jazz is een van die oorkoepelende muziekstijle wat vir amal iets bied.
10: Ja.
11: En ek denk, as jy nie weet wat om te verwag het, dan is jy in for a treat, soos okay. Hulle sê, ja.
10: Okay. Hoe lang is so'n vertoning?
11: Dit is nie baie lang, dit is net so'n uur, maar ons het om die studentengroep, ons noem hulle die Maties Jazz Society.
10: Okay.
11: Hulle sal vir ons curtain raise doen vir elke vertoning, so half uur voor die tyd, so ek dink die vertoning begin 9 uur, ja. so half 9 sal hulle half uur vertoning doen, okay. Om die mense een bykie op te warm en een bykie lust te maak en so aan.
6: Ja, kom, koop jou kaartje en kom, bederf jou vrou so bykie met muziek dit gaan so lekker wees, ons sien bye bye, I don't know.
10: By die Universiteit van Stellenbosch, Conservatorium Amphitheater, 9 uur die aand, op 7 oktober begin hy, jou kaartjeprys is R140 as jy hom online koop, of R170 as jy nou wacht, ter al by die deur, maar jy moet nie wacht vir dit,
11: moet nie wacht,
10: kry hom sommer nou, woordfeest.co.za, jazz by die conserve, dit gaan ongelooflik lekker wees, Ramon, dankie vir jou tyd, dankie, kom keir uit vir ons, en ek dink ons gaan kom ondersteun.
11: Baie dankie Maarten, baie dankie Lindy.

0: The All American Rejects book radio book die vir hope he gives you hell. Dis hier treffer. Baie welkom by ons program is kwart oor 8 en opwindende dinge wat voorlê vir ons hier teen die einde van die jaar die Six Gun Grill Summer Sport Festival vind weer plaas hierdie jaar van 2 tot 8 Desember by Huguenot Hoërskool in Wellington in die suide en ook Hoërskool Montana in Pretoria in die noorde en dis die eerste keer wat ons nou 'n noord en 'n suidstreek sien wat gelyk gaan deelneem. Nou Lise Oslook, hy is saam met ons, hy is die organiseerder van die Six Gun Grill Summer Sport Festival sedert die eerste jaar van die fees in 2024. Lise, goeiemôre.
1: Goeiemôre, dis lekker om by julle te kuier.
0: Dis 'n groot voorreg.
2: Ja, en jy is verskriklik op en wakker hierdie tyd van die oggend, want enige iets met skole betrokke beteken eintlik, jy kan nie eintlik 'n laatslapertjie wees nie.
1: Ja, nee. Nee, as hulle by die skool inklok met jou.
2: Yes, ja. 100%.
0: En jy organiseer hierdie hele ding?
1: Ja, alles, noord en suid, al die sporte, al die skole. Ja.
0: Vertel ons 'n bietjie meer van die Six Gun Grill Summer Sport Festival en waaroor dit als gaan.
1: So die Six Gun Grill Summer Sport Festival het in 2024 vir die eerste keer begin en ons het in daai jaar net so bietjie oor die 2100 deelnemers gehad en toe laas jaar het ons gegroei na 103 skole, so 4300 deelnemers getrend, maar die hele doel van Six Gun Grill Summer Sport Festival is eintlik dat het 'n voorseisoen voorbereidingsfees is vir skole, so ons speel wintersport in die somer, so spanne die matriek speel nie, en die graad 7 speel nie in die toernooi nie, so dis eintlik maar vir skole om hulle spanne voor te berei en om gereed te maak vir die volgende seisoen, solank die graad 10 en graad 11 saam te laat speel en dan die graad 8 en 9 is, en dan by die rugby is daar 113 afdeling ook vir jy, solank jou nuwe graad 7's kan in.
2: Ja.
1: En so lank kan sien in Desember en toets van ons eintlik so min voorbereidingstyd in die volgende jaar. En dan vir die somersporte gee dit eintlik maar net kleur aan jou vierde kwartaal se sport, is iets om na uit te sien, iets om na toe te werk en om 'n jaar af te
2: doen. Ja. Nou ons kyk, ons is al betrokke vanaf hierdie fees begin, het hierdie sportsfestival en hoeveel skole het nou al ingeskryf in die suide en ons sien dat ons nou 'n noorde en 'n suide deel het.
1: Ja, so ons het uitgebrei na die noorde toe, ons het gesien dit is vir skole, baie skole maak nog steeds 'n toer daarvan en kom af syde toe, maar ons wou graag vir die noordelike skole ook die geleentheid gee om in iets soos hierdie sportfees te kan speel, wat eintlik so fantasties is vir elke liewe skool om te doen. So hierdie jaar in die syde het ons al reeds 104 skole in en inskrywings is nog steeds oop, so ek dink ons gaan nog ver verwy dit ook gaan.
0: Ok, wie kan deelneem aan die ding? Ouderdomsgroepe, jy het nou genoem die matrieks en die graad 7 speel nie, want is eintlik voorbereiding vir die volgende jaar.
2: Yes.
0: Verder, alle ouderdomsgroepe?
1: Ja, so vir die, ons het hoërskole en laerskole, al die sporte wat ons aanbied het, hoërskool en laerskool ouderdomsgroepe. En dis in meeste van die ouderdomsgroepe onder 15 en onder 17, wat die twee grade is wat ons saam sit, ons nou nie onder 18 nie, want die matriek speel nie.
2: Ja.
1: En dan vir die laerskool onder 12, want jy toets solank jou onder 13 eerste span van 2027. By die fees.
2: Nou, as mense nou luister vir die eerste keer en hulle het nou nog die voorheen van die Summer Sport Festival gehoor nie, dan dink mense as jy hoor sport, dan dink almal altyd cricket, rugby, netbal. Wat se sportsoorte is alles deel van hierdie story?
1: Ja, en
2: hierdie
1: ek dink is ook in die naam, want het sê Summer Sport.
2: Yes.
1: Dan dink mense altyd is dit tennis, cricket, swem. So in die noorde word padel aangebied en swem en by ons in die suide is dit rugby, netbal, hokkie wat die drie wintersporte is, cricket, atletiek, skaak, karate, laat ek het gevindig dink, action netbal.
2: Dat is
1: een van die dinge is wat ons in Wellington het.
0: En paddle sê jy, maar nie hier nie, paddle is uit in die noorde.
1: Paddle is in die noorde,
0: hoekom, wil die suidelike mense nie paddle nie?
1: Nee, ek dink het meer vir ons gegaan om in Wellington te kan, soos die faciliteite gebruik, wat is daar beskikbaar.
2: Yes.
1: En so hulle het meer paddle faciliteite daar beskikbaar, en ons hou die fees hierdie kant by die Huguenot Hoërskool in Wellington, wat fantastiese faciliteite het, want aan die een kant van die Huguenot Hoërskool is die Huguenot te laerskool, so ons
2: gebruik
1: al hulle fasiliteite ook, en Wellington Tennis Club is net aan die ander kant, net oor die bruggie, so jy stap letterlik deur die terrein, so ons het eintlik al die fasiliteite daar om tennis
2: fantasties,
0: nou inskrywings is steeds oop vir die fees, waar kan skole die nodige inligting kry vir al die sportkodes en hulle inskrywings gedoen kry?
1: Ja, so skole kan na ons webtuiste toe gaan, www.summerfestival.co.za, al die inligting vir al die sportkodes is daar op, en jy kan registreer vir die suide gedeelte of vir die noorde gedeelte.
0: Lise, jy is fantasties, vol energie, en sterkte met hierdie reuse projek wat jy aanpak om hierdie ding gereeld te kry. Dankie vir jou tyd volgende, baie sterkte.
1: Baie dankie dat ek by julle kon kuier, dit was lekker gewees.
0: Sy is Lise Vosloo, die organiseerder van die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Maak seker jou skool is ingeskryf, die beste voorbereiding wat jy kan doen vir volgende jaar. Het gebeur 2 tot 8 Desember hier in die suide by Huguenot Hoërskool in Wellington, van die noorde by Hoërskool Montana daar in Pretoria.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tuigervallei.
4: Afskop verkeer.
2: So 'n bietjie druk verkeer in stad op die N1 ingaande by die Verhewe snelweg en dan net op die R301 ingaande en dan jou gewone spitsverkeer N2 ingaande stadse kant toe. As jy enige ernstige probleme teekom op die paaie, dan is jy welkom om ons te laat weet. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
5: Met die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tuigervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApplyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tuigervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tuigervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tuigervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
9: Bokradio, jou buurman luister ook.

Μωρομόρα. Αυσκό. Ο Ποκ Ράδιο με Μάρτιν, Γιουλάντι και Στέμ.

0: Rhino Velvet en Byron Mini. En hierdie ens naam is Nommer Pas. Dis hulle nuwe enkel snit liedjie doen baie goed. Mense hou daarvan. Dit is 'n lekker party tune.
1: Dit is 'n lekker party tune.
0: Ja. Fenomenaal, fenomenaal is my vraag. Ok, wat is baie om te doen, ons nou 8:30, kom ons spring geweg met die sport.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebouw vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur solide waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Hallo, Jonas.
3: Hallo, Martie.
0: Hoe gaan het met jou, my vriend?
3: Heer, gaan goed, dankie. Laatste ene vir afskop van vandag. En kom ons begin met die wereld atletiekpad wedlope kampioenskappe. Die halfmarathon gister in Denemarke, wat ons 'n nuwe wereldrekord gesien in die dameskategorie. Agnes Jebet Ngetich van Kenya het die wereldrekord opgestel 1:05:15 vir 21,1 kilometer. Ongelooflik, en dan in die mansafdeling Andreas Almgren van Swede het 'n Europese rekord 58:06 gehardloop. Oor na fietsry, ons het verder die tekkies, die UCI Pat fietskampioenskap het ons die individuele tydtoetse gehad in die mansafdeling. Remco Evenepoel van België het die goue medalje gevat, Filippo Ganna van Italië was in die tweede plek en Paul Fixas van Frankrijk in die derde posisie. Wat die dames aanbetref, Malin Reese van Switserland met goud, Zoe Backstedt van Groot-Brittannië met silver en Franziska Koch van Duitsland met die brons medalje. In cricket nuus, plaaslike cricket eerste, die tweede ronde van die vierdag reeks, het ons twee uitslae gehad, waar een was onbeslis geweest. Het was 'n lopie fees in die Parel tussen Noordwes en Boland. Noordwes het een keer gekolf, 642 vir 4 verklaar. Boland het geantwoord met 596 vir 9 verklaar. So dis onbeslis, en dan in Kaapstad WP met 'n wen teen die Dolphins, die besoekende Dolphins van Durban met 44 lopies. Australië se internasionale spanne is op pad na Suid-Afrika. Ek sê spanne, want ons witbal formaat en toetskriket op pad. Die laaste eendag wedstryd teen Zimbabwe in Harare het Australië ook maar net gewen met een bal oor, een paaltjie tot hulle beskikking. Hulle moes 272 jaag en dit het hulle gedoen met een bal oor. Josh English het 103 gemaak. Australië wen met een paaltjie en vat ook die reeks 3-0. Dit is ook natuurlik moeite werd om te sê, dis Varsity beker half eindronde wedstryde in die netbal kategorie vandag. So 5:00 vanmiddag het jy Tuks teen die Noordwes Universiteit, en 7:00 vanaand is dit die Universiteit van Johannesburg wat speel teen Kofsies vir 'n plek in die finaal. Dit is dit wat ek vir jy het wat sportnuus aanbetref. Ons doen dit later vanmiddag verder weer met Zian en Monique Sport saam met jou om 4:30.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Ons kuier weer môre.
3: Mooi gaan.
2: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes, en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
6: Môre Christo, dankie vir die inloer.
7: Groot plesier, Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
6: Ja, nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
7: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
6: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
7: Merchant wie?
6: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering. Gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
7: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
8: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021 4665244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
9: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.

0: Juanita Du Plessis hier en saam is Wit Vlag, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en baie welkom by Afskop, as jy sopas ingeskakel het, 22 minute voor 9.
1: Gepraat van Wit Vlaggie.
0: Ja, shame. Ed Sheeran is in die nuus.
1: Ja.
0: Ek weet nie of jy die story gevolg het nie. Ek het nie soveel nie.
1: Ek het gisteraan 'n bietjie gaan opsoek, want stem is ons voete op die grond.
0: Ja.
1: Investigative journalist. Hy is gewoonlik heel eerste met hierdie tipe stories en ek het gisteraan toe nou so 'n bietjie gaan lees. En dit kom daarop neer dat ons het altyd gepraat in die verlede was daar altyd 'n politieke ek wil sê inmengery met 'n sport ding en as almal soos hou politiek uit sport uit.
0: Mm.
1: En ek kom nou agter, dis dieselfde in die vermaaklikheidsbedryf. Sodra daar onmin is in die wêreld, dan is daar mense wat voel politiek moet ook in musiek in betrokke raak.
0: Ja, jy's 'n kunstenaar, jy het 'n platform, jy moet jou platform gebruik om 'n stand te maak teen iets. 'N
1: Kant te kies.
0: En 'n kant te kies, want anders het jy geen ruggraat nie. Daar's al die kamp wat sê, weet jy wat? Wêreld is vol was oor genoeg hartseer en pyn en drama.
1: Ja.
0: Miskien kan hou nou en dan net 'n konsert kyk sonder om te worry oor wit se kant te kies.
1: Ja, want musiek en sport, ons praat daaroor, bring mense by mekaar. En politiek en oorlog partykeer wat het dit plaas is.
0: Sê, weet jy wat? Wêreld is vol was oor genoeg hartseer en pyn en drama.
1: Ja.
0: Miskien kan hou nou en dan net 'n konsert kyk sonder om te worry oor wit se kant te kies.
1: Ja, want musiek en sport, ons praat daaroor, bring mense by mekaar. En politiek en oorlog partykeer wat het dit plaas 'n skeiding tussen mense en kulture en opinie.

0: En hy het nou Ed Sheeran se verhoog gebruik om sy politieke. Okay, so hy het gesê wat hy wou gesê het.
1: Ja, hy het 'n opinie gelewer ja. Oor die politieke ja. Klimaat in die wêreld. Ja.
2: Voor val die Midde-Ooste.
0: Ja, die konflik nou en hy het nou die een kant, jy weet, en ja, so nou al die promoters, al die mense wat die plekke waar hulle optred nou vir hom verban half en nou is almal kwaad vir Ed Sheeran omdat Ed Sheeran nie 'n kant kies nie.
1: Ja.
0: Jy weet hy en nou noem hulle hom maar he's sitting on the fence en so hy gebruik hy wil juist wat jy nou net gesê het. Hy wil die musiek en die politiek skei. Mm. Weghou van mekaar af en baie mense stem nou sommer mee. Ek stem sommer mee, maar baie mense is nou teen dit.
2: Ja, daar was nou groot roeping om Ed Sheeran te cancel, shows te cancel ensovoorts. En sy show die naweek het 50,000 kaartjies uitverkoop. Mense het gecheer. Hy het gepraat oor die issue en gesê oor die
0: ja,
2: ek wil net musiek maak.
1: Hy het gesit op die verhoog en toe vat hy 'n tydjie en toe vertel hy ek het nou die video gekyk, is 'n bietjie lank vir ons om te speel op die lig, want is so 2.5 minute, maar waarop hy basies dit neergekom het is hy het gesê dit was die moeilikste week van sy lewe. Hy het nie lekker geweet wat om te doen nie. Vriende, familie het hom half verwerp want hulle wil hy moet sy mening lewer en hy moet 'n move maak en hy wil eintlik net musiek maak en hy wil net mense moet lief wees vir mekaar en hy was bang, hy het nie geweet gaan die kaartjies verkoop wat gaan gebeur as hy daar aankom en toe vertel hy net vanaand was hy op die verhoog, vertel hy vanaand was nou die lekkerste of die beste konsert van sy lewe, want hier's verskillende mense, 50,000 mense met verskillende politieke opinies, verskillende kulture, verskillende geslagte en almal het net saam gesing en was net almal was lief vir mekaar. Ja,
0: want musiek is 'n universele taal. Dis dis iets wat jy oor kan, jy weet as jy 'n Ed Sheeran fan is, wat almal wat verskillende
1: kan
0: dinge glo
1: vind,
0: saam kan gaan en jy wil dieselfde taal praat.
1: Ek voel as hulle voel die politiek moet in musiek en sport ingaan, dan moet die politiekuste moet maar bietjie kom rugby speel en 'n mic gryp en 'n bietjie sing dan. Ek meen jy doen wat jy doen chom en die ander ou sing. Hou jou in jou beroep. Of is ek nou mal?
0: Ja,
2: ja, sit vir Julius op. Die Afrikaans is groot.
1: Ja.
2: Kyk wat gebeur.
1: Gryp 'n mikrofoon.
2: Right, dit. Hoe voel jy oor die saak? Voel jy dat publieke figure 'n plig het eintlik teenoor die samelewing om politieke stands te maak en mense te beïnvloed en te sê, "Wel, hierdie issue moet oor gepraat word." Of is dit okay vir iemand met 'n groot platform te sê, "Hoor, ek is nie CNN nie. Ek wil net 'n bietjie sing."
1: Ek wil net 'n bietjie sing.
2: Okay, 9:15. Hier's 'n tune. Wat ons hierheen gehoor? Billy Idol. Rebel Yell. Hier is die tipe liedjie wat jy deur week gaan kry. As jy nog sukkel vanmôre en jy kom nie aan die gang nie.
1: Dis 'n banger hier vir 9:00.
2: Absolute banger.

0: Billy Idol, hier is ons Rebel Yell, Bok Radio, Bok TV, so 12 minute voor 9, en so 'n bietjie gesels oor Ed Sheeran, wat probeer neutraal bly, en nie almal is gelukkig daar.
1: Nee, nie goed genoeg vir party mense nie.
0: Ja.
1: Jy weet, hulle soek
2: ek uit. Nee, verseker, hou politiek van die stage af, dit het niks daarmee te doen nie. As jy na politieke toesprake wil luister, gaan na waar hulle praat, op hulle eie, waar dit te kere gaan. As ek na konsert toe gaan om te kyk hoe die ou sing, wil ek nie hoor van Trump en van die en van daai nie. Daar is 'n ander platform vir dit. Ek kom daar musiek te, om musiek te waardeer en daarna te luister. En selfs met sport. Bepaal jou by jou lese. Flip en los die sportmanne en die wat dit kyk uit.
0: 100%. Nee, oei. Dit is 'n platform uit en jy wil 'n verskil maak. En jy wil 'n stand maak, go for it.
3: Ja, begin 'n party. Jy kan staan as 'n onafhanklike kandidaat.
0: Ja, maar as jy nie wil nie, as jy net bietjie wil sing, is fine. Jy hoef nie jou opinie te hê.
1: En nou die mense het 'n kaartjie gekoop vir jou sang.
3: Ja.
1: En is daar vir dit.
3: Ja, so. Soos Chom sing het my Sweet Caroline. Ek is nou nie hier so vir I had a dream nie. Nee?
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
3: Bietjie druk verkeer daar by die Verhewe snelweg ingaande, vroeër vanoggend as gewoonlik, dan N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam, bietjie druk verkeer, 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Koebergweg by Makro, N2 ingaande by Jakes Gerwel was daar 'n ongeluk, die regterbaan is gesluit. N2 uitgaande by Victoria weg, dit is die Somerset Wes omgewing, is daar 'n ongeluk gewees, een van die bane is gesluit. Nog 'n ongeluk in Kortstraat, Pelis Park North, dis in Kraaifontein. Nog 'n ongeluk op die R300 noordwaarts voor die afrit na die N1 ingaande en 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Jakes Gerwel en Voortrekkerweg in Goodwood. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2000-989.
5: Wat het kan vat? Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
6: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
8: Bok Radio, harder as windpomp en ongesis.
9: When I was 6 years old, my leg.

0: Hier is Appel en Alice op Bok Radio en Bok TV. Bring ons aan 9 uur toe. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Is tyd vir die nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Afrika Unie bepleit vroeë optrede teen El Nino. Lamola sê Suid-Afrikaners moet voorberei vir ergste scenario rondom VSA betrekkinge en die geldsaake.
2: Afskop, nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Afrika Unie se kommissaris vir landbou, landelike ontwikkeling, die blou ekonomie en volhoubare omgewing, Moses Vilakati, sê El Nino is meer as 'n weerverskynsel en raak landbou, waterbronne, voedselsekerheid en ekonomie. Vilakati het lidlande aangemoedig om vroeë waarskuwings te omskep in vroeë optrede met droog te bestande gewasse, waterbesparing, die beveiliging van voedselreserwes en genoeg beskikbare voer vir vee. Hy vra owerhede om gewasse, vee, waterbronne en voedselvoorrade te beskerm deur vroegtydig en gesamentlik vir moontlike droogte voor te berei. Die Gautengse polisie het 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat die liggaam van 'n vrou gisteraand in Soweto gevind is. Die liggaam was in 'n duvei toegedraai en is in 'n dam by Moroka gevind. Dit is nog onduidelik of daar 'n verband is met die moorde in Ekurhuleni. Polisiewoordvoerder Dimakatso Nevulwulwi sê die slagoffer was waarskynlik in haar 20's en die omstandighede rondom die voorval is nog onbekend. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kagalia, het bevestig dat 3 verdagtes vir ondervraging in hegtenis geneem is in verband met die moord op 9 vroue in Ekurhuleni, Gauteng. Van die 9 liggame wat gevind is, is daar een wat nie as 'n vermiste persoon aangemeld is nie. Die owerhede waarsku teen bespiegeling en ongestaafde beweringe wat op sosiale media die ronde doen. Kagalia sê die voorlopige ondersoek het nie stawende bewyse opgelewer dat daar 'n reeks moordenaar in Ekurhuleni aktief is nie. En die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrikaners moet hulself voorberei op die ergste moontlike scenario rondom betrekkinge met die VSA. Die Amerikaanse regering het verlede week nuwe visumbeperkings ingestel as gevolg van wat hy as diskriminerende beleid beskou. Die minister is die week in Amerika as leier van die Suid-Afrikaanse afvaardiging na die 81ste sitting van die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies in New York. Lamola het aan SABC gesê Suid-Afrika het die soewereine reg om wette te skep wat rasseonreg aanspreek. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,366.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $102.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,753. Ten slotte net weer die hoofnuus, Afrika Unie bepleit vroeë optrede teen El Nino. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
6: Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. krachtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
7: Alright, laaste kykie na die temperature vir vandag. Dis maandag die 21ste September. En sonnig en baie warm met 'n ligte suidelike wind en dit gaan so wees vir die heel week. Behalwe Woensdag bietjie koelerie in Kaapstad. Vredendal 36 vir jou, 33 in Klein Willem. Relinghuis op 34, Langebaan jy is 30 grade, 31 in Ceres, Malmesbury is 33. Die strand jy en Grabouw op 28, 21 vir Hermanus, Kaapagallis is 19, 25 vir Riversdal, Mosselbaai op 21, 20 vir George en Plettenbergbaai is 21. Uitsoring, jy in Langsburg op 29, Woester is 28, lekker warm in die Parel 32 vandag, Kaapstad is 30 en Brackenfell 30 grade vandag.
8: Bakkie verdien is Mikor JAC Kanaalwolk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Kanaalwolk. Werk hard, ry slim.
9: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Is hier ons fantastisch. Doe het gewoon aan Bok Radio, Bok TV. Goedemorgen, baie welkom hier bij Afskop, as jy so pas ingeskakel het. 20 minuten oor 9. Beetje groot nieuws vandaag natuurlijk. Ik weet niet of jy gesien het oor die naweek nie. Drie personen is in hechtenis geneem in verband met die moorde in die Oosrand, wat ons laatst week oor gesels het.
1: Ja, hulle is in vir ondervraging.
0: Ja, hulle is gearresteer.
1: Is hulle gearresteer?
0: Gearresteer.
1: O, ek dog hulle is net in vir ondervraging.
0: Drie verdagtes, 'n man en twee vroue is die naweek in hegtenis geneem in verband met die ondersoek na die moord op die negende vrou wie se lyk donderdagoggend in Don Park in Ekurhuleni gevind is. Leidingsverklaring die van die nasionale polisie woordvoerder is die verdagtes deur lede van die Gautengse moord en roof eenheid in hegtenis geneem. Die drie sal na verwagting vandag in die Landroshof in Boksburg verskyn en dan denk ek van daar af gaan daar meer inligting bekend gemaak word. So kom ons hou maar duim vast dat ons op die regte spoor is in terme van geregtigheid en dat die verantwoordelike persone eerstens gevang kan word sodat dit gestop word. En dan moet ons probeer sin maak daarvan en probeer verstaan hoekom, hoe en wat hel.
1: Ja,
0: ongelooflik. Ons hou op hoogte van daardie storie. Ons het vir jou plaaslike nuus ook volgende. Nou eers tyd vir jou verkeer.
2: Afskop verkeer.
1: So kom ons kyk gaan na die paaie. Daar was 'n ongeluk op Krommerie pad en die R44 in Stellenbosch. Geen beserings nie. Nog 'n ongeluk op Marine Drive net voor die N1 ingaande. Twee motors betrokke, geen beserings nie. Iemand het vir my ook laat weet oor die klap met Krommerie kruising. Daar was ook 'n groot ongeluk. As jy enige probleme teekom op die paaie, jy is welkom om ons op hoogte te hou. Die nommer wat jy gebruik is 074-2099.
3: Iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: 5 seconds of summer. Hey everybody, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre. Welkom by Afskop. Dit is 9:30.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre. Ek is Jolandi Viljoen. Kaapstad se openbare swembaddens sal tydens die September vakansie oop wees. Inwoners en besoekers sal van 23 September tot 5 Oktober hierdie munisipale geriewe kan geniet. Die swembaddens sal elke dag vanaf 10:00 tot 5:00 oop wees. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum, sê 5 swembaddens by Westridge, Belville Sentraal, Nandi, Athlone en Woolandela sal gesluit bly vir noodsaaklike instandhouding. En kleinskaalse visserijkoöperaties en ondernemings aan die Kaapse Weskus kry 'n hupstoot met Sanparke se vaardigheidsontwikkelingsprogram. 20 vissers van Saldanha Baai en omliggende gemeenskappe het opleiding in skipbestuur en sakebeplanning voltooi. Sanparke se woordvoerder, JP Lou, sê die program ondersteun volhoubare voortbestaan as deel van die organisasie se Vision 2040 program. Sanparke het ook visvang toerusting verskaf en help plaaslike ondernemings om hul kapasiteit uit te brei met toegang tot verkrygingsgeleenthede en om hul deelname aan die visvang waardeketting te vergroot. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zon Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Center opposite Vredekloof Bosa. Saints and Sinners, Portman, all man.

0: Justin Moore, Irene Sommers, The Worst. Goeiemôre, baie welkom by Afskoppers. 20 minute voor 10, ons kyk na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuse is in bakkies.
2: Kom ons kyk gaan na die paaie. Daar was 'n rukkie terug, 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Jakes Gerwel en Voortrekkerweg in Goodwood. Dan ook 'n ongeluk op die R300 noordwaarts voor die afrit na die N1 ingaande waar een van die bane gesluit was. Ongeluk op Marine Drive net voor die N1 ingaande, twee motors betrokke, geen beserings nie. En dan was 'n redelike groot ongeluk gewees op Krommerie en die R44 Stellenbosse omgewing. Geen beserings nie, nooddienste is wel op die toneel. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus deur die loop van die dag op 074-2000-989.
3: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag karnaval waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaar Bet gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800-006-008.
6: Bokradio 989 FM.
0: En dis dit vir Afskop vanmôre. Dankie dat jy saam gekuier het. Ek hoop jou week het op die regte voet begin. Hoe lyk jou planne vir 'n maandag?
2: Sjo, dit is verskriklik besig, want die voljoene is allemaal in vir prosedures vandag. Oh, so, ek gaan nou dokter toe, dan jaag ek terug, dan moet ek die man oplaai, daar sal word 'n tandoperasie gedoen. Dit is 'n story.
0: Sieklike klomp mense.
2: Jo.
0: Voljoene.
2: En die spaarplan is op in September, nie?
0: Ja. Jo.
2: So,
0: Sterkte dan.
2: Sal julle laat weet, ek gaan nou back a bunny begin. Julle twee kan eers te gee.
7: Jy ken vir ons.
2: Oh ja, ek weet julle gaan nie gee nie.
0: Help waar ons kan. Ja. Sterkte met dit, dit klink soos 'n uitdagende dag. Ek hoop almal kom gesond aan die ander kant uit.
2: Ja, hulle gaan net snaaks praat.
7: Nee, ja. Dit is aan braaidag donderdag, so ons hoop hulle is dan op die voet voor daai dag.
2: Soppie. Soppie dalk.
7: Oh, met 'n strooitjie.
2: Met 'n strooitjie. Wat gaan julle twee maak?
0: Ons begin by jou.
7: Ek gaan, ek het nou hele paar goedjies wat ek moet doen, maar dit is so 'n lekker week, ons gaan 'n bietjie met goals belater, jy gaan seker

0: Asseblief.
1: Man, ek het bietjie te veel golfspel die laaste ruk en bietjie my oog van die bal afgehaal. Het voel ek my besigheid het bietjie my aandag nodig. OK? Ek moet bietjie werk. So ek gaan net vinnig op rush op toe. Ek het gou fitting. En 'n paar nuwe stokke koop daar. En dan vanmiddag ek weet nou, ek speel môre eers golf daar.
0: Ja, ja.
1: Maar dan Woensdag doen ek Jean Lou se rugby aand en dan donderdag se vakansiedag. So ergens gaan ons gewerk kry.
2: Oh my word.
0: Hou net jou oog op die bal.
1: Gaan jy nou wees hè. Ja, gaan vanmiddag werk. Beloof.
2: Klink soos 'n bruid, 'n fitting.
1: Ja, jy gaan vir 'n fitting.
2: Yes, so.
1: Kyk hulle hoe hierdie stok pas hy nou by jou.
2: So jy is 'n metro man.
1: Ja, kyk, dit is soos het jy al Harry Potter gekyk?
2: Ja.
1: Met die wand.
2: Ja.
1: Dis soos dit.
2: Jy, so jy moet net een kry wat by jou pas.
0: Hy kies vir jou.
1: Hy kies jou.
2: Wow. Ja. Okay, goed, dit voel spesiaal.
1: Ja, alright.
2: Okay.
1: Volgende het ons vir Lulu.
2: Hoop pret.
1: En vermaak. Geniet elke oomblik van jou maandag.
2: Ja.
1: Of jy nou fitting of sitting is, maak nie saakie. Sien vir jou môreoggend 7:00. Hierdie is jou keuse gewees.
0: Ja, is dit 21st night of September?
2: Yes.
0: En dit is the 21st.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Afrika Unie bepleit vroeë optrede teen El Nino. Lamola sê Suid-Afrikaners moet voorberei vir ergste scenario rondom FSA betrekkinge en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre. Die Afrika Unie se kommissaris vir landbou, landelike ontwikkeling, die blou ekonomie en volhoubaar, Moses Vilakati, sê El Nino is meer as 'n weerverskynsel en raak landbou, waterbronne, voedselsekerheid en ekonomie. Vilakati het lidlande aangemoedig om vroeë waarskuwings te omskep en vroeë optrede met droogtebestande gewasse, waterbesparing, die beveiliging van voedselreserwes en genoeg beskikbare voer vir vee. Hy vra owerhede om gewasse, vee, waterbronne en voedselvoorrade te beskerm deur vroegtydig en gesamentlik vir moontlike droogte voor te berei.
3: This impending El Nino requires serious collaboration across various ministries such as agriculture, climate and environment, water, disaster management, infrastructure and finance because it affects every sector. Preparing for El Nino to be treated as a national development priority.
2: Die Gautengse polisie het 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat die liggaam van 'n vrou gisteraand in Soweto gevind is. Die liggaam was in 'n duwai toegedraai en is in 'n dam by Moroka gevind. Dit is nog onduidelik of daar 'n verband is met die moorde in Ekurhuleni. Polisiewoordvoerder Dimakatso Nwabuhulwe sê die slagoffer was waarskynlik in haar 20's en die omstandighede rondom die voorval is nog onbekend.
4: The police appeal to members of the community who may have information regarding the incident or any information that can assist with the investigations to contact their nearest police station or the police crime stop number 08600 1011. Alternatively, tip-offs can be sent anonymously on my SAPS application.
2: Die waarnemende minister van polisie Feroz Kachalia het bevestig dat 3 verdagtes vir ondervraging en hegtenis geneem is in verband met die moord op 9 vroue in Ekurhuleni, Gauteng. Van die 9 liggame wat gevind is, is daar 1 wat nie as vermiste persoon aangemeld is nie. Die owerhede waarsku teen bespiegeling en ongestaafde beweringe wat op sosiale media die ronde doen. Kachalia sê die voorlopige ondersoek het nie stawende bewyse opgelewer dat daar 'n reeksmoordenaar in Ekurhuleni aktief is nie. En die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrikaners moet hulself voorberei op die ergste moontlike scenario rondom betrekkinge met die FSA. Die Amerikaanse regering het verlede week nuwe visumbeperkings ingestel as gevolg van wat hy as diskriminerende beleid beskou. Die minister is die week in Amerika as leier van die Suid-Afrikaanse afvaardiging na die 81ste sitting van die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies in New York. Lamola het aan die SABC gesê Suid-Afrika het die soewereine reg om wette te skep wat rasseonreg aanspreek. Geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,366.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $102.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,753. Ten slotte die hoofnuus, Afrika Unie bepleit vroeë optrede teen El Nino. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Hey, gaan ons dis maandag, ons vaar die pad saam en jy moet vastgegordel bly, want dit gaan 'n lekker week wees. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek gehad. My naweek was uit die boeke uit, ontspan, goeie geselskap gehad en dit was net verskriklik lekker. So dis lekker om terug te wees hier op Bok Radio en Bok TV. Dankie dat jy ingeskakel is en vir die volgende 2 ure is jy myne en ek is joune. Ons gaan mekaar 'n baie lekker tyd gee. 'N Heerlike een wat op jou wag vandag. Maandag is mos altyd nuwe musiek, so hier is ons 'n skatkis vol treffers wat op jou wag. Gesels later ook met Gerald Clark en met die ou dingetjies soos die Country Top 10 en Frans Kook en al daai lekker dinge wag ook vir jou. Ons gaan 'n heerlike tyd saam hê vandag. Jy moet net vashou. So om dit sommer af te skop, 'n splinter nuwe een van John Boucher en Tashay. Ek het gedog hy gaan in oos en wes uitbring hy en sy, maar nou noem hulle hom in my kombuis. Splinter net vir jou. Goeiemôre Kaapstad.

0: John Belcher en Tashay in my kombuis. Dis splinter nuut vir jou Bokradio. Dis wat ek op Maandag doen. Ek gee vir jou nuwe musiek sodat jy dit op jou speellys kan sit. Nou ek het 'n man hier saam met my in die ateljee. Sy naam is Gerald Clark. Nou hy is 'n Suid-Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer wat oor baie jare bekend geword het vir sy eerlike skryfwerk, sy besonderse stem en daardie organiese mengsel van bietjie blues, folk, jazz, rock, maar nog steeds eg Suid-Afrikaanse klanke. Hy bly al die afgelope 8 jaar in die Tsjechiese Republiek en reis gereeld deur Europa, maar hy keer baie keer terug na Suid-Afrika toe en sy splinternuwe enkelsnit Soms wil ek huis toe kom, gaan juis oor daai vreemde spanning wat mense het, nee, om lief te wees vir die wêreld, maar om steeds na jou eie mense en jou eie grond te verlang. Gerald, hoe gaan dit vanoggend?
1: Jy het baie mooi gestel. Goeiemôre almal. Dit gaan goed. Ek kom nou net af van die Weskus af.
0: Oh.
1: Ons sal seker nou 'n bietjie meer gesels oor hierdie projek wat ek nou het, maar ja, ek het lekker daar rondgerit, die mooiste dele van die Weskus, spesifiek rondom Elandsbaai,
0: ja.
1: Al die locals ontmoet, musiekvideo geskiet vir Soms wil ek huis toe kom, perre uitgecheck daar.
0: En ek hoop jy het gesurf in Elandsbaai, want die branders is lekker daar.
1: Ek het vir die afgelope maand voordat ek gekom het, het ek al 'n surfboard design en laat shape en alles, en toe ek nou land in hierdie land, Dinsdag, reën het moet. En toe is al 'n paar planne wat uitmekaar het geval het en ek hardloop toe laat. So ek het die swel gemis. Ja. En ons baie want ek was besig met die projek wat ons ook nou so oor gesels.
0: Okay.
1: Maar ja, ek het die surfboard laat shape en ek het nie gesurf gekry nie. Kan jy glo toe ek nou die uiteindelike uur of twee oop het, toe is toe drop die swel en
0: toe is dit nou nie die regte geleentheid ja. vir dit nie.
1: Maar ek gaan dan
0: gaan vir hom kry.
1: Ja, ek is op pad Indonesië toe die 20ste Oktober. Gaan ons daar ek werk vir 'n surf resort, so gaan ek vir 2 maande surf.
0: Oh,
1: en ek sal al uit wees. Maar ek sal die Weskus kom tackle. Ek is in Jeffreys Bay van wanneer ons in December terugkom. Gaan ons daar bly vir 3 maande en dan gaan ek opkom Elands Bay toe vir hierdie projek wat ons ook nou hopelik bietjie kan net so ligtelik
0: ja,
1: raak.
0: Ons gaan nou net daar gesels. Nou kyk, ek dink jy het 'n ongelooflike interessante lewe. Jy is 'n Suid-Afrikaner.
1: Ja.
0: Maar jy hou van reis, jy hou van toer, jy hou nie van stil sit op een plek baie lank nie. En die liedjie wat jy geskryf het, Soms wil ek huis toe kom. Het jy nou eendag daar gesit en besef, weet jy, ek het nou eintlik 2 of meer werelde waarin ek leef en jy verlang nou en dan nog al
1: ja, nee, dit is mis ultimately so jy weet ek is baie lief vir reis en jy weet ons lewe nou op jou heiliglik tussen Europa in Indonesië en in Suid-Afrika en ek geniet dit, maar daar jy weet daar's reuke wat jy ken al vandat jy gebore is, daar's bome, daar's goed wat jy net weet van en dis in jou siel. So daai tipe goed kom altyd is altyd recurring in my weet as ek afver sit. Dit is moes nice, jy weet daai song Soms wil ek huis toe kom het ek geskryf in 'n very local geruggie daar wat basies net staan in 'n op 'n eiland in die Mentawai eilande. En dis so beautiful as wat was, is dit nog steeds vreemd, you know? En dit is amazing om my vreemde te ontdek, maar dit is ook toch lekker om te weet, daar is iets in jou hart, wat nooit weggevat kan word van jou. En jy weet, mense sit sal nou wonder, ek praat nou lekker Afrikaans vir 'n man met so Engelse naam, maar in die liedjie is daar ook 'n deeltjie wat ek ook aanraak, is sê, ek het 'n Engelse naam, maar ek is Afrikaans in murg en been.
0: Ja.
1: En ek deel baie dieselfde inspirasie as wat oom Piet, wat miskien met geloof en politiek verskil van ons, maar ons kan nie verskil in ons gevoel dat ons kry as ons al langs die Weske staan of op 'n perd se rug in die op 'n plaas agter beeste aanjaag.
0: Ja.
1: Dis wat ek gedoen het.
0: Ja. En dis Suid-Afrikaans, dis reg Suid-Afrikaans en dit is in jou murg en been. As jy terugdink, as jy terugdink en noem dit nou huis toe verlang, dink jy aan 'n landskap, dink jy aan die mense, dink jy aan 'n spesifieke plek of kry jy net
1: ek is obviously jy weet, ek het baie tyd in die Karoo spandeer met perde. Asiel Arabiere, actually.
0: Hmm.
1: Baie skape. So die Karoo het baie diep in my hart ingetrek. Obviously, Stellenbosch, jy weet, ek het baie fiets gery. Ek het groot geworden in Stellenbosch, Paul Roos gegaan. En, ja, so ek sal sê Stellenbosch, Elandsbaai, die Weskus, die Karoo. Ek is baie lief vir Jeffreys Bay, alhoewel het ook 'n bietjie nog nie vreemd is nie, maar jy weet, ons toer maar deur die land as musikant, maar die plekke wat my kry, wat my vashou, is maar die Weskus, die Karoo en Stellenbosch se areas. Ja.
0: En as jy skryf...
1: Ja, ek verlang na die plekke, ja.
0: Ja, mens, dit kry jy uit jou hart uit, nie. Hy vang vir jou vas en hy maak vir jou diep gat in jou hart.
1: Jy weet, net om buiten las, wat ek nou regtig sal mis, as ek nou terug gaan die mense wat ek ontmoet het nou in die Weskus, is so onaangeraak ja. deur alles wat ons aan exposes. En dis ook die project wat ek doen is, gaan een documentary maak oor 'n perdryd trip, 7 dae, 3 muzikante wat geïnspireerd word deur die Weskusse elemente en dan vir mense kan wys ook wat se mense daar bestaan en dat jy daai nodig het in jou lewe, daai uncomplicatedness, jy weet, die social media die probleme wat ons het in die wêreld bestaan eintlik maar net omdat jy het sien
0: die
1: hele tyd. Social media maar, en op TV maar as jy daai goed afsit, daai oom teenus wat ek nou gekry daar oor die berg, dat ek het hom gesoek om die te hoor of ek nou daai dag my perde op in sy kraal kan hou. Kry my hande nie en wragtig hier het ek toe maar initiatief geneem in 'n fiets daar by die locals gekry en daar oor die berg gekom en toe kry ek vir oom teenus al by die
0: stalle.
1: By die koeie, by die beeste. En daai ou is nie bewus van die goed wat aan ons gevoer word die hele tyd nie. So ja. daai tipe van ding wil ek so of showcase op haar project.
0: Ja. Nou kom ons gesels oor soms wil ek huis toe kom. Jy het nou gesê het hom geskryf daar in 'n klein geuggie onder 'n kokosnootboom.
1: Ja.
0: En as jy skryf, dink jy Engels of dink jy Afrikaans?
1: Wel, obviously dit vir lank was dit Engels, you know, omdat dit my afsetpunt is daar in Europa. Maar ja, ek dink maar dit is maar as ek vir Afrikaans skryf. Ek dink maar baie aan Afrikaans nou. Ek het nog gevind by my show as ek nog gesien het saam met Albert Frost gespeel. Ek praat baie Afrikaans eintlik. En ek dink maar ja, ek dink nie Engels as ek Afrikaans wil skryf of.
0: Ja,
1: dit is maar.
0: Dan sê jy enige taal wat jy skryf.
1: Ja, dis nou my projek is nou om 'n paar songs voor te berei vir daai tour vir volgende jaar, so ek dink maar baie Afrikaans. Alhoewel ek is besig met 'n paar Engelse nommerkies ook, maar baie blues-based eindelijk daar in die Engelse goed.
0: Ach, en dit klink vir my net asof daar so baie dinge in jou kop aangaan.
1: Ja.
0: Hoe is het om 'n dag in jou kop te wees?
1: Ja, wel, dag in my kop is 6 uur opstaan, maak hier laptop oop, kry werk gedoen vir die surf resort, al die Australianers of maybe mense wat wakker word in die middel of in die nacht en e-mail stuur, dan is my 2 lighties, school toe, ons woon in een baie nice plek hier aan Oost-Europa. In plek soms Trebeach. En ons woon recht langs die rivier en reis so 10 minute langs die rivier op en drop die kinders af en dan begin my kop te werk met werk en
0: kreatiwiteit.
1: Per hierdie project wat ek nou doen, is het vir my baie excitement veroorsaak. En ja. dan obviously, hierdie, al die gigs en so. My vrou is ook nie een rondsitter nie, sy
0: busybody.
1: Sy is busybody, ja. Ek het langklaas net so op die bank gesit en niks doen nie.
0: So, ja. Nou, hier is ons Gerald Clark, sy splinter nie weer. Soms wil ek huis toe kom, ek gesels met hom net hierna, dan hoor ons oor hierdie tour waarvan hy praat, het klink vir my verskrikkelijk lekker. Maar vir eers, soms wil ek huis toe kom.

0: Hoe mooi is dit? Ach, jene, ek mis die mense van Suid-Afrika. Dit is prachtig, Gerald.
1: Dankie.
0: Jo, ek maar, buiten vir die liekie, jy kan hom gaan download op alle stromingsplatforms.
1: Yes, hy is al op beskikbaar.
0: Jy kan vir Gerald klaar gaan volg op sociale media, maar ek wil nou bitter vannacht by hierdie tour van jou uitkom, want dit klink vir my ongelooflik.
2: Jy is een Weskus.
0: Ek is een Weskus girl. Ek wil sand tussen my tone voel, ek wil hy sonsondergang sien, ek wil die platteland hê.
1: Ja, ek dink net, vir my was het ook een rede hoekom ek, okay, dit is een paratrip vir 6 ruiters, jy kan nie daar kan nie nog mense bykom nie, maar daar is, ek sal nou verduidelik hoe ander mense kan betrokken wees, die 3e tot die 10e april ons klim die pare by Meisboskerm, aan sondagochtend die 4e, dan ry ons al die pad af, Elandsbaai toe en dan gaan ons daar by die kampplek ons pare laat staan, ek is ook een celebrity daar, want ek het een liedjie geskryf, gee my nog een paar daar in Elandsbaai, so een paar jaar terug. En ek weet jy, en ek of julle het gespeel het, ek sal vir julle bykie stier, en toe ek naar daar kom, hierdie afgelope paar daar toe, neem hulle foto's aan my, en die tannie sê, nee, dit is 100%, jy kan die perle los, nou, dit het nou tot my voordeel getrek, daar so. Nou, rij ons om Elandsbaai, sy kop, tot Beroeshaipan, en dan gaan ons daar oor, en dan gaan ons by oom Rooikoos in Teenisse plaas, ons perre los, so dat die route van daar af tot in Redelinghuis een bykie korter is, want dit is nog hulle trek. Okay, dan rij ons al die pad in Redelinghuis, slap op boe by Wild West Coast event camp, 4x4 camp, beautiful spot, wat so uitkyk op die klein Tafelberg, en natuurlijk daar julle kuslijn aan sien, en rij ons al die pad tot by die West Coast Luxury Tents, en dan al die pad terug Elandsbaai toe. So, die rede hoekom ek het wou doen is bloot, omdat ek hou van perdere, ek hou van die Weskus, en ek gaan hierdie hele ding documentary maak van, ons gaan het film, en die narratief is om my, wat jy ook nou weet wat die Weskus gee, daar's the uncomplicatedness, daar's elemente, denk ek, wat perfect deur my gaan vloei, as ek te perd daar sit, en ek gaan liedjies skryf, in die 7 dae, wat ek voor die tyd, ek gaan nou nie liggie, ek gaan nou nie al die liedjies nou maar nie raaskryf nie, maar ek werk aan idees, en ek hoop dat die trip gaan showcase, gaan 3 muzikante showcase, wat so geïnspireerd is, en die mooi van die plek aan die wereld wees, want dit gaan in Noorweeg gewees word, want ons het een Noorweegiese man, wat eindelijk Suid-Afrikaans is, Guy Collins, ekke wat nou check bly, en Werner het ook nou groot aantal, jy weet, groot
0: in
1: Suid-Afrika, so ek wil af, toerisme ook so, of seker maar bykie bevorder daar, dat mense kan sien, dit is een alternatief tot enige ander plek wat jy wil gaan. Soveel opties.
0: Ek het altyd gedink, weet jy, ek wil eindelijk vir niemand vertel van die Weskus nie, want dan kom al te veel mense. Ja,
1: nee, dit maar, is ook waar, maar ek dink die plek korte bykie meer mense om die locals, jy weet, daar is maar werkloosheid, en goed, ek dink die toerisme is so gulle nice. Kijk, het is nog steeds een harde wereld, ek denk jy, jy gaan so met enig iemand gaan die alternatief kies nie, maar ek denk jy, waarom moet mis nou weet, daar is een plek nog wat, kind of almost like the last wild frontier, jy weet.
0: Ja, en weet jy, ek noem dit, die hele Weskus, ek noem dit sielsrus.
1: Ja.
0: Dis sielsrus, dis al wat jy daar kry. Dis so mooi, so ek sien uit na hierdie tour wat jy gaan doen.
1: Ja, die afgelopen 10 dae, afgelopen 2 weke is ek al bezig om te skryf van een song, en ek het nou klaargemaak, en ek het sommer gespeel al vir mense daarboe, by die Wild West Coast, en die songs naam is Tussen Wind en Water, en dit is precies wat jy ook sê, daar is een deelkie in die song wat ek sê, maar die wereld is groot en die wereld is mooi, en daar is baie ander plekke waar jy jou hart kan laat duim gooi, maar hier is een stilte, een tyd wat stil staan, vat my saam in die Weskus wentelbaan, en ek denk jy sal verstaan wat ek sê.
0: Ja, you know, jy raak heel helemaal weg daar binnen.
1: En jy maak jou oop vir hierdie ding, en jy hou jou bek en na die plek sy praatwerk doen. Nou ja, dis maar waar die perde trip gaan. En soos ons nou aangaan, sal ek jylle ook inlig, en jylle kan miskien later op een stadium bykie daar praat.
0: Ja, dit sal lekker wees.
1: It's happening.
0: Ek denk ek en jy gaan vir bitter baie ure kan praat, maar ons tyd is ongelukkig
1: uit. Nee, dankie vir die gesprek.
0: Dit was nou regtig lekker om jou te ontmoet en om jou in die atelier te hee. Gaan kry die liekie, soms wil ek huis te kom op alle stromingsplatforms, gaan volg vir Gerald Clark op sociale media, dan kan jy sien waar hy toer, wat hy doen en wat hy skryf. Dis beautiful. So dankie vir jou tyd vandag, Gerald. Ek waardeer.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
5: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Ez a Pokrádió met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Pokrádió, plaaslike nuus.
2: Goeiemôre. Kaapstad se openbare swembad in sal tydens die September vakansie oop wees. Inwoners en besoekers sal van 23 September tot 5 Oktober hierdie munisipale geriewe kan geniet. Die swembad in sal elke dag van 10:00 tot 5:00 oop wees. Burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Higgum sê 5 swembaddens by Westreach, Balwell Sentraal, Menandi, Athlone en Volendela sal gesluit bly vir noodsaaklike instandhouding. In kleinskaalse vissery koöperasies en ondernemings aan die Kaapse Weskus kry 'n hupstoot met Sandparke se vaardigheidsontwikkeling program. 20 vissers van Saldanha Bay en omliggende gemeenskappe het opleiding in skipbestuur en sakebeplanning voltooi. Sandparke woordvoerder JP Lou sê die program ondersteun volhoubare voortbestaan as deel van die organisasie se Vision 2040 program. Sandparke het ook visvangtoerusting verskaf en help plaaslike ondernemings om hul kapasiteit uit te brei met toegang tot verkrygingsgeleenthede en om hul deelname aan die visvangwaardeketting te vergroot. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
4: Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Huguenote Hoërskool in Wellington. Dis laer en hoërskole winter en somersport. Alles by een fees. Dis die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en kom sluit die jare op hoogtepunt af. Jy kan jou spanne en skool registreer by summerfestival.co.za. Dis die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today.
6: Laat die vure brand, die erfenisdag met Tafelberg meubels en Kydek. Donderdag 24 September 12 tot 4 saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg meubels in Bellville. Bring jou vriende en familie en loer gerus na Kydek se spognuwe produkreeks. Geniet die nuutste demonstrasies en alles wat gepaard gaan met braai. Hou die kuier warm by die Bellville dak op 24 September 12 tot 4. Kydek en Tafelberg meubels, altyd beter.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Bokradio. Verkeer.
5: Dit is 24 minute voor 11 in die môre. Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Daar's 'n ongeluk by Krommeree en die R44 Stellenbosch. Geen beserings nie. Dit het so 9 uur gebeur. Wees net op die uitkyk vir dit en dan padwerke op die N1 ingaande net na die viaduct. Die linkerbaan is gesluit en hulle is besig om daai pad vir ons mooi weer mooi te maak. So baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts wat vir my hoogte hou van sake. As jy van enige iets weet, stuur vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram na 074-2000-989. Dit is Maandag, my mens. Ons moet nog in die ding kom.
0: Bokradio. Verkeer. Bokradio. Maandag. Dis alweer Maandag. Jy is op Bokradio met Lulu.
5: 21 September, so is September ook alweer amper op sy dak en hier sit ons nee, die aftraande pad na die einde van die jaar toe is besig om baie baie vinnig by ons uit te kom. Ek het vir jou lekker nuwe musiek van Rikus Nel hierdie in sy naam en ek het hom gehoor op die Bokradio Top 40 saam met Jaco de Villiers. Hy het hom gespeel Saterdag terwyl ek in die voertuig gery het en dis 'n splinter nuwe een van Rikus Nel met die naam Roer My.

0: Petrol en Vlam, hier is Roer My van Rikus Nel Splinternet en hy was nou op die Bubbling Under gewees en ek kan nie wag om te sien waar toe hy gaan nie. Ek wil net vir jou sê, daar is baie mense wat vir my sê, waar is Leluke Raai? Ek gaan dit vir jou net na 11 doen, want ek het die onderhoud met Gerald Clark gehad wat baie interessant was, so ek gaan vir jou brein wakker kry, hier net na 11 en dan gaan ons bykie Leluke Raai speel. Nee,
1: Lulu, moet nie die jaar omwens nie. Onthou, ek en jy moet nog verjaar, ek word so op Oktober, baba.
0: Ja.
1: Die beste maand, sê nie.
0: Ek het vir jou net na 11 doen, want ek het die onderhoud met Gerald Clark gehad, wat baie interessant was. So ek gaan vir jou brein wakker kry, hier net na 11, en dan gaan ons bykie Leluke Raai speel.
1: Nee, Lulu, moet nie die jaar omwens nie. Onthou, ek en jy moet nog verjaar, ek word so op Oktober, baba.
0: Ja.
1: Die beste maand, sê nie. Beste mense.
0: Yes.
1: Ons is net awesome.

0: Go pico go home.
1: Dis wat ons Libras doen, hè. Ons Oktober mense en ek gaan ons uitsonder want nog elke mens wat ek ontmoet het wat in Oktober verjaar is lekker mense. Libras is lekker mense. Ons skale moet altyd gelyk hang, altyd. As daar onregverdigheid is, nee, dan kry ons dit weer reg. Al is dit ten koste en ten spyte van jouself, nê. Ons is baie regverdige mense en ons wil hê alles moet altyd net mooi wees. Alles moet gelyk wees. OK, ek is lus vir die perd blootsry. Gaan jy my join?
2: Country Top 10.
1: In vandag se nommer 10 plek is 'n ou met die naam Darius Rucker. Nou hy het geen bekendstelling nodig nie. Jy ken hom van Hoorie and Blowfish, Wagon Wheel. Hy was in Suid-Afrika gewees. Wat 'n ongelooflike mens om te ontmoet en om te sien optree. So hy het teruggekom met 'n ene wat hy I Believe noem en ek wil regtig hê jy moet nou stil sit waar jy is. En dan luister jy hierdie woorde van I Believe. Ek het dit oor die naweek seker 100 keer geluister. Daar is baie van my likes op YouTube of my plays op YouTube is by hierdie liedjie vir die naweek gewees. So sit stil, net waar jy is. Luister hoe mooi is I Believe.
2: Nommer 10.

Ek het jou gesê, dit is 'n ongelooflike liedjie. Dis Darius Rucker en I Believe. Op Bok Radio Bok TV splinter nuwe inskrywing op die country top 10 en ek weet sommer hy gaan definitief nommer 1 gaan. Baie baie mooi geskryf. So in nommer 9 het ons 'n ou met die naam Steven Wilson Jr. Nou hierdie liedjie word gebruik 'n boks as 'n metafoor vir die lewe. Nou Corneman is die naam en dit is die persoon tussen rond is in jou hoek. Hy veer die bloed af, hy help jou asemhaal, praat moed in en stuur jou terug om nog 'n ronde te veg. Hierdie boodskap is eintlik baie duidelik. Wie staan in jou hoek wanneer die lewe jou plat slaan? En dit pas perfek by Steven

0: eie lewe ook. Hy het in 'n armhuis in Indiana groot geword. Sy pa was 'n bokser en het vir Steven en sy broer geleer boks. Hy het later self in Indiana Golden Gloves finalis geword. En na sy pa se dood in 2018 het verlies, vaderskap en rou 'n baie groot deel van sy musiek geword. En voor musiek was hy 'n wetenskaplike in voedselnavorsingslaboratoriums. 'n baie ongewone pad om nou country te kies, nê? So sy klank is nie tradisionele, mooi gepolitoerde country nie. Hy beskryf dit as the death cab for country. Rou country story vertelling en alternatiewe rock, harde gitare en 'n stem wat klink asof hy elke woord deurgeleef het. Steven Wilson Jr. met Cornerman vandag in die 9de plek.
1: Nommer 9.

0: Steven Wilson Jr., Cornerman, en ek kry boodskappe in, wat 'n ongelooflike mooi liedjie. Twee splinternuwe inskrywings is Darius Rucker en met I Believe in Cornerman van Steven Jr. Dit is 'n Bok Radio Bok TV, so ongelooflik mooi. Kan nie wag om te sien waantoe hulle gaan nie. Môre doen ons nommer 8 en nommer 7 en so tel ons af tot nommer 1. Wat op Vrydag vir jou deurgegee word.
1: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Wen Afrikaanses groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
3: The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons pleis steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
4: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Bok Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bok Radio hoofdrekker.
2: In die 11 nuus vanoggend, maatskaplike ontwikkeling vra waakzaamheid. Afrika Unie bepleit vroeë optrede teen El Nino en die geldsaake.
0: Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre. Die departement van maatskaplike ontwikkeling waarsku gemeenskappe om nie stil te bly oor geslagsgeweld en vrouemoord of dit te ignoreer nie. Die 24-uur geslagsgeweldsentrum het tussen 1 en 16 September 'n aansienlike toename in oproepe aangemeld, naamlik 6782 oproepe wat neerkom op gemiddeld 424 per dag. Die departement se woordvoerder Sandy Gondwana sê dis 'n 21% toename in vergelyking met dieselfde tydperk in Augustus toe die sentrum gemiddeld 35 oproepe per dag ontvang het.
3: The increase comes as the country remains deeply concerned about the escalating levels of violence against women and fear experienced by women across communities. This concern has been particularly pronounced in the Ekurhuleni district in Gauteng province following reports that approximately 9 women have been found dead in the district since last week.
2: Die Gautengse polisie het 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat die liggaam van 'n vrou gisteraand in Soweto gevind is. Die liggaam was in 'n duwei toegedraai en is in 'n dam by Marokka gevind. Dit is nog onduidelik of daar 'n verband is met die moorde in Ekurhuleni. Polisiewoordvoerder Demakatso Nwabuhwe sê die slagoffer was waarskynlik in haar 20s en die omstandighede rondom die voorval is nog onbekend.
4: The police appeal to members of the community who may have information regarding the incident or any information that can assist with the investigations to contact their nearest police station or the police crime stop number 08600 1011. Alternatively, tip-offs can be sent anonymously on MySubs application.
2: Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motebe, het leefstyl-audits gelas van ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, aanklaers en senior bestuurders van die nasionale vervolgingsgesag. Dit volg na ernstige getuienis voor die Mhlanga-kommissie. Volgens die spesiale ondersoekeenheid het slegs 16 nasionale en provinsiale regeringsdepartemente en staatsondernemings die eenheid die afgelope 2 tot 3 jaar versoek om leefstyl audits uit te voer. Motebe het aan News 24 gesê die audits sal in fases ingestel word en begin met uitvoerende en bestuursspanne. Die Afrika Unie se kommissaris vir landbou, landelike ontwikkeling, die blou ekonomie en volhoubare omgewing, Moses Vilakati, sê El Nino is meer as 'n weerverskynsel en raak landbou, waterbronne, voedselsekerheid en ekonomie. Vilakati het lidlande aangemoedig om vroeë waarskuwings te omskep in vroeë optrede met droogtebestande gewasse, waterbesparing, die beveiliging van voedselreserwes en genoeg beskikbare voer vir vee. Hy vra owerhede om gewasse, vee, waterbronne en voedselvoorrade te beskerm deur vroegtydig en gesamentlik vir moontlike droogte voor te berei.
5: This impending El Nino requires serious collaboration across various ministries such as agriculture, climate and environment, water, disaster management, infrastructure and finance because it affects every sector. Preparing for El Nino should be treated as a national development priority.
2: Geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,366.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $102.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,753. Ten slotte net vir die hoofnuus, maatskaplike ontwikkeling vra waaksaamheid. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe. Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
8: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
0: Ook radio weer.
9: Dis 7 minute na 11. Goeiemôre Kaapstad. Ons kyk wat maak die res van die land se weer. In Appington vandag 25, oos Londen op 22, Durban en Bloemfontein 24. In Johannesburg sal die kook styg tot 23, in Pretoria 25 en Kaapberge op 20 grade. Dan die res van die week se weer. Ek het nou so lekker lus geraak vir die somer. Nou donder weer dit môre. Mens kry ook net hierdie geleentheid om jou kaste om te ruil, nê? Wat jy jou wintersklere nou weer wegpak en jou somersklere uitpak. Dit werk net nie. So jy moet nou maar al twee daai. In Kaapstad môre is dit 27 met reën en donder weer. 31 in die Parel met reën en donder weer en 30 in Mamesbury ook reën en donder weer. In Vredendal is die son dan besig om te skyn môre teen 32 grade, Mosselbaai ook, Woester 27, Beaufort Wes 28 ook donder weer en reën. Teen Woensdag sal het 19 in die stad wees, bewolk, 22 in die Parel ook donder weer en Donderdag 24 in die stad bewolk en 28 bewolk in die Parel. Dit gee vir ons 'n hele mengelmoes van seisoene in een week. Maak reg daarvoor, want is op pad.
0: Ook Radio 4.

Ons vat die pad saam, dankie, halfway Fort Kuilsrivier. Daai manne wag vir jou en hulle maak reg om 'n fort aan jou te verkoop, gemaak gerus, 'n draai daar. Nou, ons het ons Leluke raai met 'n uur vanoggend uitgeskuif. Ons breine werk nog heeltemal nie, ek weet ek kry hom hier aan die gang 9:15, maar ek het lekker met Gerald Clark gesels vroeër vanoggend en ek doen dit vir jou graag nou. So, wat behels Leluke raai? Dit is wanneer ek vir jou woorde van 'n liedjie gee, maar ek vertaal dit direk, soos Google Translate, sodat dit vreemd klink. En dan moet jy dit terugvertaal en jy moet besluit wat is hierdie liedjie se naam en wie sing dit. Nou ek het baie mense wat gewoonlik al die ou gewoonte misdadigers wat vir my WhatsApp en sê dit is hierdie en hierdie liedjie en dis gewoonlik niemand verkeerd nie. So ek probeer nog steeds my eie speletjie wen, kon dit nog nooit reg kry nie want jy luisteraar is verskriklik slim. So vandag gaan ek vir jou enige gee wat ek dink baie moeilik is. En ek wil hê jy moet mooi luister en dan stuur jy vir my die naam in en wie dit sing. Die lirieke is as volg. Die somerson het neergekyk op ons liefde van lank gelede, maar my hart voel ek nog steeds die naloei daarvan. 'N liefde so pragtig in elke opsig, 'n liefde so pragtig wat ons laat glip het. Ons was te jonk om te verstaan, om ooit te besef dat geliefdes uit mekaar dryf en dat dit maar is hoe die liefde werk. Vandag se ding gaan oor liefde. Hulle het dit mekaar gedryf. Dit was baie jonk om te verstaan. So wie is dit en wat is die liedjie se naam? Ek gaan dit vir jou nog een keer deurgee. Die somerson het neergekyk op ons liefde van lank gelede. Maar in my hart voel ek nog steeds die naloei daarvan. 'N liefde so pragtig in elke opsig. 'N liefde so pragtig wat ons laat glip het. Ons was te jonk om te verstaan. Om ooit te besef dat geliefdes uit mekaar dryf. En dat dit is hoe dit werk. Wat is daai liedjie se naam en wie sing dit? Leluke raai vandag vir jou. Dis die 21ste September en ek wil daai op Grysstof aan die gang kry. Ooh, hier's 'n lekker enetjie. Ons almal het so 'n chommie. Hy's gewoonlik die ramskilpad. Hier's Jan Raap.

'n ander ding story wat die vrouwe nie wil hoor nie. Dis 'n wegbreekkoord vir al wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die planne, word gereeld tussen manne.

trap hom vast soos 'n ramskilpad. Jy weet, daai goed het geen einde nie, nê? As ek is mal oor skilpad. 'N skilpad is my gunsteling dier in die hele wêreld. En as hy besluit hy wil 'n pad loop, dan maak hy alles plat om daai pad te loop. Hard aan die buitekant, sag aan die binnekant. Dit is my gunsteling dier in die hele wêreld. So dis 'n ramskilpad en dis Jan Raap vir jou Bok Radio Bok TV. Ek het regtig gedink ek gaan vir jou vasvang vandag, maar soos wat ek vermoed het, is ons luisteraars ons na die slimste wesens in die hele wêreld en hier's verskriklik baie regte antwoorde. Die een wat nie 'n regte antwoord is nie, is Summer of 69. Dis ongelukkig nie hy nie, maar daar is baie regte antwoorde. Jy het nog 'n paar minute om jou antwoord vir my in te stuur. 074-2009-89. Wat is daai lirieke? Of wie sing daai liedjie en wat is sy naam? Op maandag speel ek vir jou nuwe musiek en kyk nou net hier. Hier het ek 'n duet met Kurt Darren en Zaan Sonnekus. Kom ons kyk wat hulle gedoen het met Meisie Meisie.

Johannesburg op wereldster, is Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jylle, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

صغرى يو بيكر ليخمة Ja, jy stap in die straat, hou man Die spore wat jy achterlaat Die woorde wat jou mond verlaat Die praat bly meestal praat En praat is nou te laat Hanse oe kal gestroom Te koop vraai na oe Waarvan is die hart dan vol Dat die mond so leeg loop En woorde wat die wijs is deel Word daar nog een kaart gespeel Lang al een te veel Bou bieren tussen bieren Maar die mense is te bang Vir die skelms in die straten En die totsies in die gang Die stilte is te stemmig Die grimmigheid is troef Hoe lang moet die mense wacht Voor een man in een pak een plan sal maak Ja, jy stap in die straat, hou maar Jou dieren alles toegemaak Jou plannen het nou opgeraak Jou beker leeggemaak Ja, jy stap in die straat, hou maar Die spore wat jy achterlaat Die woorde wat jou mond verlaat Die praat bly meestal praat Dis tyd vir plannen maak

0: ons die kalle maag.
1: Volk Radio is ons sorg dat sy stem nooit stil raak nie. Dis Teens Jordaan en Praat is te laat. Jy is op die beter alternatief, dis maandag die 21ste September. Kom ons kyk, wat is jou antwoord vir Leluke Raai?
2: Summer of 69, Leluke.
1: Nee, dis ongelukkig nie hy nie.
3: I love so beautiful, Roy Wilson.
1: Kan dalk wees.
4: Hi Lulu, it's Sheldon speaking. I think your song for today is Roy Orbison's A Love So Beautiful.
5: Ora Lulu, just A Love So Beautiful, Roy Orbison.
1: Weet jy wat, jy is die slimste mens op aarde. Almal wat het vir my reg gesê het, Claudia, Penny, Jolandi Wink, wie is nog, Celeste, hier is ons een sonder een naam by, Danica, baie geluk, hier is te veel om op te noem, almal het dit reg gehad, daar is net so een of twee wat het nie reg gekry het nie. Jy kon gesê het Roy Orbison of Michael Bolton, maar ek gaan vir jou Roy Orbison speel. Vandag sal Leluke Raai antwoord, A Love So Beautiful.

0: nou is almal weer verlief, is Roy Orbison, A Love So Beautiful, ons Leluke Raai liedjie vir vandag. Baie dankie dat jy saam gespeel het. Ek het probeer om jou te vang, maar nee, jy is mos nou weer te slim. Dis tyd vir die plaaslike nuus.
1: Jy is op Bok Radio met Lulu.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Stad Kaapstad veroordeel die naweekse aanval op verkeersbeamtes tydens 'n onwettige straatwedren in Paardeneiland. Volgens burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit het beamtes Vrydag aan 2 motoriste in hegtenis geneem vir roekeloos en nalatige bestuur en deelname aan 'n onwettige straatwedren. Die wedren is egter teen middernag voortgesit wat tot 'n derde inhegtenisneming gelei het. Smit sê toe die beamtes op die voertuig beslag wou lê, het die skare vyandig geraak en 'n vierde verdagte is aangekeer. In Kaapstad se openbare swembaddens sal tydens die September vakansie oop wees. Inwoners en besoekers sal van 23 September tot 5 Oktober hierdie munisipale geriewe kan geniet. Die swembaddens sal elke dag van 10:00 tot 5:00 oop wees. Burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Higgin sê 5 swembaddens by Westridge, Belville Central, Menandi, Athlone en Woolandela sal gesluit bly vir noodsaaklike instandhouding. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Nantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
4: Die vierde brand, die erfenisdag met Tafelberg meubels en Keidek. Donderdag 24 September 12 tot 4, saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg meubels in Belville. Bring jou vriende en familie en loer gerus na Keidek se spognuwe produkreeks. Geniet die nuutste demonstrasies en alles wat gepaard gaan met braai. Hou die kuier warm by die Belville dak op 24 September 12 tot 4. Keidek en Tafelberg meubels, altyd.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol sluggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
1: Bok Radio. Verkeer.
0: Dis 26 minute voor 12 in die oggend. Kom ons kyk gou of daar enige nuus op die paaie is. Ja, daar is. Motorvoertuigongeluk op Stellenbosch Arterial en Range Road in Kuilsrivier. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Nog 'n ongeluk op die N2 inkomend by Rapenbergweg. Die afrit is gesluit, so jy moet asseblief 'n ander alternatiewe roete kies. En dan is daar padwerke op Nelson Mandela Boulevard ingaande by Rode Bloem. Die linkerbaan is versper gelaat. Hulle maak dit ons paaie vir ons mooi. Hey, ekstra geduld en sit 'n bietjie rytyd by. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
1: Bok Radio. Verkeer. Dis maandag op Bok Radio, saam met Lulu.
0: Dis maandag op Bok Radio en ek is Lulu wat saam met jou kuier tot 12:00. Baie dankie vir die heerlike oggend sover. Ek het nog Frans Kook wat vir jou lê en wag, maar intussen gaan ek vir jou nuwe musiek speel want dis wat ons doen op 'n maandag. En Teddy Swims het nou iets, hy het 'n liedjie geskryf oor iets wat elke vrou graag wil hê. Hy noem hom The Perfect Man.

Enormous Terry Swims, there's no such thing as a perfect man. So, meisies, ons hê maar geduld met ons manne, né? Jy kies vir die een wat die beste by jou pas. Easy Landry met dag en nag. Frans Kook lê en wag.

0: toegeskryf kan word, asof, omdat hy sy kans gekry het op Bok Radio. Ek onthou jare terug het ek in Wimpie die Breakfast Show aangebied en ons het hierdie oukie se video gesien, hy was op Facebook gewees waar hy Tougher Than The Rest gesing het. En ons het gedink, hierdie ou moet baie, baie groter wees, want hoor net die stem. En ons het hom ingekry vir 'n onderhoud by die Breakfast Show. Ons was nog in die ou gebou. En Select Musiek destijds, wat nou Sony is, het ons gebel op die lig en vir hom sy platenkontrak aangebied. So dit is waar Elandry se loopbaan begin het. Hy het gestudeer en hy was 'n kelner gewees en daai groot deurbraak is vir hom gegee op Bok Radio. As jy wil sien wat word nog alles gedoen en hoe gee ons erkenning aan die kunstenaars wat hulle die afgelope jaar gedoen het en vermag het, dan moet jy die Bokkie toekennings bywoon. Dis die 15de November en dit sal plaasvind by Grand West in die arena. Jy kan daai kaartjies kry op itickets.co.za en jy moet vinnig spring, want dis minder as 'n maand en 'n half oor. Dan moet jy uitgesorteer wees met jou kaartjies, want daar's min oor, soos wat die stories loop. Van R99 af kan jy dit kry en jy kan sommer die hele familie saambring. Dis 'n ongelooflike ervaring om daar in daai gehoor te sit, 5,500 mense om jou, wat daar is, omdat jy Suid-Afrikaanse musiek ondersteun. So maak 'n plan, kry jou kaartjies op itickets.co.za. Dit is die Bokkies en dit vind plaas 15 November.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Voor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Dag sien, baie hartlik welkom by Frans Kook. Donderdag is natuurlik Erfenisdag, 'n dag waarop ons Suid-Afrika se ongelooflike kulturele verskeidenheid vier. En waar anders as om dit om 'n tafel te doen? Want kos is hier veel meer as net iets om jou honger te stil. Dit vertel stories van waar ons vandaan kom, van families en tradisies, van invloede wat oor geslagte heen saamgesmelt het. En natuurlik van die mense wat weet hoe om 'n lekker gereg op die tafel te sit. Van braaivleis en boerewors tot bobotie, bannetjau en 'n magdom ander gunstlinge. Ons koskultuur is net so kleurryk en uiteenlopend soos die mense van ons land. Met die lente wat nou behoorlik sy voete onder die tafel inskuif, begin ons erfenisweek met 'n eg Suid-Afrikaanse gunsteling, kan julle glo, peppermint crisp tart. En die volgende bestanddele nodig: 500 gram vars room, 1 blikkie karamel kondensmelk, 1 groot peppermint crisp sjokoladestafie, 2 pakke tennisbeskuitjies en 1 klein peppermint crisp sjokoladestafie. Klits die room styf en vou die karamel kondensmelk daarby in. Kap die groot peppermint crisp sjokolade grof en vou dit ook by die roommengsel in. Pak 'n laag tennisbeskuitjies sodat die bodem van die bak bedek is. Skep die helfte van die roommengsel op die beskuitjies en smeer oor al die beskuitjies. Pak nog 'n laag beskuitjies en smeer die res van die roommengsel oor. Kap of rasper die klein sjokoladestaafie en sprinkel dit bo oor saam met die fyn gedrukte tennisbeskuitjies. Verkoel vir 2 of meer uur in die yskas. En moet dat daar jy nou 'n lekker peppermint crisp taart werk baie lekker saam met tee of natuurlik vir 'n

0: voeding. Maak hom in plaas van ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en ja, jy weet nou al teen die tyd, as ons jou resep gebruik, dan wen jy vir jou 'n wonderlike smoky geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en die grotman, akteur Fouro van Achterberg, maak vir ons sy skaapstertjies. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
1: Een lekker een op een maandag, dan resep op franskook.co.za. Nou wil ek jou bederf, och, een van die mooistes in Afrikaans. Hier is Jan Blom homself met groen trui.
2: Die son brand.

Oh, dit is prachtig. Groen trui, Jan Blom, een van Suid-Afrika's bestes. En ja, jy wil sommer net een groen trui gaan aantrek, nee. Ek moet vir jou groet. Ek wil vir jou nog net een laaste nieuwe liedjie speel. En dis van Nadine en Bou. En hulle gaan die land by mekaar bring met hierdie en We Are Fire. Jy speel hom sommer as jy wil rugby kyk. Of as jy net allemaal wil by mekaar hee. Let hom nou die dag vir Leon Schuster gaan speel. En Leon Schuster het saam gedans op hierdie liedjie en gesê, hy dra sy goedkering weg. So ek hoop jy het een fantastische dag. Mag jy een prachtige maandag hè. Ek is terug selfde tyd, selfde plek, môreoggend en dan doen ons dit weer. Natisha staan by en dan Heinrich ter Bou, nee, Alberto staan vir Heinrich in, maar ek hoop jy het 'n fantastiese dag. Splinter net van Nadine en Bou, We Are Fire. Lekker dag, bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Maatskaplike ontwikkeling vra waaksaamheid en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die departement van maatskaplike ontwikkeling waarsku gemeenskappe om nie stil te bly oor geslagsgeweld en vrouemoord of dit te ignoreer nie. Die 24-uur geslagsgeweld sentrum het tussen 1 en 16 September aansienlike toename in oproepe aangemeld, naamlik 6782 oproepe wat neerkom op gemiddeld 424 per dag. Die departement se woordvoerder Sandy Gondwana sê dis 'n 21% toename in vergelyking met dieselfde tydperk in Augustus toe die sentrum gemiddeld 35 oproepe per dag ontvang het.
3: The increase comes as the country remains deeply concerned about the escalating levels of violence against women and fear experienced by women across communities. This concern has been particularly pronounced in the Ekurhuleni district in Gauteng province following reports that approximately 9 women have been found dead in the district since last week.
2: Die Gautengse polisie het 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat die liggaam van 'n vrou gisteraand in Soweto gevind is. Die liggaam was in 'n duwei toegedraai en is in 'n dam gevind. Dit is nog onduidelik of daar 'n verband is met die moorde in Ekurhuleni. Polisiewoordvoerder Demakatso Nwaholwe sê die slagoffer was waarskynlik in haar 20s en die omstandighede rondom die voorval is nog onbekend.
4: The police appeal to members of the community who may have information regarding the incident or any information that can assist with the investigations to contact their nearest police station or the police crime stop number 08600 1011. Alternatively, tip-offs can be sent anonymously on MySubs application.
2: Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motebe, het leefstyl audits gelas van ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, aanklaers en senior-bestuurders van die nasionale vervolgingsgesag. Dit volg na ernstige getuienis voor die Mhlanga-kommissie. Volgens die spesiale ondersoekeenheid het slegs 16 nasionale en provinsiale regeringsdepartemente en staatsondernemings die eenheid die afgelope 2 tot 3 jaar versoek om leefstyl audits uit te voer. Motebe het aan News 24 gesê die audits sal in fases ingestel word en begin met uitvoerende en bestuursspanne. In die Afrika-Unie se kommissaris vir landbou, landelike ontwikkeling, die blou ekonomie en volhoubare omgewing, Moses Vilakati, sê El Nino is meer as 'n weerverskynsel en raak landbou, waterbronne, voedselsekerheid en ekonomie. Vilakati het lidlande aangemoedig om vroeë waarskuwings te omskep in vroeë optrede met droogtebestande gewasse, waterbesparing, die beveiliging van voedselreserwes en genoeg beskikbare voer vir vee. Hy vra owerhede om gewasse, vee, waterbronne en voedselvoorrade te beskerm deur vroegtydig en gesamentlik vir moontlike droogte voor te berei.
5: This impending El Nino requires serious collaboration across various ministries such as agriculture, climate and environment, water, disaster management, infrastructure and finance because it affects every sector. Preparing for El Nino should be treated as a national development priority.
2: Geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,366.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $102.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,753. Ten slotte net vir die hoofnuus, maatskaplike ontwikkeling vra waaksaamheid. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokker radio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Dankie aan Lou, sy is môre weer terug. Sy het hier uitgeval sy na haar Elsa skoene. Die vraag van en die skoene, toe sê sy sy is onder streng instruksies gewees vanoggend. Die hele 2-jarige wat vir haar gesê het, "Mamma, jy moet jou Elsa skoene aantrek." So sy het hier uitgeval met haar Elsa skoene. Sy lyk baie baie mooi, maar jy weet, as 'n 2-jarige met jou praat en vir jou sê, dan sê jy net ja. Jy sê net ja, maar ek en jy gaan heerlik saamkuier wat vir jou voorlede Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Ons allemaal weet eindelijk wat is die lirieke met daai ene, maar ons gaan het nou nie hardop sê. En Rita Lee met Jackals Dance en John Boucher met die Konings van Helde. Kijk, ek het die heerlijke naweek gehad, die besige naweek gehad. Mens gaan somtijds een bykie, kijk, ADHD kinders gaan in hyperfocus in. Mens nie met een hyperfocus. So ek het so gehyperfocus hierdie naweek dat ek geleer het hoe om tafels af te skier en dit te verf. En ek is nou nogals redelijk trots op myself. I did that. Ek het ge-DIY. Ek het nie geweet hoe dit gaan uitkom nie, maar weet jy wat? So leer ons. Ons leer. Klein stikkie vir stikkie leer mens. En jy word maar 'n groot mens. Ne? Somtijds moet jy 'n groot mens word oornag. En you just go with it. Maandag, wat beteken is maandag conspiracy, jou samensweringstheorie vir vandag is president John F. Kennedy se sluipmoord wat op 22 November 1963 plaasgevind het en dit het dosyne alternatiewe teorieë inspireer ten spyte van amptelike bevindinge dat Lee Harvey Oswald alleen opgetree het. So, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels en dan hoe baie jok jy? Jok jy? Ons dink gewoonlik nie graag aan onsself as mense wat jok nie, maar die waarheid is dat ons allemaal van tyd tot tyd 'n klein wit leentjie vertel. Nou, dit kom in alle vorms en gedaantes voor, van klein onskuldige leens tot kompulsiewe leens. Een mens kan sê dat lieg somtijds instinktief is, aangesien selfs jong kinders dit doen sonder dat hulle dit besef. Jy het al op die speelgrond gesien as die een sê, ja, maar ek het hierdie, ja, maar ek, my ma en my pa het 'n Ferrari, my ma en my pa, dis het glad nie die waarheid nie, So, maar ongeag hoe algemeen dit is om te lieg, word dit steeds as slegte gedrag beskou. Nou, ek is baie lief daarvoor om in mense se siege in te delf en somtijds te probeer verstaan hoekom sekere mense reageer soos wat hulle reageer. Kyk, sekere mense kan hulle nie uitfigure nie. There's just no two ways about it. Jy kan hulle nie uitfigure nie. Hulle is net hopeloos te complicated vir jou en dan beweeg jy aan, né? Jy gaan nie jou kop breek daaroor, jy beweeg aan. So, ek hou daarvan om agter die mens in te kom en te probeer verstaan waar dit vandaan kom. Jy weet, dit is kan empatie hê met daai persoon in daai situasie. So, ek gaan bietjie kyk na hoekom sekere mense jok. Het jy al 'n wit leen vertel wat toe nie 'n wit leen gebly het nie? Kyk, my pa sê 'n leen het 'n kort beentjie. As jy die tafeltjie eers begin sny met jou heeltyd sny, want hy raak die heeltyd wankelrig. En persoonlik in my persoonlike opinie is dit hopeloos te veel moeite om te jok. Jy moet onthou wat jy jok vir elke verskillende persoon. Jy hoef nie te onthou wat jy, as jy nie jok nie, dan is die waarheid, dan bly die story mos altyd dieselfde, ne? Maar as jy jok, moet jy onthou wat se story jy vir elke persoon vertel het. Nee, heigend toch, my brein is klaar besig op 'n goeie dag. Nou moet ek nog onthou wat ek gejok het vir wie. Ander ding is, as ek uitvind jy het vir my gejok by iemand anders. Moet nie dat die deur jou slaan op pad uit nie, hoor. 074-2099, ek en jy gesels heerlik vandag saam en ek gaan vertel van die Weskaapse Bokkie Toekennings, die bokwoord waar ek super opgewonde is en natuurlik heerlike muziek. Goeiemiddag en welkom saam met my op die Beter Alternatief.

0: Tali daar met Jakkels Dans. En ga vir jou wakker hou tot die oggend daar.
1: Vrydag met Natisha.
0: Heerlijke terugvoer wat ek hier so kry van julle af. Ons gesels 'n bietjie oor jok vandag, het julle klein linkie vertel. En ek hou daarvan om agter mense se siege in te delf en soms te probeer verstaan en empatie te hê van waar vandaan hierdie leen kom of hoekom hierdie persoon gevoel het hy moet vir my jok in die eerste plek. So maar ja, my pa het altyd gesê, leen het 'n baie kort beentjie, jy moet versigtig wees, want jy sê begin sny daar, en is hopeloos te veel moeite om te onthou wat jy gejok het vir mense, ek sal dit nie, wees eerder eerlijk met my, maak my seer met die waarheid, en dan beweeg ons allemaal saam, ek gaan korter vir jou kwaad wees, as jy die waarheid praat met my, ek sal miskien een klein beetje kwaad wees vir so 5 minuut, en dan kan ons aanbeweeg, maar as ek met uitvind, jy het vir my gejok, dier iemand anders, hey, nee, dan is ons story nou klaar, vlijt, story is uit. Kom, ek vertel jou van die muziek, die woordfeest, die Stellenbosch Toyota woordfeest, wat voorlee, baie opgewonde daarvoor, gaan definitief Mariam Holmes op show gaan kyk, daar is Strooi Holmes, sy was bykie in die atelier gewees in my laatste week, en ek gaan verseker daai opvoering van haar gaan kyk, so, hoekom moet jy Toyota woordfeest toe gaan? Daar gaan muziek ook wees. Is muziek onder die sterre jou vibe? Yes, please. Maak dan een merk in jou dagboek. Die Toyota Stellenbosch woordfeest is van 3 tot 11 oktober en daar is 4 open lichtconcerte by Jan Marais Park, waar jy kan boogie op die maat van die landse beste kunstenaars. Zan Sonnekes, Tashai, Spoegwolf, Jeremy Loops, Boosley G, en ek moet sê, ek het al die man live gesien, hy is ongelooflik, en Tatum Tides. Kyk ook uit vir jou ginsling op die Toyota muziekfeest program, Gert Vlok, Nel, Glaskas, Amanda Strydom, Anton Goosen en ander who's who's. 3 tot 11 oktober, kaartjies beskikbaar by Quicket, net die nog gesels, ek en jy bykie oorleens.
2: Saterdag 26 september, vanaf 10 tot 2 namiddag, saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet het nie misloop nie, want nie net kan jy op die bok span ontmoet nie. Daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you could stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 98.9 FM.
5: Jy kan aftershame aansit like jy blou op jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so opinie.
0: Harder as jou tannie, so opinie. Ek moet sê, groot opwinding wat heers hier onder die bokspan vir Kiep Moor wat voorlee, oor bykie minder as 'n maand, dan vlieg ons op Pretoria toe, dan sy natuurlijk daar in Pretoria om sy Reason to Believe tour af te skop, en dan die 23ste en 24ste oktober is hy hier so in Kaapstad by Grand West, met kunstenaars soos Spoegwolf. Oh, dit gaan ongelooflik wees, maar ek moet sê, ons allemaal is baie, baie opgewonde. Ek hoop jy het al jou kaartjies gekry via iTickets. Gaan kry som jou kaartjies vir wees Boekie toekennings ook, dit is daar, dit is makkelijk, dit begin by R99, en soos ek sê, ek moet een tas vir my gaan kry, ek gaan vanmiddag my tas gaan kry, want ons vlieg oor so bykie minder as 'n maand daarop na die Jacaranda stad toe. Was langklaas daar, mis Jacaranda stad, ou Pretoria, kom van daar die kant af, en is baie opgewonde daar. Ek en jy gesels 'n bykie oor leens, ek probeer altyd uitfigure hoekom mense jok, en waar vandaan dit kom. En ek het op 'n artikel afgekom wat jou bietjie meer verduidelik oor hoekom sekere mense soms vir jou leuns vertel, maar ek wil by jou hoor.
6: Môre, Letitia.
0: Môre.
6: Hallo. Dit is 'n baie interessante onderwerp wat jy vanoggend hier so aanraak.
0: Dankie.
6: Is Johan hier so van Piketberg.
0: Hallo Johan.
6: Wie jy? Jy ken daai gesegde wat sê die waarheid maak seer.
0: Ja.
6: Nou, ek dink baie keer jok mense om ander mense se gevoelens te spaar.
0: Which is fair.
6: En ek het een ding in die lewe geleer. Dit is baie moeiliker om die waarheid te praat as om 'n leuen te vertel.
0: Boom.
6: En soos jy sê, wanneer jy eenmaal begin lieg het, dan moet jy aanhou lieg. En dan moet jy boekhou van wat jy gelieg het. Iewers is iewers op een dag, dan ga jy jouself vasloop. Maar toe, lekker dag verder hoor.
0: Dis die waarheid. Ek maak my interesseer met die waarheid. Wees eerder met my eerlijk, maak my seer met die waarheid. Ek sal dalk vir jou kwaad wees vir so 5 minute. Compare toe as ek moet uitvind, jy het vir my gejok en ek vind het uit by iemand anders, dan is ek kwaad vir jou vir leeftijd. Skerpe joen ongelukkig, ne? Enige jok wat seker internationaal aanvaarbaar is, 'n vrou se ouderdom, sê Gerard. Mooi Gerard. En Natisha, oupa het my geleer, die waarheid kan jy 1000 maal dieselfde oorvertel, maar alleen kan jy nie 2 keer dieselfde oorvertel nie, sê Sjoerd uit Pretoria. Hallo Sjoerd uit Pretoria uit, ek hoop jy het 'n heerlike tyd daar waar ook al jouself bevind. Dan sê iemand dies of my.
7: Middag sê Natisha, ja nee, Ek denk maar, hoekom ty mense so kwaai lieg, is ek maar om net in te wees by groep mense.
0: Ook waar, ek gaan daar aan
7: doen. En ja, so jy sê, ek denk die ouwe baie lieg moet baie slim wees om te onthou alles
0: yes.
7: te
0: sê.
7: Nee, die ouwe mense het ons gesê, as jy lieg en skiet jy spek.
0: Ja.
7: Maar ek ken 'n paar ons, hulle skiet nie net spek nie, hulle gooi moet lewendig af park. So dis hoe hulle kan lieg.
0: Dit is so interessant, ek het nooit het geweet nie, jy skiet spek. So die volgende keer, ek denk iemand jok en sê, waar kom jy vandaan, wat se bacon wil jy hê, my vriend, wat se bacon wil jy hê? 074-2009-89, gesels 'n bietjie saam, net daarna gaan ons bietjie kyk wat sê die sielkundiges en die psigiaters oor jok. Wiekus Botma, kleinkie!

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad veroordeel die naweek se aanval op verkeersbeamptes tydens 'n onwettige straatwedren in Paardeneiland. Volgens burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit het beamptes Vrydag aan 2 motoriste in hegtenis geneem vir roekeloos en nalatige bestuur en deelname aan 'n onwettige straatwedren. Die wedren is egter teen middernag voortgesit wat tot 'n derde in hegtenisneming gelei het. Smit sê toe die beamptes op die voertuig beslag wil hê, die skare vyandig geraak en 'n vierde verdagte is aangekeer. In Kaapstad sou openbare swembaddens sal tydens die September vakansie oop wees. Inwoners en besoekers sal van 23 September tot 5 Oktober hierdie munisipale geriewe kan geniet. Die swembaddens sal elke dag van 10:00 tot 5:00 oop wees. Burgemeesterskomiteelid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum, sê 5 swembaddens, die by Westreach, Babel Central, Menandi, Athlone en Woolandela, sal gesluit bly vir noodsaaklike instandhouding. Studio Nies wenke na Nies by bokradio.co.za, die hoofnies volg om 1.
3: Die plaaslike nies is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za.
4: Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
5: Ag lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.
7: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSyn koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSyn, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
8: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: op die boot gaan, is uit die wêreld uit. Ek sien uit daarna om saam met Zaan Sonnekus te kuier vir 'n slag. Definitief Fransjo van Kouk, Tashay. Dit is net Ivan, dit gaan ongelooflik wees. Dirk van Westhuizen, hy was hierdie jaar, nou moet ek my bearings reg kry, hy was hierdie jaar saam gewees en wat 'n kunstenaar is hy nie. Hy kry almal op hulle voete. Sy shows was propvol geweest en ek is seker dit gaan dieselfde wees. En nou Kurt, oom Kurt kom maar altyd saam. Oom Kurt, waar gaan jy? Jy gaan net saam, oom Kurt. Jy sê net ja. So ek sien verskriklik uit daarna. Jy moet mos goedjies kry vir jouself om nou uit te sien, hè. So die Weskaapse Bok, well, Kiep Moer eers, dan sit die Weskaapse Bokkie toekennings en dan sit die Bokboot. So daar's 'n lekker klomp goed in die volgende 6 maande wat voorlê en skedule is lekker besig. So hopelik sien ek jou daar en ek kan saam met jou kuier en gesels, want is altyd heerlik om saam met luisteraars te kuier en te gesels. Ek weet Christa wat saam met ons op die boot was hierdie jaar sal definitief dit maar aan en saamstem. Ek en jy gesels 'n bietjie oor Jok vandag, oor klein leens. En ja, hier is 'n klomp opinies. Ek het nou so gelag vir ek weet nie wat is jou regte naam nie. Cardi Specs is jou WhatsApp naam, maar jou vrou het jou lekker uitgevreet nou, want jy het vir my eers 'n boodskap in Engels gestuur. Baie mooi boodskap wat ek beamoed, maar toe sê jy nou vir my hierdie.
1: Sien, daar is bewys, daar trap my vrou my nou net uit omdat ek in Engels gesê het en jy is Afrikaanse radiostasie. So ek is jammer, dit is Afrikaans. Ek sê het oor sê as jy wil ek met dit Afrikaans oor sê. Ons hart leens. Die vreugde in 'n verhouding oor Annie Leens is nie is net amazing.
0: Na?
1: Ja, daar is risie oor daar nie leens is nie.
0: Koos, daar moet wees, is gesond.
1: Jy doen goed en jy sê goed wat die ander persoon nie wil hê, moet doen of sê nie. Maar dit word soveel makliker uitgesorteer oor daar nie leens is nie. Ja. En dan is daar net vreugde en vrede en weet nie, just peace.
0: Nou, dit is tough, ne?
1: Wees nou eerlijk, hoekom moet jy lieg? As jy iets doen waar jy moet lieg, moet dit nie doen nie. Dan moet jy nie lief, hoef jy nie te lief nie. Dit is baie eenvoudig.
0: Dit was baie eenvoudig. My pa het altyd vir my gesê, nou wat jy so praat van risies, my pa het ons groot gemaakt, dat die oomblik as ek ophou beklei, dan moet jy weer dis verby, dan is dit klaar. So die oomblik as enige iemand in my lewe, hoe het sy vriendskap of 'n verhouding of enige iets in die lijn, as die oomblik as hulle ophou beklei, dan weet ek, ons is klaar. We're done. Dan stap ek weg. Dis snaaks hoe jou opbrengs en hoe jy groot gemaak is vir jou sekere stabiele fondasies gee in jou lewe om te weet wanneer genoeg genoeg is en wanneer om weg te stap. En ek kan dit vat as iemand vir my jok, ek kan verstaan. Jy moet net vir my vroegtydig inlig daaroor, maar ek kan nie imagine, daar's 'n paar oomblikke wat julle twee vir mekaar kyk en sê, "Skusie, wil jy daai herhaal asseblief?" Maar ouma het altyd gesê as jy kan lieg, kan jy steel ook. En sy sê ek tik met een oog. Hoekom tik jy met een oog, my mens? Wat gaan aan? Dit is ek het net een oog. Ek dink aan jou. Maar ek het een oog want ek is so gebore. Jy lyk asof jy daai laat regmaak het. My pa het altyd gesê lieg en steel is karperde. Joan, karperde. Hoekom is dit karperde? Omdat jy jou geld in karperde en karre ingooi en net joy en liefde daaruit kry, ek verstaan nie. Mense moet nie vir hulle kan heilig hou nie, allemaal lieg, tot die dominee lieg, daai collecte geldjies gaan nie vir die nagmaal wyn nie, hy drink elke aand lekker pinotage en Leon van Tonde. 074-2009-89 gesels saam met my. Kom ek vertel jou van die Six Gun Summer Grill. Gee struktuur in jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laer en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sports Festival. Tomorrow's Heroes Today.
2: Laat die vuur brand. Die erfenisdag met Tafelberg Meubels en Kydek. Donderdag 24 September 12 tot 4. Saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels in Bellville. Bring jou vriende en familie en loer gerus na Kydek se spognuwe produkreeks. Geniet die nuutste demonstrasies en alles wat gepaard gaan met braai. Hou die kuier warm by die Bellville Dock op 24 September 12 tot 4. Kydek en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kudderen, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brand

0: Kleins wil het wees dat het kan lekker gaan dier die dag ook, ne? Die girls laat je sexy as die zon gaan kan verseker lekker gaan dier die dag ook. Jy is op die beter alternatief, saam met my Natisha, Alana Miles met Black Velvet, wat vir voorleen, Tegan Marie, Keep It Lit, wat jy gaan neem na die hoofnes toe. Ek en jy gesels bykie oor mense wat jok, ons dink gewoonlik nie graag in onsself as mense wat lieg nie, maar die waarheid is dat ons allemaal van tyd tot tyd lieg. Dit kom in alle vorms en gedaante voor, van klein onskuldige leens tot compulsieve leens. Een mens kan sê dat lieg instinktief is, aangesien selfs jong kinders dit doen sonder dat hulle dit besef. Jy het al dit gesien, ne? Maar ongeag hoe algemeen dit is om te jok, word dit steeds as slegte gedrag beskou. Dit kan selfs so ernstig wees dat dit dikwels die band en vertroue tussen mense verbreek en ernstige probleme in sowel persoonlike en professionele verhoudings veroorsaak. Om agter die redes te ken en verstaan waarom mense lieg, wil ek bietjie kyk na 'n paar om te kan verstaan en dan kan jy met bietjie empatie reageer. Ek moet net sê, as ek jou vang in 'n leen en ek hoor dit by iemand anders, dan moenie dat die deur jou klap daar as jy uitstap nie, hoor. Moenie dat hy jou klap nie. Maak maar vinnig dat jou voetjie raas. Die pad word vol dimpeltjies. Selfbeskerming is die heel eerste een. Die algemeenste redes vir leens is selfbeskerming. Daar kan 'n werklike gevolg wees waarteen die persoon homself probeer beskerm. Nou dit kan ek absoluut 100% verstaan as ek jou omstandighede verstaan. Dan sal ek empatie daarmee. Manipulasie. Nou hierdie kan ek mos ruik. Ek ruik vir hom as jy daar by die kamer instap. Een algemene eienskap van mense wat ander mishandel is dat hulle voortdurend lieg om hulle manipulasie te laat voortduur. As die waarheid in die lig sou kom, mag die slagoffer dalk die verhouding verlaat. Hulle sê mos altyd, as jy in 'n situasie is, dan sien jy nie mense se die uitkyk van buite af nie. Jy is in hierdie situasie, so hierdie situasie is wat jy nou sien en jy kyk vas in die situasie. Tot jy jouself verwyder uit die situasie uit en jy terugkyk en inkyk op hierdie situasie, dan gaan jy hier was 'n probleem gewees, na? So die oomblik wanneer jy jouself verwyder uit die situasie uit en jy begin rationaliseer en jy begin rationeel dink oor 'n situasie, dan sien jy hier soos jou brilletjies terug, ne? Vat jou brilletjies terug, ek wil nie meer jou brilletjies dra nie. Gevoel van intimidasie, sommige mense lieg omdat hulle deur ander geïntimideer voel. Die gevoel van minderwaardigheid is so ongemaklik dat hulle lieg om dit te verberg. Nou, dit maak my hart seer. Ek hoop ek intimideer nooit iemand op so 'n manier dat hulle vir my moet jok nie. Black Velvet, Alana Miles, wat jy gaan neem na die hoofnuus toe.
1: Natisha met 'n N op Volk Radio.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 1 uur en die nuus vanmiddag. Lamola Fare teen Trump se Afrikaner herbevestigingsbeleid. Maatskaplike ontwikkeling vra waakzaamheid en die geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van internasionale beperkinge en samenwerking, Ronald Lamola, het die Amerikaanse president Donald Trump se Afrikaner hervestigingsprogram gekritiseer as 'n rasgegronde benadering. Hy het op die Afrika Forum in Washington met beleidsmakers gepraat oor die versterking van bande nadat Amerika nuwe beperkings op Suid-Afrikaanse amptenare ingestel het oor grondonteiening. Die ontleder Oscar van Heerden sê Suid-Afrika het beperkte keuses teen die wêreld se grootste ekonomie en moet druk hanteer.
3: We are the junior partner within BRICS, and what I mean by that is when they want to react towards BRICS, when they are angry and frustrated towards BRICS, it's easy to pick on the junior partner, on the small economy, which is South Africa. And that's partly why we are at the receiving end of these punitive actions.
2: Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling waarsku gemeenskappe om nie stil te bly oor geslagsgeweld en vrouemoord nie. Die 24-uur geslagsgeweldsentrum het tussen 1 en 16 September 'n aansienlike toename in oproepe aangemeld, naamlik 6782 oproepe. Die departement se woordvoerder Sandy Gondwana sê dis 'n 21% toename in vergelyking met dieselfde tydperk in Augustus.
4: The increase comes as the country remains deeply concerned about the escalating levels of violence against women and fear experienced by women across communities. This concern has been particularly pronounced in the Ekurhuleni district in Gauteng province following reports that approximately 9 women have been found dead in the district since last week.
2: Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Mutebe, het leefstyl audits gelas van ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, aanklaers en senior bestuurders van die nasionale vervolgingsgesag. Dit volg na ernstige getuienis voor die Mhlanga-kommissie. Volgens die spesiale ondersoekeenheid het slegs 16 nasionale en provinsiale regeringsdepartemente en staatsondernemings die eenheid die afgelope 2 tot 3 jaar versoek om leefstyl audits uit te voer. Mortimer het aan News 24 gesê die audits sal in fases ingestel word en begin met uitvoerende en bestuurspanne. In die Afrika Unie se kommissaris vir landbou, landelike ontwikkeling, die blou ekonomie en volhoubare omgewing, Moses Vilakati, sê El Nino is meer as 'n weerverskynsel en raak landbou, waterbronne, voedselsekerheid en ekonomie. Vilakati het lidlande aangemoedig om vroeë waarskuwings te omskep in vroeë optrede met droogtebestande gewasse, waterbesparing, die beveiliging van voedselreserwes en genoeg beskikbare voer vir vee. Hy vra owerhede om gewasse, vee, waterbronne en voedselvoorrade te beskerm deur vroegtydig en gesamentlik vir moontlike droogte voor te berei. Geldsake: die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,194. Ten slotte die hoofnuus: Lamola Fare teen Trump se Afrikaner herbevestigingsbeleid. Die volgende bulletin volg om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, vry ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit als. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
7: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
1: Hou vast jou oor ons. Dis Bokradio.

0: daar en sê is hier om te bly die heel aand lang as dit nou moet. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha. Dis maandag die 21ste September, ek kan het nie glo nie, Oktober lê en loer vir ons. Dis is, hallo, kan ek inkom? Hallo, en ek tel die dag af en dis 10 dag. 10 dan is dit die eerste Oktober. So Oktober is soos, hallo, hier is ek, maar jy kan sommer voel die lig het verander, die vibe het verander, mense het verander, jy weet, Oktober is lente tyd, is hier so, somer is op pad, die lekker buiten braais, lê voor vir ons, dak nat maak, al die klasse dinge baie opgewonde daar, maar soos ek sê, jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha, ek en jy gesels 'n bietjie oor leens, net so voordat ons by ons samensweringsteorie vir vandag kom, en jou samensweringsteorie vir vandag is natuurlijk die JFK teorie. Nou, daar is so baie strooikies en halimpies wat daarin gekoppel is ook, as jy denk daar uit, van uit die samensweringsteorie het die Marilyn Monroe samensweringsteorie gekom, dat hulle sê, JFK en Booty, hulle het iets daarmee te doen gehad, daar was net te veel goed wat nie sin gemaakt het nie, sy het natuurlijke verhouding gehad, buitenegtelike verhouding met albei van hulle gehad, en hulle wou haar toe stil maak, so daar is so baie draaikies wat terug gaan soen toe, maar allemaal like moes een lekker stikkie samensweringsstorie, so ek en jy gaan nou een bietjie daar gesels, maar eers, hoekom jok mense, die volgende een wat ek vir jy het, is verveeldheid, mag iemand nooit so verveeld wees in hulle lewe, dat hulle met vir my jok nie? Nee, die maak my net kwaad. Mag jy nooit so verveeld wees in jou lewe om, of, weet jy wat, wees braaf. Wees braaf en jok vir my. Daar is mense wat van drama in hulle lewens hou, ongelukkig vir allemaal wat betrokken is, lieg hulle dan om dinge op te roer en te sien hoe ander reageer. Nee man, dis net speletjie speel en ek is te oud vir speletjie speel. Een gevoel van meerderwaarheid. Of meerderwaardigheid, excuse. Mense met groot ego's is geneig om te lieg om hulle meerderwaardigheid te handhaaf. Hulle doen dit ook om hulle self beter as ander te laat voorkom. Ja nee, die lesies het ons mos nou al geleer in ons lewe. Om verantwoordelikheid te vermy is die volgende een. Om verantwoordelikheid te vermy mag sommige mense hulle self of sekere dinge wegsteek en dan daaroor lieg. Dit gaan dikwels gepaard met verslavende gedrag. Oeh, ja nee, jy jok een bietjie daar, jy jok nog as baie daar, ne? Om ander te beïndruk, as 'n manier om ander te beïndruk, mag 'n persoon lieg oor wie hy is of wie sy is, wat hy gedoen het of waarheen hy op pad is. Hierdie gedrag word dikwels gebruik om gewildheid op sosiale media te verkry. Ha, ek moet sê, ek vat nou 'n bietjie van 'n sosiale media detox. Ek het al my toeps afgehaal en ek moet sê, dit is nou nogals verfrissend. Dit is nou nogals lekker om te weet nie wat mense weet nie waarmee ek besig is nie. So hulle sê ons altyd, werk hard in stilte. En die oomblik, as jy weer reg is, dan kom jy terug. So ek is besig om weer hard te werk in stilte. I'm working hard in silence. So ja, sosiale media het nogals 'n manier dat jy opgaan en dan boust hulle verskriklik oor hierdie lewensstyl wat hulle het en dan kom jy achter, dis glad nie so nie, ne? Hierdie persoon is nie wie hy sê hy is nie, en hy doen ook nie wat hy sê hy doen nie, hy of sy nie. So, eesh, ja nie, sociale media in die aspect is nogals een goeie ding, hy wys mense, ja, he calls you out quite quickly, en mense op die internet, also, let's be honest. Vra net vir my, Gerard Stein en Creedence Clearwater Revival met Cotton Fields, net vir het Rian Benari met fat a bikkie.
1: Need some space in your life, Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees en wees geld.
3: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Wolk Radio.
4: Hey Tommy, kom ons ons vat een bykie, gee my nog een bykie, ek soek nog iets in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat een bykie vas.

0: is the Art of at Cotton Fields. When I was a little baby, jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Dis altyd vir my groot voorreg en so heerlik en lekker om saam met jou te kuier. Net daarna is die tyd vir Albertus Kotze. Hy staan 'n bietjie in vir Heinrich Triple H Deploy. Nog heerlike musiek wat vir jou voorlê, soos Gerard Stein se Vra maar net vir jou. Ek vra maar net, ekskuusie. En nou is die tyd vir jou samesweringsteorie vir vandag, want Maandag delf ons 'n bietjie dieper in die samesweringsteorie wêreld in. En ek moet sê van dat ek hierdie begin het, het ek soveel samensweringsteorieë begin ontdek en gesien, jy weet, flat earthers, mense wat glo in die buitenste ruim, voels wat nie regtig voels is nie, wat government drones is, so dit is vir my bitter lekker om my kennis so te verbreed. Hierdie ene ken ons allemaal en ons weet allemaal van hom en ons al baie programme daarover gemaakt en baie documentaries is daarover gemaakt en het is vir my altyd interessant om die documentaries te kyk, want dit maak jou dink. Dit maak jou in ander rigtings indink en dink, wow, miskien is dit moontlik, miskien was daar iets anders betrokke daar. So dit maak jou, it opens your mind, it definitief opens your mind to other possibilities, wat ook nodig is in jou leven. Somtijds as jy so hardkoppig is en jy so vastbeslote op een uitweg in jou leven of een uitweg vir 'n story, dan is daar nie, there's no room for grow. There's no room for growth in yourself ook om te kan groei. So, President John F. Kennedy se sluipmoord op 22 November 1963 het dosyne alternatiewe teorieë inspireer ten spyte van amptelike bevindinge dat Lee Harvey Oswald alleen opgetree het. Hoe okay. So, yes, okay, kom ons kyk. Amptelike bevindings wat teen die openbare twyfel is. Yes. Die Warren Commissie, die regeringsondersoek in 1964 het tot die gevolgtrekking gekom dat Oswald die president alleen geskiet het vanuit die Texas Schoolbook Depository. Ja, maar kan kyk nie die documentary dan, denk jy, die HCCA 1979, die huise gekose komitee oor moorde het tot die gevolgtrekking gekom dat die tweede gewapende man moontlik afgevuur en gemis het, wat op 'n waarskynlike samensweringsteorie dui, hoewel akoestiese bewyse daarvoor later in diskrediet gebring het. So, hulle het selfs akoestiese bewyse probeer gebruik om te kyk wie, of daar 'n tweede shooter was, of iemand anders betrokke was. Die openbare mening hier oor meningspeilings toon dat die groot meerderheid Amerikaners glo dat 'n breë komplot die dood veroorsaak het. So jy weet mos dan met enige groot hoë profiel persoon wat omkom in so 'n tipe moord, so 'n tipe sluipmoord. Ek dink aan Charlie Kirk. Charlie Kirk, daar's ook baie samensweringe wat rondom Charlie Kirk nou rondsweer. So meningspeilings toon dat 'n groot meerderheid Amerikaners glo dat 'n breë komplot die dood veroorsaak het. Nou die grootste samensweringsteorie, die CIA, teoretisie blameer die agentskap uit woede oor die inval in die Bay of Pigs of meningsverskille oor buitelandse beleid. Onlangs 'n gedeklassifiseerde lers toon swaar toesig oor Oswald in Mexico stad, maar lewer geen bewyse van betrokkenheid, nê? So die CIA hy is mos altyd daar tussenin, hulle is mos altyd daar, hulle moet altyd hulle vingertjie ergens in 'n paai insit. Georganiseerde misdaad, soos die maffia. Mobleiers wou na bewering Kennedy dood hê, omdat prokureur-generaal Robert F. Kennedy georganiseerde misdaad geteken het. Jack Ruby, wat Oswald vermoor het, het bande met die onderwêreld figure gehad. So nou het jy nog daai ook, en jy nog Oswald, Lee Harvey Oswald se moord ook, wat inkom in hierdie samensweringsteorie. Lyndon B. Johnson, wat die visiepresident was, visiepresident Johnson word daarvan beskuldig dat hy die moord georgestreer het om die presidentskap te bekom om of politieke demosie te stop. Geskiedkundiges vind geen harde bewyse hieroor nie, so sorry Johnson, ons het jou verkeerd vinger gewys na jou toe, maar ek dink, omdat die emosies gewoonlik so hoog is ook, dan is jy geneig om baie vinnig vinger te wys en te sê, ok, maar kom ons begin hier so, en van daar af dan spiral dit, nee, dan maak het, raak het die verskrikkelike groot sneeuwbal. Dan die grashewel, getuies het berig dat hulle skote van 'n grashewel voor die presidentiële motor gehoor het, wat teorie van 'n tweede skieter en 'n tower cool trajectory laat ontstaan het. Nou, buitenlandse regeringsoperasies met betrekking tot Fidel Castro is a Cuba, of die Soviet KGB is beweer. Kyk, die Soviet, want ons nog altyd na 'n partijkie toe kom. As die Soviet nie uitgenooi is, die Soviet en nie uitgenooi is na 'n partijkie nie, dan gooi hulle tantrum. Dan staan hulle daar in die hoek en hulle soos die hyena tannies. Ons wil ook hier soos, ons wil ook saamspeel. Soms gekoppel aan 'n vergelding tydens die Koue Oorlog. So, Ons 'n paar samensweringsteorieë vir jou. Wat dink jy? 074-2099. Dink jy mense sit te veel in iets wat gebeur? Soos met Charlie Kirk, soos met JF Kennedy. Dink jy mense soek te veel na antwoorde wat net nie daar is nie? Gerard Stein, vra net vir jou.
1: Vra net vir jou.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die departement van gesondheid sê 'n sosiale bijeenkomst in Kaapstad word verbind met aapokke besmettings in die Weskaap. Woordvoerder Vaster Mohale sê feitlik almal wat positief getoets het, was die afgelope 4 weke op dieselfde geleentheid. Die aantal bevestigde aapokke gevalle in die land het tot 18 gestyg met bygewerkte syfers wat vandag verwag word. Mohale vra enige iemand met simptome soos koors en 'n uitslag om onsself af te sonder en te laat toets. En Kaapstad se openbare swembaddens sal tydens die September vakansie oop wees. Inwoners en besoekers sal van 23 September tot 5 Oktober hierdie munisipale geriewe kan geniet. Die swembaddens sal elke dag van 10:00 tot 5:00 oop wees. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volgend 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantes.co.za.
4: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
5: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Agrimark vier die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die AgriWater tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar 'n volle R400 op die Waypoint Spyderstoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter Agrimark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Besenfees geld.

0: Leo da met Anna Veg. Ja, is op die beter alternatief. En net so voordat ek groet, ons het bietjie gesels oor die samensweringsstorie van J.F. Kennedy. En natuurlik Lee Harvey Oswald wat hom geskiet het daar in 1969. Ai, Natasha, ja, nee, J.F.K.-storie het baie conspiracies, maar ek denk daar was nog iemand wat geskiet het. Gaan kyk die theorie van die Magic Bullet, dus hoekom ek sê daar was nog iemand betrokke, sê Michael. Kyk, as jy daai dokumentêre kyk, hy vat vir jou ne, op een reis, hy begin van die begin af en elke klein detail, vat hulle en hulle sit hem onder een vergroot glas. Maar weer eens, my uitkyk is altyd, as jy iets lelik wil sien in iets, dan gaan jy dit sien, maak nie saak wie wat vir jou sê nie. So as jy conspiracy theory in iets wil kry, then you're always going to find it. Dit is net jy met jou mindset verander. Dis wat, hoe nie jy na een situasie of na iets kyk, het sy dit nou een verhouding is, het sy dit een vriendskap is, het sy dit een samensweringstheorie is, as jy iets soek, dan gaan jy altyd iets kry. Dis baie suspicious, sê Elsie, een persoon staan nie net een oggend op en besluit te gaan vandag daai spesifieke persoon skiet nie. Daar is altyd 'n storie agter die storie. Ja, daar is altyd drie kante van 'n storie. Jou kant, my kant en die waarheid. Ek gaan jou groet vir vandag, ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek, net hier op die beter alternatief. Dit is 'n heerlike dag in Kaapstad, so gemaak en gebruik daarvan. Stap een bykie langs die strand, spandeer tyd saam met jou geliefdes buiten met 'n piknik op die gras. Doen iets wat jou siel vandag vul. En pour into your own cup. Dan sien ek jou môre, want dit is lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens!
1: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply. Bokboot.

0: Berig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 2:00 in die nuusmiddag. Ramaphosa bevestig die ANC se nasionale uitvoerende komitee sal oor die OVK geskil besluit. Aansoeke open om spesiale stemme vir die plaaslike regeringsverkiesing en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag, die ANC se president Cyril Ramaphosa sê die nasionale uitvoerende komitee sal besluit oor die geskil met die verkiesingskommissie. Die partij het versuim om betyds 181 kandidate te registreer in 6 munisipaliteite in die Ooskaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat en al name verskyn nou nie op die finale kandidate lyste nie. Die kiesel vir die ANC se aansoek teen die besluit geweier. Ramaphosa sê die party sal die volgende stappe bekend maak. Die verkiesingskommissie sê intussen aansoeke vir spesiale stemme vir November se plaaslike regeringsverkiesing is nou amptelik oop. Geregistreerde kiesers wat nie op verkiesingsdag by hul aangewese stempunt kan stem nie, word aangemoedig om aansoek te doen om op 'n vooraf bepaalde dag te stem. Hierdie voorsiening is vir kiesers wat fisiek verswak, gestremd of swanger is, of nie na hul stempunt kan reis nie. Die OVK sê aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers, geregistreerde kiesers en minstens 18 jaar oud wees. Geldsake, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,531. Die prys van goud $4,551.20 per fyn ons. Ten slotte net vir die hoofnuus, Ramaphosa bevestig die ANC se nasionale uitvoerende komitee sal oor die OVK geskil besluit. Daarmee die einde van die nuus, die volgende volledige nuusbulletin volg om 3.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels altyd beter.
4: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
5: Om op my eie tempo en manier te leer.
6: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
7: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
8: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
9: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
10: Bly ingeskakel. Bly bygestaan.
11: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

Dank of jy daar van die Rand Rand Saver Prayer. Jy is by Bok Radio Bok TV wereldwijd. Bok Radio .co.za. Hier op jou maandag die tyd nou 10 minute na 2. Albertus wat instaan vanmiddag vir Heinrich. Hy en Penny so bykie af vandag. Maar morgen is hulle weer terug. Gou vir jou noem, onthou van die padwerke op die hoek van Nelson Mandela Boulevard ingaane by Rode Bloemweg. Linkerbaan is versper. As jy weet van enige ander probleem op ons paaie vanmiddag, deel het gerus op WhatsApp 074-2000-989. Burger Leroux, dansmedisyne, goeiemiddag.

0: Is Burger Leroufie daar met sy dansmedisyne en is kwart oor twee. Ons loer gaan na dit wat internationale nuus haal. Minister van internationale betrekkinge en samenwerking Ronald Lamola sê Suid-Afrikaners moet onsself voorberei op die ergste moontlike scenario rondom betrekkinge met Amerika. President Donald Trump van Amerika sê die enigste moontlikhede is om Iran te vernietig, dit ekonomies laat verrot of om 'n ooreenkoms te bereik. Wêreldleiers, diplomate, kampvegters en ander invloedryke stemme vergader hierdie week in New York vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering. En die Afrika-Unie se kommissaris vir landbou, landelike ontwikkeling, die blou ekonomie en volhoubare omgewing, Moses Vilakati, sê El Nino is meer as 'n weerverskynsel en raak landbou, waterbronne, voedselsekerheid en ekonomie.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Simone Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Simone Private School today or visit simont.co.za.
1: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die verskonings nie.

0: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
1: Al sien jy die tuine en die treine op die stad van Jacaranda soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel soos die mense saam sy tot laat in die nacht.
2: En al ken jy nie een wereld waar die mense op vol staan, geloof ek jy sal een dag kan.

angst hoor maak. Maar die vlamme van die brand sal jou nie aanraak, want elke paarse hart geskryf in wit en swart.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die departement van gezondheid sê is sosiale bijeenkomst in Kaapstad word verbind met apoke besmettings in die Weskaap. Woordvoerder Foster Mohali sê feitlik almal wat positief getoets het, was die afgelope 4 weke op diezelfde geleentheid. Die aantal bevestigde apoke gevalle in die land het tot 18 gestyg met bygewerkte cijfers wat vandag verwag word. Mohali vra enig iemand met symptome soos koors en 'n uitslag om homself af te sonder en te laat toets. In Kaapstad veroordeel die naweekse aanval op verkeersbeamtes tydens 'n onwettige straatwedren in Paarden Eiland. Volgens burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit het beamtes Vrydag aand 2 motoriste in hegtenis geneem vir roekelose en nalatige bestuur en deelname aan 'n onwettige straatwedren. Die wedren is egter teen middernag voortgesit wat tot 'n derde in hegtenisneming gelei het. Smit sê toe die beamtes op die voertuig beslag wou lê, het die skare vyandig geraak en 'n 4de verdagte is aangekeer. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Altonantis is die plek vir jou. Altonantis.co.za. Môre Christo, dankie vir die inloer.
3: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
2: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
2: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
2: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
4: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
6: Paper Jam.
5: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
6: Paper Jam.
5: Daar sit dan niks vas nie.
6: Paper Jam.
5: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
7: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit nodigste het. Navaris.co.za

gesien al en volle André het vir jou met water onder die brug byna 20 minute voor 3 as jy sopas by ons aangesluit het. Heinrich so bietjie af vandag, môre is hy weer terug. Nog verkeersnieuws, ongeluk ook op die hoek van Kloofnek en Kampstraat Gardens, asseblief bestuur versigtig. Kom veilig by jou eindbestemming uit as jy weet van enige ander probleme in die verkeer vanmiddag op ons paaie in die Kaap 074-2000-989. Dan ook in die nuus vanmiddag, meer vir jou daaroor in die 3 uur nuus. Die polisie verbind die moord op die 9de vrou in Ekurhuleni met 'n beweerde liefdesdriehoek. Die Gautengse polisie sê die moord op Jabulele Themba, wie se liggaam verlede week in Don Park, Boksburg gevind is, hou moontlik verband met 'n liefdesdriehoek. Op 'n ligter noot, wanneer laas het jy Tony Braxton gehoor?

0: As Rianne en Elf hier na met lippe, byna 10 minute voor 3 amper nuustyd. Nou ook in die nuus vanmiddag, geweld by skole wek steeds kommer. Die KwaZulu-Natalse Allerf onderwys Sipho Glamuka hierdie 2 gewelddadige aanvalle by skole veroordeel. 'N Sekuriteitsbeampte is Vrydag aand dood tydens 'n rooftog by die Inanda Comprehensive High School. 3 matriekleerders is buite die Bukumvelo High School in die Isibayeni gebied geskiet nadat hulle hersieningsklas bygewoon het. Hulle is met ernstige beserings in die hospitaal opgeneem. Glamuka dring aan op dringende polisieondersoeke. Hy sê die departement sal sielkundiges ontplooi om die betrokke leerders by te staan.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lank voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
3: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore,

0: En jy, daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepboordgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 98.9 FM.

Lekker klank of jy hier op Bok Radio, Bok TV, byna nuus tyd om 3. Baie dankie Cherry Tyger van Lei van die Halfway Groep, wat hierdie program vir jou moontlik maak elke weeksmiddag. En as jy so pas by ons aangesluit het, jy wonder waar is Heinrich? Wel, hy is so bietjie aan vandag, môre is hy en Penny weer terug. Lekker saam met jou te kuier. Nou, jy is Bok van Blerk 1-1.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Er is nou 3 uur in die nuus. Polisie verbind die moord op die 9de vrou in Ekurhuleni met 'n beweerde liefdesdriehoek en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die Gautengse polisie sê die moord op Jubulele Ntimba, wie se liggaam verlede week in Don Park, Boksburg gevind is, hou moontlik verband met 'n liefdesdriehoek. 'N man en 2 vroue is in hegtenis geneem en sou na verwagting vandag in die Boksburg landdorsel verskyn. Die adjunkt nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosekele het op 'n nuuskonferensie gesê voorkeur word gegee aan al 9 sake van die vroue wat in Ekurhuleni vermoor is. Die departement van gesondheid sê 'n sosiale byeenkoms in Kaapstad word verbind met aapokke besmettings in die Wes-Kaap. Woordvoerder Foster Mohale sê feitelik almal wat positief getoets het, was die afgelope 4 weke op dieselfde geleentheid. Die aantal bevestigde aapokke gevalle in die land het tot 18 gestyg met bygewerkte syfers wat binnekort verwag word. Maar hy vra enige iemand met simptome soos koors en 'n uitslag om homself af te sonder en te laat toets. En president Cyril Ramaphosa sê die regering het nie die name ontvang van Suid-Afrikaners wat nie in Amerika mag binnegaan nie. Hy het gepraat by die Johannesburg Buiteklub tydens die ANC Veterane Liga se presidensiële golfdag. Ramaphosa sê Suid-Afrika sal sy soewereiniteit beskerm terwyl hy voortgaan met diplomatieke skakeling met Washington. Hy beskryf Amerika as 'n belangrike handelsvennoot en sê Pretoria is gereed om oplossings te vind vir uitdagings wat bilaterale betrekkinge raak. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,674. Die prys van goud $4,352.96 per fynons en die prys van Brent olie $101.84 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die polisie verbind die moord op die 9de vrou in Ekurhuleni met 'n beweerde liefdesdriehoek. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
1: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
5: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: pijn te vergeven. Om weer liefde te vinden.
1: Supersnelle winner Sean Tates met sy treffer Mure. En is amper kwart oor drie. Daar Jerry Tyger van Lei van die Halfway Groep wat hierdie program vir jou moontlik maak. Praat my daar op 074-2000-989. Nou, wanneer los, of het jy al nie eerder, het jy al bespreek vir Bokboot 2027? As jy al reeds op die Bokboot was, weet jy, dis onvergeetlike ervaring. En dit gaan weer baie, baie lekker wees, maar opskit voor al die kaartjies uitverkoop is, al die plekke uitverkoop is, hier's meer.
2: Bokboot 2027, 5 dae. Een boot, 15 kunstenaars, een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
4: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Wes-Kaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
5: Bok Radio, ook op Bok TV.
6: Do something with your life.
7: Do something with your life.
6: Do something with your life.
8: With your life.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Kaapstadse openbare swembaddens sal tydens die September vakansie oop wees. Inwoners en besoekers sal van 23 September tot 5 Oktober hierdie munisipale geriewe kan geniet. Die swembaddens sal elke dag van 10:00 tot 5:00 oop wees. Burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Higgum sê 5 swembaddens, die by Westridge, Belville Central, Menandi, Athlone en Woolandela, sal gesluit bly vir noodsaaklike instandhouding. En kleinskaalse vissery koöperasies en ondernemings aan die Kaapse Weskus kry 'n hupstoot met Sandparke se vaardigheidsontwikkelingsprogram. 20 vissers van Saldanha Bay en omliggende gemeenskappe het opleiding in skipbestuur en sakebeplanning voltooi. Sandparke se woordvoerder JP Lou sê die program ondersteun volhoubare voortbestaan as deel van die organisasie se Vision 2040 program. Sandparke het ook visvangtoerusting verskaf en help plaaslike ondernemings om hul kapasiteit uit te brei met toegang tot verkrygingsgeleenthede en om hul deelname aan die visvangwaardeketting te vergroot. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
3: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: by van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Volk en Radio, jou buurman luister ook.

Lekker klanke vir jou, Bok Radio, Bok TV, ook vir jou wereldwijd daar by bokradio.co.za. Dankie weer, Cherry Tiger van Lei van die Halfway Groep, wat hierdie program vir jou, die Triple H Show program vir jou moontlik maak. Heinrich so bykie af vandag, maar morgen, dan is hy weer terug. Nou tyd vir nog een kykie na hierdie week's Bok Radio Top 10. En hoe kom ons my opa? As hy Adam Tas met die hoekom, nummer 10 hierdie week, verlede week was hy op nummer 4. En wat is die gevaar? As op nummer 9 hierdie week het ons vir Droomsyndroom en Bernice Wes een lied getiteld Too Laat. So am I too laat om deel te wees van jou. Jy proef so zin. Ons nommer aan hierdie week, Jening. Winter Hotel. Verlede week nommer 9, nou nommer 7, Zaan Sonnekes en Karleen van Jaarsveld, oor mekaar. Nummer 6, Rook Sein en Early B met Halfpad. Hulle was verlede week op nummer 5. Rian Benadi klim een paar plekke met Lof tot nummer 5 hierdie week.

Verlede week nummer 7, nou in die vierde plek, Antarctica van Taryn Lamb. Part 2 is ons nummer 3 die week met Spore.

0: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings, waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe, Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
1: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
3: Bokradio 989 FM.
4: As hy hier is, hy nou hierdie week se nommer 1, kom ons luister hom heeltemal deur, Bok van Blerk, Hart van 'n Leeu.

As hy Bobby van Jaarsveld lief my weer lewendig. Byna 10 minute voor 4. Al was my kuier saam met jou gewees, Hendrik en Penny môre weer terug om jou te vermaak elke weeksmiddag 2 tot 4 veilig wees op die paaie. Dankie Cherry Tiger van Lyf van die Halfway groep wat hierdie program vir jou moontlik maak elke weeksmiddag. Wanneer laas het jy hierdie een gehoor? Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Moord op vrou in Ekurhuleni met beweerde liefdesdriehoek verbind. Lamola vaar uit teen Trump se hervestigingsbeleid en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Gautengse polisie sê die moord op Jabulile Ntimbi, wie se liggaam verlede week in Don Park, Boksburg gevind is, hou moontlik verband met 'n liefdesdriehoek. 'N man en twee vroue is in hegtenis geneem en sou na verwagting vandag in die Boksburgse Landdroshof verskyn. Die adjunkt nasionale polisiekommissaris, Tepelo Mosikile, het op 'n nuuskonferensie gesê voorkeur word gegee aan al 9 sake van die vroue wat in Ekurhuleni vermoor is. Die departement van maatskaplike ontwikkeling waarsku gemeenskappe om nie stil te bly oor geslagsgeweld en vrouemoord of dit te ignoreer nie. Die 24-uur geslagsgeweld sentrum het tussen 1 en 16 September 'n aansienlike toename in oproepe aangemeld. Die departement se woordvoerder, Sandy Kotloana, sê dis 'n 21% toename in vergelyking met dieselfde tydperk in Augustus. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motiwe, het leefstyl-audits gelas van ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, aanklaers en senior bestuurders van die nasionale vervolgingsgesag. Dit volg na ernstige getuienis voor die Matlanga-kommissie. Volgens die spesiale ondersoekeenheid het slegs 16 nasionale en provinsiale regeringsdepartemente en staatsondernemings die eenheid die afgelope 2 tot 3 jaar versoek om leefstyl-audits uit te voer. Motiwe het aan News 24 gesê die audit sal in fases ingestel word en begin met uitvoerende en bestuursspanne. En die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, het die Amerikaanse president Donald Trump se Afrikaner hervestigingsprogram gekritiseer as 'n rasgegronde benadering. Hy het op die Afrika Forum in Washington met beleidsmakers gepraat oor die versterking van bande nadat Amerika nuwe beperkings op Suid-Afrikaanse amptenare ingestel het oor grondonteiening. Die ontleder Oscar van Heerden sê Suid-Afrika het beperkte keuses die in die wêreld se grootste ekonomie en moet druk hanteer. Geldsake: die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,359.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $101.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,401. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Moord op vrou in Ekurhuleni met beweerde liefdesdriehoek verbind. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Uitklok weer.
6: Zijk, Xavier, goeiemiddag. Welkom, ons krijg nou weer vanmorgen, dinsdag 22 september. Verwacht dat het gaan lekker warm wees en ook bedompig. Morgen, Kaapstad, maximum van 22, Langebaan 24, Herman is 25, Strand morgen op 28, Wooster en Parel beide op 30, Momsbury is 32, Klein William 33 en hier in Brackenfell maximum van 31.
5: Uitklok weer.
7: Uitklok word weer trots aan jou gebring hier in een maand Toyota, Tegervallei, Kalsevier en Stellenbosch. Familie vir altyd. Uitklok word weer trots aan jou gebring hier in een maand Toyota, Tegervallei, Kalsevier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
8: Dis tyd vir Uitklok. Braai jouself voor.

0: Zon, Sonneke, Sein, Spoed, Bokker, Audio 909 FM en Spoed is wat ek vir jou wens op hierdie maandag, maar binnen in die spoedgrens,
1: asblief. Ja, veilige spoed, asblief. Moet nou nie bosrik hier, nee.
0: Het jy gewees, is baie interessante feit, nou, as jy boor die spoedlimiet rai, sê nou maar, jy is in 100 km per uur so, ne, jy rai 120 km per uur, want jy wil nou vinniger by die plek uitkom, hulle sê, dit spaar maar net 2 minute.
1: Jy jo.
0: Swer. Daar was een of ander...
1: Daar is dit nou vir jou.
0: Vervaardiger van voertuie, wat dit wil implementeer, wat so met die speedometer, die spoed, wat hy nou vir jou wees, ook vir jou wees, hoeveel tyd jy sou spaar, as jy nou vinniger sou rai.
1: Oh, die ding is,
0: en
1: dit
0: is,
1: I get
0: dit, dit is baie, dit is low returns.
1: Ja.
0: So jy het baie op die spel, you're risking a lot.
1: For low reward.
0: For baie low reward.
1: Die ding is, dat klink nou baie cool concept, maar daar is ook mense in die wereld wat, ongelukkig, ek is betekend een van hulle, wat probeer die GPS klop. Je weet, so, as jy so iets, weet ek al gaan mense wees wat nou daai nog meer probeer verbeter. So ek dink het gaan ook die teenoorgestelde effect hee.
0: Ja, en ook baie interessante artikel dat ek teruggelees van die Automobile Association, waar hulle praat oor hoe gedesensitise ons is verskoon vir al die Engelse Afrikaans en die mengels wat ons praat, hoe ons gewoond geraak het aan vinnige rij, want allemaal dink dit is ok om ten minste 10 km per uur meer as die spoedgrens te rij.
1: Kijk, ek is iemand wat, ek was geneig om tamelijk oor die spoedlimiet te rij, jy voel invincible,
0: ja.
1: Tot iemand baie nabij en toe nog iemand baie nabij binnen een maand van mekaar een baie wille ongeluk gehad het. En albei van hulle as hulle bietjie vinniger gery het, sou dit nie goed geëindig het nie. Maar het altyd weggestap asof niks gebeur het nie. En van toe af is ek soos ok. Ek is nou bietjie bang hier vir ry.
0: Nou, sekere lesse wat jy moet leer in die lewe, en dis ongelukkig een, is dit ook, ek weet nie, die fine wat jy kry as jy gevang word, is jy brand meer petrol, jy gebruik fysisk meer petrol.
1: En jou bande, alles, die wear and tear is erger, so is dit raarig moeite wat? Nee.
0: We praat van wegstap asof niks gebeur nie. Gisteravond daar, Paden Eiland, was daar een samenkomst van makkers wat hulle voertuie drap, en Honda belades wat hulle wit verf,
1: die audaces,
0: en vir een of ander rede een wing. Die wing achter op die kar. Ek is so blij,
1: die
0: dit
1: wing
0: is het
1: maak om vinniger, Jan.
0: Hoekom?
1: Hy maak om meer aerodynamic en hy kan vinniger rij.
0: Ek het een Uno gesien met een vlerk. Ek spuit my vriend. Dit gaan niks doen nie.
1: Kijk,
0: is dit nie vir downforce nie? Dit is nie vir spoed nie.
1: Dit maak om meer aerodynamic, maar die probleem is, ek het nou al een zingerwing op my kar gesit, maar dit het niks gemaakt hier. Hy het nie verder gegaan.
0: Nou sê, ek weet baie min van hierdie goed. Ek weet nie, dit is soos een tekkie. So as jy een vinnige tekkie aan het, dan voel jy vinnig.
1: Ja, jy hardloop
0: beter. Gaan die oene dan net beter om jy draai?
1: Ja, hy gaan nie rol het. Jy gaan steady bly op jou wiele. So sê hulle, praat ek nou asof ek precies weet.
0: Ek het raar voor gedink, die samenkomst van mense wat jag in die straten, is iets van die verlede. Ek weet hulle destijds, was het by Gunner Circle, was hulle gewoonlik gewees, op hulle Belweg.
1: Kijk, ek weet in Malmesbury, is hulle nog steeds, hulle was toe ek daar geblei het, daar groot geword het, liever voor, maar vooral nog die stale, is liever voor.
0: Maar hulle het Kalani opgemaak, of doen nie, hulle het daar geleenthede waar jy kan gaan, en veilig, en in die regte omstandighede, met al die medics en al die alles wat jy nodig het om te, as jy nou wil vinnig rij en iets gaan skeef, gaan doen het daar.
1: Ja, doen het, as jy spoedverraad is, doen het in 'n veilige opset. Don't be lekker.
0: Ja, so JP Smith het ietsie een verklaring uitgereik. Hy bied a reward aan.
1: Een beloningkie.
0: Vir mense wat inlichting het. So hy skryf hier so, en dit is een uitstekende video, as jy het nog nie gesien het nie. Eerstens, ek dink dit is een Nissan. So, ons twee...
1: Dit is een Nissan.
0: Twee voertuie, die Golfies, die GTIs, wat die verkeerspolisie rij, nie gemerkie. Hulle een trek so voor die Nissantje in en hy stop en hy boks hom in en toe hulle nou die ou gearresteer want hy het natuurlijk vinnig gery, mm-hmm. ook blykbaar oor die limiet gewees, ja, bietjie besope en ook hy het gery sonder sy ligte aan.
1: Ag nee.
0: So toe
1: sit ten minste jou liggies aan.
0: Kap hulle nou die uister bangles om sy arms en toe hulle sy voertuig wil vat, toe kom hierdie almal wat nou daar was en deel was van hierdie samenkoms en toe wil hulle nou die polisie aanval. Hulle het hulle voertuig beskadig en toe is hulle daar weg en hulle het toe nou uiteindelik die voertuig daar weggevat, maar jessie, dit is rarig voor, kan ek net sê so common.
1: Dit lyk kom en eerstens, jy het nou die wet gebreek.
0: Mm-hmm.
1: Moe nou nie nou kom wees soos, oh, wil jy nou fight that? Nee, don't be like that.
0: Sê, wie die wil het, sal het vir jou aanstuur, is op Twitter. Maar jy hoor niks, jy hoor net gebrom,
1: uh-huh.
0: en dan hoor jy net die vloekwoorde wat val. So, boys, kan ons beter wees as dit?
1: Ja.
0: Asblief, op een sondag aand, kom nou. Kyk jy nie Carte Blanche mees nie. Scream 7.
1: Gaan kyk jy 8 uur movie.
0: Ja, Scream 7 was die 8:30 movie. So hy praat nou in die verklaring oor wat gebeur het. Hulle sê twee van die polisie verkeersbeamtes het beserings opgedoen. Daar was ook skade wat opgetel is in die voertuie van die verkeerspolisie. Een se venster, kantvenster is uitgeslaan, agtervenster is ook uitgeslaan deur die groep barbare. En dan sê hulle, a Maitland SAPS arrived on the scene to lend assistance. The officers were able to set off in pursuit of the vehicle they attempted to impound, and which had since been towed away from the scene. So dit was alles net voor middernacht, toe was die eerste groep daar gewees, toe kry hulle weg, middernacht, toe kom allemaal weer daar by mekaar, en allemaal is toe uiteindelik weg van Marina Rylaan, 2:15 vanmorgen.
1: Op een sondagochtend, is daar niks beter om te doen.
0: Ja, moet jy nie jou kinders kosblik gaan pak of iets nie?
1: Jou eie kosblik vir werk morgen, gaan maak vir jou toebroekie.
0: So hulle sluit af hier so, J.P. Smith's verklaring, het sê, my appreciation to Maitland SAPS who stepped in to assist last night, safety and security is made possible when the law enforcement fraternity work together and stand together. We will work closely with SAPS to identify and track down any persons involved in the attack on our staff. The city is offering a reward for information leading to the arrest of any of the criminals who attacked city enforcement staff who were busy executing their duties, upholding the law and making our roads safe from the childish and selfish actions of people who are careless of the safety of others. I call on anyone with information to please come forward. Hier is nou 'n geleentheid om 'n stukkie Fast and Furious yourself in te leef. Gaan undercover.
1: Nee.
0: Word deel van die ry.
1: Nee, my idiosie gaan dit nie maak nie. Hy gaan dit nie maak nie.
0: Jy het nie een spoed mensie.
1: I love spoed, maar my karretjie doen nie.
0: Ek is seker, ons kan vir jou Honda belader, reel. Sperf van blauw sit vir jou mags op.
1: En een wing.
0: En dan split ons die beloning.
1: Ek soek net een wing.
0: Ek ook. Maar hoender.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Ons sê seker tyd, Johan Ferreira, my vriend. Welkom.
3: Goeiemiddag. Almal, lekker om terug te wees. Dit is sport sake, sporttyd op Bok Radio. Ons begin met rugby nuus. Die Lions het bevestig hulle groet Hasim Piet en waar gaan hy? Kaapstad.
2: Hy kom Kaap toe. Ek weet nie waar dit is nie, maar ek het gesien dat hy gaan self uit sy sak uit betaal. so dat die Leeds hom uit sy kontrak kan kry.
3: Regtig?
2: Ja. Ek het dit op Twitter gesien, so dit moet waar wees nie. Mm-hmm.
4: Dit is obviously, hoe dan aan het.
2: Maar dit is uitstekende nuus, lekker talent, talentvolle jong makker. Wat baie dinge kan bereik hier so in Kaapstad.
3: Ja, absoluut, so wel gedaan vir die Stormers om hom te teken. Die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen begin Vrydag met Benetton teen Dragons kwart voor 9, so ook Ulster teen Edinburgh, maar die wedstrijd wat ons na kyk, Connacht teen Stormers, kwart voor 9 Vrydag aand. Saterdag Lions Leinster, 2:30 vanuit Johannesburg. Sharks Ospreys vanuit Durban is 4:00. Bulls het een wegwedstrijd in Zebrae Parma, dit is 6:30 saterdag aand, omdat die toets tussen Australië en Suid-Afrika is sondagochtend 11:45 vanuit Perth. So, dit is sondag nie saterdag.
2: Johan, volgens die rapport, dit was een artikel of een plaasing wat ek gesien het van SR Rugby Magazine, hulle sê, so according to the report, Pete will also contribute towards the fee required to buy him out of his Lions contract, which runs until 2028.
3: Ja, daar is nou vir jou, dit is wat jy moet doen.
2: So graag wil jy jou kop te kom.
4: Ja. Vraag is, hoe graag wil hy sy liefstere uitkom?
2: So lang kyk hy nie meer in Johannesburg deur te ry na Ellis Park, dit is ek fijn.
3: En weet jy wat, Asim, ek blameer jou nie. Ek weet wat jy weet. So 100% maak totaal sin. Kom ons kyk ook na die vroue klub rugby kampioenskap wat in Alberton plaasvind. Dit het vandag afgeskop. Harlequins van die Bulls het Collegians van Cheetahs gewen, 29-20. WP se verteenwoordiger is Langa, ons praat van die premier divisie, in die vorm van Busy Bees. Busy Bees het verloor teen Pirates van die Lewis, 24-10, en op die oomblik is het die Walker Babes van Hermanus, wat Boland verteenwoordig. Hulle speel teen die Kanduli Sharks van Grens, en hulle is 15-0 voor, in die tweede helft het nou net begin.
2: Is lekker om die dames op die rugbyveld te sien, Johan?
3: Dat is my werk. Ek moet soms maar een vat vir die span. Kom ons praat oor swem. Jy gaan nie van die moeilijkheid maak jy. Kom ons praat oor die swem. Ken jylle vir ZDU?
4: Wie?
3: ZDU.
4: Ek ken nie.
3: Wacht daar. Okay, ek gaan jou nou vertel.
4: Vertel my
3: meer. Zidi is 13. Sy het die gouden medaille by die 200 meter individuele wisselslag by die Asia Senior Swing Kampioenskap gewen. Die Senior Kampioenskap.
4: Mm-hmm.
3: Nou, as jy...
4: Nee.
3: Senior, vrouwe. Senior.
4: Maar sy is 13.
3: Sy is 13.
4: Hoe?
3: So, die eerste keer wat sy die wereld te laat reg opsit het, was sy 12, toe is sy deel van China sy 4x200 meter vryslag aflosspan wat die wereldkampioenskap geswem het, en daar het sy 'n bronsmedaille verower, en nou het sy goud by die Asia spele gevat, en is haar tweede goud medaille, so ding nie goud, en ons het nou so'n bietjie Jong en Ties ook gesê ZDU, maar ding nie goud wat jy gedoen toe jy 13 was. Ek beloof jou, jy het nie een senior swim kampioenskap gouden medaille gewen.
4: Wel, ek kan nou nie eers een gouden medaille, nie eers een brons medaille wen in een swim kampioenskap nie. Ek kan nie eens laatste
3: gewen. Ek het nie eens my boete in die swembad gewen nie. So, ja, dit is een ongelooflike prestatie en een naam wat jy kan volg in die nabije toekomst. Dan sê ek af met bietjie sokker nuus rondom Spanje se afrigter Luis de la Fuente, wat een nieuwe contract sal kry, wat hom in die rol sal hou, tot en met 2032, geen verrassing nie, so hy is by hoofd hulle op een langtermijn basis. Dit wat ek sê, vir julle twee en vir myself, ek praat namens ons hele komitee, niks om te sê oor die Premier League die naweek nie, so kom ons beweeg absoluut net aan 06:30.
2: 100%. Spans is op die selle bladsy, Johan. Kom aan, wel lekker middag. Ons praat dan weer oor 'n uur. Cheers.
3: Cheers.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
6: Môre Christo, dankie vir die inloer.
7: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
6: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
7: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
6: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
7: Merchant wie?
6: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
7: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
8: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.

0: Sie haben frisch so Milli Lande für Bokradin, ich hoffe, die FM. Akustik ist nicht gerade in einem Milli-Feld, nicht, also das ist nicht die enigste Ding.
1: Maar die Vibes ist.
0: Hey! Uitstekend. Ja, so wie die Einklangspan, sie haben nicht. So wie die tot en met 7 uur. En gevoer in ons andere weg, ons het verkeersnieuws wat hier gekom het.
2: Hallo jylle, ek wil net laat weet, daar was een ongeluk geweest op die R304 tussen Stellenbosch en Botlarij. Meer specifiek Beyerskloof en Botlarij. Een voertuig het die pad verlaat. Die ongeluk moes dus in die afloop een paar minuten gebeur het, want die verkeersdepartement en rescue services is nou net op die toneel. Die kar het omgedop. Hulle sikkel nog, lyk my om die insittendes uit te kry, maar dit gaan definitief op een hoopings veroorsaak.
0: Genade. Ek sien op die bokseltlet, beslis al reeds swaar verkeer op my R304 pad van Stellenbosch af en eens kant toe, as ook op pad Stellenbosch kant toe, maar dit is nie so erg soos wat hy en eens kant toe staan nie. So, wees maar bewus van dit, as jy Stellenbosch werk of man, vrou, geliefde moet uit Stellenbosch uit die kant van die wereld kom, want weet maar,
1: ja, kyk maar nou aan paaikie.
0: Of wat my pol kan draai. Of dier klapmets. Het gaan jou vinniger.
1: Enig iets is vinniger.
0: Het gaan tentien een vinniger wees om klapmets om te draai. Maar ja, sterkte daar. Baie dank vir jou. Laat weet, Jackie. Jy kan maks as Jackie vir ons laat weet. 074-2989. Ons weer vertel van die straatreesies wat hulle gehou het. Daar paar in eiland. Baie dankie. Mensen, was die gisteravond, was vrijdag aand reeds geweest. Tot en met saterdagochtend. Is okay.
1: Jy kan nog steeds veel broodjie gemaakt het vir kerksondag.
0: 100%. Je moet kerk toe gaan, dat is jouw probleem. En ons het gevra oor die vlerk achter, want die al een Nissan, hoe kan die wat al afgetrek het, het die crazy groot vlerk achter.
1: Ja.
0: En hoekom is hy daar? Is hy vir downforce? Hoekom het jy downforce nodig? Jy rij een Nissan, my ou.
1: Is vir spoed, Sian. Hy lyk vinniger as die ding op het.
0: As jy nie 160 kan tref, sonder een vlerk neem.
1: Nee, maar hy lyk vinniger.
0: Ja, is dit vir die draai? Is dit om beter deur die draai te gaan?
1: Alle kaarkennis al buiten, laat weet vir ons, waarvoor is die wing?
0: Michael het die theorie.
3: Boord achter op die oenoukie, al doel wat hy kan dien is een strijkplank, of om een strijkplank te dien.
0: Sien jy, is nou juist?
1: Nee, een platterkie. Jy kan een platterkie pak op hom.
0: En kan jy voete deur so gebruik as een skinkboord.
1: Ja, precies.
0: Ons het hierdie ene ingekry.
4: Zien, het jy die bezigheid gesien wat hulle Uno gevat het en een breakdown van gemaakt het?
0: Wat gaan hy sleep?
4: Ek weet nie wat hy wil sleep, is ek al vandag sy checkers trollies. As hy net so 5000 rand sy groceries op koop het aan sy kwart. Ek wonder of dat hy daarvoor is.
1: Oeri, meneer Uno Jaji, hy goed denk ek het meer kracht as wat jy denk.
0: Hy het.
1: Hy kan meer doen.
0: Jy voel uit meer kracht, want het is so klein en kompak. Het voel asof jy een go-kart draai.
1: Ja. Maar het is een vinnige go-kart.
0: Ja.
1: Vir alles hy wing op het.
0: Geen kommentaar. Brandon sê, is Fast and Furious wat al goed begin het. En die eerste nou een guldige geleentheid, want al is een beloning wat aangebied word van J.P. Smith's kant. As jy inlichting het, verrakende die ouwens wat vir al die verkeerspolisiese voertuie...
1: Maar is een vinnige go-go.
0: Ja.
1: Vir alles hy wing op het.
0: Geen kommentaar. Brandon sê, is Fast and Furious wat al goed begin het. En die eerste nou een guldige geleentheid, want al is een beloning wat aangebied word van J.P. Smith's kant. As jy inlichting het, verrakende die ouwens wat vir al die verkeerspolisiese voertuie enigszins beskikken.

0: Wat sê van nou weer? So die Ierse is ou something.
1: Ja.
0: Jy kan jou eie FBI age badge maak. En vir jou like 'n beloning losloot. Ons dalk 'n loopbaan vir jou.
1: Ek soek dan hy moet drop, hy moet 'n wink ry en ek soek een van daai goed wat uit die neus uitsteek, laat dit lyk of hy vinnig ry.
0: Wat se kar ry sonder om te veel weg te gee sodat mense jou target.
1: Ek ry 'n Etios. 'n Hatchback Etios.
0: Is jy 'n Uber driver in jou
1: optyd? Nee, dis die hatchback, dis die kleinkie. Dis die kleinkie. Dis kom ek sê, hy kon baie meer as dis een wing so om vinnig te laat lyk.
0: As jy nou kon alle Need for Speed aan die grond toe, een paar upgrades kon maak om reesies gereed te kry, wat is die eerste paar goed wat jy doen met die ding?
1: Ek voel, ek hoor te prap as een bumper, hoor.
0: Ja, lekker, allemaal doen.
1: Lekker la hangende een.
0: Mm-hmm.
1: Die hele kaart met een beetje drop, want dan lyk hy dan
0: fiberglass.
1: Vinniger. En dan soek ek hy goed wat om so op en af laat beweeg.
0: Hy draai links.
1: Maar dan lyk hy miskien een beetje meer intimidering
0: nee,
1: vir Wien.
0: Nee, Etios. Die enigste plek waar hy draai links gaan werk in die Etios, is as jy Uber rij. En jy tel een ouwerige poorkie op. En jy kan die kar laat lig, so dat die persoon gemakkeliker in kan klim.
1: Oh, dis die ding, ek dink daar is niks wat die Etios gaan het inpas nie.
0: Ja, ek het een Mazda 2, daar is absoluut niks wat ek gaan doen nie. Ek kan scores ordentlik wegtrek as die aircon aan is.
1: Ek dink jou Mazda met die wing en die racing strip.
0: Oh.
1: As jy in.
0: Ja.
1: As jy in?
0: Nee, absoluut, dat is geen manier nie. Hy gaan nie eens vinniger lyk nie. Iemand sê, ek kan die oene gebruik vir een loopring.

0: word aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitkook verkeer.
1: Net so vinnig gekykie na jou pa. Ek hoop jy kom enige street races die op pad huis toe nie.
2: Hulle kom net uit.
1: Ja, sê weer?
2: Hulle kom net uit in die aand.
1: Hulle doen, ja, dit is nog lig, so jy behoort ook uit te wees. Daar is niks wat ek sien

0: aan my kant nie, dis net die ongeluk wat ons wel van gehoor het op die R304 tussen Stellenbosch en Botlaarry. So asseblief kyk maar daarna alternatiewe roetes. Verder is daar niks is nie? Of as daar iets is, daar is dan niks nie, maar as daar wel iets is, laat weet vir my, is 074-2009-89.
1: Uitklok, verkeer.
2: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Droom jy van een nieuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota's grootste financiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en een groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nieuwe Toyota 2.8 Raider X extra kajuit of nieuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op financiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: is musiek van The Strike en The Getaway. Bokker al die regel op de GFM. Baie lekker som. Juist aan die klok aan je gebring. Dier in een maand aan jou. Dan sit jou nees aan die kom. Nee dan nog aan ons. We vertel wat is die bokliekje wat ons zoekt vandag. Soek die beste uit.
1: Kijk.
0: En ons gaan nou weer die thema praat. Ons probeer en gaan eerst uitvind waarvoor die spoiler en die vlerk achter die voertuig is. Johan?
2: Ek denk hy vlerk is om jou dop op neer te sit terwijl jy kyk hoe jaag die ander oons.
0: Moet nie dit doen nie. Ons en Doris doen dit.
3: Hey, goeiemiddag Bok Radio. Ja nee, ek weet nie waarvoor hy vlerk achterop is nie. Hulle denk allemaal hulle is fast in a furious. Maar eindelijk is hulle slow en die leer is.
4: Luister, daar moet julle banana branches aan sit, wat moet hulle daar goed doen, wat die silver is, wat hulle oor die modderskerm sit.
0: Kroom!
4: Dan een paar spoilers, wat hulle op sit, en dan natuurlijk die, wat moet hulle daar goed doen, so die liggies, wat hulle onder aan die karre sit, die liggies.
1: Ja.
0: Kijk, dit is die ene ding wat ek wil hee.
1: Die LED liggie.
0: Ja, die neon lig.
4: Misschien,
0: want dit is seker die een van die meest onwettigste is van die lot.
1: Hoorie, kan ek en jy die Oscar-e gaan afneem, he? En aan ChatGPT of AI on, okay. En sê, sit vir ons een spoiler op, drop die suspension, sit vir ons luggies op, en kyk hoe ze like.
0: Oh my goodness, ek verstaan nie hoekom mense hulle suspension wil drop nie.
1: En dan, ek wil nie, maar ek wil sê dat het gaan like.
0: Dis is die selwe ou wat reverse my parkeerplek en dan moet jy sit en wacht vir hom.
1: Zian, en stop het, ons het al die debat gehad, hou op.
0: Maar dis precies die selwe ou wat by het spoedhobbel kom en dan moet hy eerst verskillende angles gaan om oor die ding te kom.
1: Ek moet sê, dit verstaan ek nog.
0: Dat is annoying.
1: Nee, dit is baie.
0: Dis is die selwe ou.
5: Papa het altyd gesê, met die kar met die kleiner engines, is jou aircon en is al wat gebeur as jy jou petrol trap, is jou gezichtsuitdrukking vader.
0: Ja, jy moet my gezichtsuitdrukking sien as ek in die verkeer indraai.
1: Ek kan nie.
0: Is Rolf, ek was ook al daar by Botlarei R304 by die Safari Outdoor Complex. Tenminste ek daar intrek met my aircon aan.
1: Oeh.
0: My mens, was
1: Hoor, weet jy wat ek gesukkel by die klein bulkie by Tafelberg Meubel toe ons buiten uitsending gedoen het. Want daar is een stijl klein bulkie, man. My kar het amper achteruit gerol.
0: Het is teken een bemarking wat ons daar hier gee.
3: Zian.
0: Sê Bella.
3: Een lekker brakpan of een springsvlerk. Dan is hy mos vinniger.
1: Of lyk jy net vinniger?
6: Ek wil net rapporteer, daar is op die N1 Ex-Voorlustig plante een groep van so wat 15 kinders tussen die ouderdom van wat 6.
1: Oeh.
6: En 15, as het nie is wat nie. Wat oor die pad haak op die N1 van die ene kant aan die andere kant by Voorlustig plante se afdraai. Hulle haak op so langs die N1 en haak op my oor. Wees maar voorzichtig, ek sien
0: ook het vandaan. Baie dankie vir die laat weer. Ons sê jou nie sal die kom. Nee, dan kan ons jou vertel waarvoor die vlerk is.
1: Hey.
0: Spoiler alert. Ons weet ook.

0: Baby, you're the proof. Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Moord op vrou in die Kurileni met beweerde liefdesdriehoek verbind. Lamola voor uit in Trump se hervestigingsbeleid en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Gautengse polisie sê die moord op Jabulile Ntumbi, wie se liggaam verlede week in Dawn Park, Boksburg gevind is, hou moontlik verband met 'n liefdesdriehoek. 'n Man en twee vroue is in hegtenis geneem en sou na verwagting vandag in die Boksburgse Landeroshof verskyn. Die adjunkt nasionale polisiekommissaris, Tepelo Mosikile, het op 'n nuuskonferensie gesê voorkeur word gegee aan al 9 sake van die vroue wat in Ekurhuleni vermoor is. Die departement van maatskaplike ontwikkeling waarsku gemeenskappe om nie stil te bly oor geslagsgeweld en vrouemoord of om dit te ignoreer nie. Die 24 uur geslagsgeweld sentrum het tussen 1 en 16 September 'n aansienlike toename in oproepe aangemeld. Die departement se woordvoerder Sandy Kotloana sê dis 'n 21% toename in vergelyking met dieselfde tydperk in Augustus. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het leefstyl audits gelas van ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, aanklaers en senior bestuurders van die nasionale vervolgingsgesag. Dit volg na ernstige getuienis voor die Matlanga kommissie. Volgens die spesiale ondersoekeenheid het slegs 16 nasionale en provinsiële regeringsdepartemente en staatsondernemings die eenheid die afgelope 2 tot 3 jaar versoek om leefstyl audits uit te voer. Motiewe het aan News 24 gesê die audit sal in fases ingestel word en begin met uitvoerende en bestuursspanne. En die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het die Amerikaanse president Donald Trump se Afrikaner hervestigingsprogram gekritiseer as 'n rasgegronde benadering. Hy het op die Afrika Forum in Washington met beleidsmakers gepraat oor die versterking van bande nadat Amerika nuwe beperkings op Suid-Afrikaanse amptenare ingestel het oor grondonteiening. Die ontleder, Oscar van Heerden, sê Suid-Afrika het beperkte keuses teen die wêreldse groot ekonomie en moet druk hanteer. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,359.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $101.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,401. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Moord op vrou in Ekurhuleni met beweerde liefdesdriehoek verbind. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak, sê dat jy 76.
8: Uitklok weer.
9: Sy goeiemiddag, ons kyk nou hier weer vanmorgen, dinsdag 22 September. Verwag dat dit lekker warm gaan wees en ook lekker bedompig. Kaapstad morgen 22, Langebaan 24, Hermon is 25, 28 morgen in die strand. Woester en Parel beide op 30, 32 in Malmesbury, Kling William 33 en hier in Brackenfell maximum van 31.
8: Uitklok weer.
7: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
10: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors. From cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: as Music Fun Foreigner Jukebox Euro. Sweet Eddie Bogron in your home for the FM. As I talk, I'll bring here in my Toyota, Zian Monique, or some deal to me, Siemir. En ek steek ons om dit te gewees, is 30 minuut oor 5. Ons gaan nou in hierdie uur ons bokliekie soek. Soek die beste ooit. Okay, gaan jy nou vertel wat die thema is. Ons het gepraat oor die straatreesies wat gehou was vrijdag aand tot en saterdag oggend. In Paarden Eiland, die beloning wat op die spel is. En dan ook wat ons nou sit en wonder, waarvoor is die vlerk?
1: Ja, wat is die punt van die ou spoilerkie?
0: Achter op die voertuig. Baie van die kere is het net van mooi lyk, okay? Maar dit is veronderstel om vir jou meer grip te gee vir jou achterste tires, om het op die pad te hou.
1: Dit maak sin, ja. So jy kan technisch vinniger gaan.
0: Ja, jy gaan nie glij nie.
1: Om vinniger om het eraan gaan.
0: As jy gaan draai, gaan jy nie sommer uitglij met jou achterin.
1: Okay. Jy is nie veronderstel nie.
0: Maar, dit is nou die ander vraag, as dit die punt is, en jy sit net een op, moet hy nie soos gekalibreer word,
1: dit is
0: om te keer dat, okay, dat daar 'n sekere hoeveelheid downforce is, jy kan nie net 'n vlerk op superglue.
1: Nee, want jou kar se vlerk gaan verskil van myne, as gevolg van die kar se shape. Ja. Dit is wat my logika vir my sê.
0: Mechanics help.
2: Dit is weer die snaakste ding van die vlerke wat die ouens agterop sit. Kyk, is gewoonlik groot vlerke. Maar dan gaan kyk jy almal wat die grootste vlerke op het. As die ouens met die front-wheel drive karretjies wat nie die vlerk nodig het. So ja, ek sien weer 'n Corsa. 'N Gewone hatchback Corsa. Maar ek sê vir jou, dat die ding het een vlerk achterop, en lyks is een van die stokker wat in Kraaifontein
1: rijd. Maar moet een vlerk hee.
2: Of toe hulle nog Kraaifontein gerij het. Een grote vlerk, die ding is seker 0.5 meter wijd.
1: Een Corsa kan die wegtrek sonder een vlerk
2: hee. Ja. Ding is een front wheel drive om nog een kort karretjie op, het niks van die nodig.
0: Maar as hy so groot vlerk het, dalk het mama om my die huis uitgeskop, en is man nou sy slaapplek.
1: Ek sien nie, iemand sê as een strijkplank, dan gebruik het om kere te strijk.
3: Nee, daar wat jy een jubel moet uitdraai met een aircon is altyd hilarious, want in ons kar sê ons altyd van een kap ons wat een Star Trek reference van as ons sê die aircon af, all thrusters, die main engine, sê ons die aircon af, so dat ons die jubel maar kan uitdraai, hoor.
1: Funny.
0: Oh my genade, ek love dat.
1: Sure.
4: Goeiemiddag, Jan, ja, jy het so gepraat van die Uno, hulle het mas op een stadium het hulle die Uno's getoets om vir verkeersvoertuie gebruik te word, maar dit het nie gewerk nie, want as hulle die blauw lig aan sit, dan draai die kar in die rondte.
5: Hallo, Zian en Monique. Ja, die versie op die op die reesies karretjies. Het is as hy gaan staan so na Petter en stootjoms as hy pram huis.
6: Die flerkie is as jou kar breek, is het net makkeliker om te stoot as een pick-and-pay trolley.
0: All-round great idea.
1: So is hy aan katsel.
0: Ja, jy dink hy is vinniger, dat jou achterste tire is mooi plat op die grond, en jy kan om huis te stoot. Want ook, sikke ou het ook nie gewoonlik vriende nie, want moet jy om alleen stoot.
1: Jy kan dit ook vir avonture gebruik. Jy weet, bykie fun adventures.
0: Stop net af. En dan beleef net gegeer hier, een van my ginslik boystuin.
1: Dis die avonture waarna ek verwijs,
0: is
1: ja.
0: Is dit?
1: Focus.
7: Hi, Bokradio.
0: Beleef net dit.
7: Ek lach lekker saam met julle. Ek het natuurlijk my eie bevinding gemaakt waarvoor hun fin op een kar is. So, ek het hun
0: vriendin ver oor die blauwe.
7: Zeta GLS. Ons het dit altyd gesing, we all live in a Zeta GLS, maar in die kuis, ek het so moeder gerei, en ek en my man was pas getrouwd, my ex-man. En een aand, toe het ons een braai by sy sister, en op pad huis toe, staan na trolley langs die pad, a Shoprite of iets trolley. En sy achterin stamp lekker, hy sê my wacht, wow, stop hier by die trolley. En my kar het so vinnekie gehad, en hy klim binnen in die trolley, en hy sê my, ry, nou vast met al die sy hande aan die trolley, ag aan die motor se vin en ek trek weg. Maar ek vermoed ek het ook een te veel gehad en ek lag en ek ry heen en weer en hy hou vas vir die vale hel. En die volgende oomblik toe hoor ons net woe woe woe woe. Toe staan 'n polisievoertuig. En die ou vra vir ons, "Waar toe is julle op pad?" Ek sê huis toe. En hy sê, wie se trolley is dit? Ek sê, ek weet, ek ken nie die ou in die trolley nie. Hy het net gevra vir 'n lift en ek trek weg en ek ry. En toe moet my man al die pad terugstap huis toe. So ja, man, dit is waar vir die vin op die motor is, definitief daarvoor.
0: Oh, genade. Yes,
1: oh, amazing. Daar is die beste story wat ek nog
0: gehoor het. Sharon het nou foto gestuur, sy staan op my Eversdal, De Bron, sy kruising net voor Glengarry. Ek dink dit is 'n Nissan met die grootste vlek. My grootste ding, Sharon, doe my gins. Oh. Probeer langsom kom by die volgende verkeerslig. Okay? En dan, vat een video asseblief, maar dan kyk jy net so vir hom. En dan ref jy, maak jy hinnin, en klink jy net die koppie so, en kyk ons wat maak hy.
1: Dis die international signal
0: vir die dies. Enig iemand al buiten, en dan langs iemand stop met een vlerk, probeer dat doen.
1: Doen een hinnin, vriendin.
0: En dan die koppie.
1: Ja.
0: Die koppie net so een keer op.
1: Ja, nie, moet nou nie gaan staan en knik, nie te...
0: Ek love it. Baie dankie vir die boodskap en dan kom ek van jou te hoor. Ons gaan jou nou vertel wat die bokliedjie is wat ons soek. Ons gaan uit tyd uit daartoe, ek sien dit.
1: No, it's okay. Okay, it's maandag.
0: Ons gaan gou vinnig verjaarsdag boodskapie wat deurgekom het. Vir ons geluk, Sissy Tannie Debbie. Mag jou nog vele geseënde jare wees. Dis liefde van die Olivier daar in Mossel Bay.
1: Hey.
0: Hoop jy kry 'n spoiler vir jou verjaarsdag.

0: verkeer.
1: Net so vinnige kykie hier na jou verkeer. Moet nou nie onnodig gaan staan en draai met daai manne met die spoilers nie. Daar was 'n swaar motorvoertuig ongeluk op Oukaapse weg net voor Steenbergweg. Dit is naby die vragmotorbaan. Ek sien daar is dienste op die toneel. Nou as jou pad is huis toe met die stad tot by jou noordelike voorstede 53 minute tot in die Parel 1 uur en 13 minute tot in Somerset West 1 uur en 9 minute van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 54 minute en Century City tot hier by ons is 48 minute. So nog iets is 074-2009-89.
0: Uitklok verkeer.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Away Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Vier erfenisdag die hele naweek by Hollywood Bets Durbanville op Saterdag 26 September bring die Matchem Stakes 3 groot wedrenne op die koskompetisie plaaslike talent op die verhoog, 'n mark met iets vir almal en vele meer. Daar is ook 'n gratis speelarea vir die klein goed met springkastele, speletjies, springmedies en meer. Volwassenes betaal net R30 en kinders onder 18 R10. Lekker kos, goeie geselskap en opwindende perde wedrenne in Durbanville. Besoek racecoast.co.za vir meer inligting. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar mag dobbel nie opreteer. Dit is 'n gelisensieerde beroepswedren wedder by die Weskaapse Raad van Dobbelary en Wedrenne. Nasionale verantwoordelike dobbel tolvrye hotline is 0800006008 of WhatsApp help na 0766750710. Wenners weet wanneer om te stop.
0: Bokradio, jou buurman luister ook.
6: Yes, hoopelik is hy lekker oud dan. Nou gaan ons kyk na die bokliekie wat ons sit vir vandag. Klein bietjie achter skedule.
1: Is okay, ons word verskoon want dit is maandag, the 21st of September.
6: 100%.
1: And we remember.
6: Okay, so ons thema vir vandag is die volgende. You can go your own way. Ons soek die beste liedjie wat die minste gepas is by 'n troue.
1: Daai liedjie wat jy dink, moet jy dit nou speel?
6: Nee, dit is glad nie. Glad nie, as jy hom sien, dan gaan jy, ek moet seker nie hierdie speel. Okay? Yes. Okay, so ons soek die beste liedjie ooit, okay, wat nie gepas is vir 'n troue nie. Okay, 074-2009-89. Jy kan jou net deurstuur en dan kyk ons of ons dalk so een of twee kan inwerk terwyl ons op soek is na ons. En ek weet nie hoe ons dit en wanneer ons dit gaan doen nie, maar ons gaan dit nou doen.
1: Okay,
6: nie nou nie.
1: Nou
6: net na die sport. Ek soek bietjie Fleetwood Mac, who call go your own way, om ons te kry tot by die sport. Johan Ferreira, wat sit en wag? Sê as I feel go your own way, kry ons tot by die sport.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, weer een stukke tijd, Johan Verheer, mijn vriend, welkom terug.
2: Baie dankie, dit is Jan en Monique en allemaal wat luister. Ons begin vandag of die sportverslag met die eerste van die twee half-eindronde wedstrijde in vanjaar se Varsity Netball Kampioenskap. Ons is besig met die tweede kwart van Tuks teen die Noordwes Universiteit. Ongelukkig het ons nie Kaapse belang in die uitstelfase van hierdie kompetisie nie, want die tweede wedstrijd is UJ teen Koffsies. Baie geweredig, baie nabij wel, jy kan nie meer gelijk kry nie. Nie so bietjie meer dan 6 minute wat oorblij in die tweede kwart. Tuks 18, Noordwes Universiteit 18. So hulle gelijk op. Tuks het goed begin, so paar doele voor gewees, maar die Noordwes Universiteit het terugbeklei en is op gelijke terme. En ons gaan hulle vir jou meer vertel, Noordwes Universiteit is nou een doel voor in die tweede kwart. Ons kyk ook direct hier die groot nuus vandag vanuit 'n Stormers oogpunt is dat Hassim Pie geteken het en op pad is na Kaapstad. Hy het sy kontrak beëindig by die Lions net so voor die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen begin. Dit is Vrydag, die eerste Suid-Afrikaanse belang is die Stormers wat weg is teen Karak. Dit is kwart voor 9 Vrydag aand. Die rest van die Suid-Afrikaanse spanne wat in aksie is, Lions teen Leinster vanuit Johannesburg is Saterdagmiddag 1:30. Sharks Ospreys is uit Durban 4:00 en die Bulls het 'n wegwedstryd teen Zebrae. Dit is Saterdag aand 6:30 en net weer uit 'n herinnering dat die Springbokke se wedstryd teen Australië ook die naweek plaasvind. Dit is Sondag kwart voor 12 die oggend Suid-Afrikaanse tyd 11:45 as jy dit wil kyk. Tennis, die Billie Jean King beker begin môre, so dit is 'n spankompetisie vir vroue en die top 8 spanne in die wêreld speel daar. Dit is Italië wat gekeer is of nommer 1 gekeer is, dan het jy China, Oekraïne, België, Kazakhstan, Spanje, Tsjechiese Republiek en Groot-Brittanje. Die eerste wedstryd is dan môre en dis Tsjechiese Republiek wat speel teen Groot-Brittanje. Die halfeindronde daarna en dan die finale. So altyd 'n baie gewilde spankompetisie. As jy die naweek het gemis het, Suid-Afrika se Davis beker span het ongelukkig verloor teen Bosnië-Hertsegovina. Dit was 4-0 van Centurion by Irene Buiteklub. So bietjie van 'n nuwe fase wat tree word, hopelik in ons tennis weer net bietjie meer kompeterend wees en meer internasionaal kan deelneem. Ons het Kevin Anderson gehad, Wayne Ferreira en Lloyd Harris, maar ongelukkig vir van die rede die groot name speel nie vir ons in die Davis beker nie. So dit is regtig hartseer om daaroor te praat. Die top 8 in die mansafdeling kom by mekaar 24 tot 29 November. Dis Italië, Oostenryk, Groot-Brittanje, Kanada, Italië, Tsjechiese Republiek, Suid-Korea, Duitsland en Spanje in die mansafdeling. Dis dit wat ek vir jou het vir my tweede sport bydra. Die laaste een saam met jou is om 6:30. So Tyson Fury en Anthony Joshua. Een oomblik is dit aan, dan is dit af. Dan is dit aan, dan is dit af. Dit lyk vir my, dis 11 December in Cardiff by die Principality Stadion. So, kom ons kyk. Enig kan gebeur. So ek sê, elke week is 'n ander story, maar het lyk vir my die twee gaan uit en die mekaar bol.
1: Lekker my brother. Het gesel dan weer een eer, cheers man.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bier jaloers
4: maak. Laat die vuur brand die erfenisdag met Tafelberg meubels en Keidek. Donderdag 24 September 12 tot 4 saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg meubels in Bellville. Bring jou vriende en familie en loer gerus na Keidek se spognuwe produkreeks. Geniet die nuutste demonstrasies en alles wat gepaard gaan met braai. Hou die kuier warm by die Bellville tak op 24 September 12 tot 4. Keidek en Tafelberg meubels, altyd beter.
5: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
6: Bokradio 989 FM.

0: Luister die ACDC vir jou maandagmiddag en dit deel van ons tema vir die bokliedjie wat ons soek vir vandag het is liedjies wat jy nie gaan speel by 'n troue nie.
1: Nee.
0: Okay, ons soek die beste liedjies wat nie by 'n troue mag speel nie. Of kan speel. Dit mag speel, maar dis nou seker afhangende van wat se tipe plate joggie jy kry. So, ongelooflik baie boodskappe deur gekom het. Baie goeie raad vir up and coming plate joggie wat dalk wil uitbrand.
1: Ja, sit hierdie op jou do not playlist.
0: Ja, bye Better the Devil You Know is hierso. You know van 'n divorce liedjie wat ek nog nooit in my lewe van gehoor het nie. Sex on Fire. Ek dink dit is daai is 'n wenner. Lekker soms sing enetjie. Guys, yeah. Since you've been gone. So geen papa don't preach for few ways to leave your lover. Guys, daar was 'n spoiler alert wat ingekom het. Ons het net voor spaar hier kan doen. Sal ons maar 'n spoiler alert begin?
1: I love it, spoiler alert, as a blief.
0: Wat weet ons as jy kar met die spoiler
1: sien? Sê ons 'n foto.
0: Hier is 'n paar ander goeies wat deurgekom het. Uitstekend, nummer 1. Eddie Grant.
2: Hey. I don't wanna dance.
1: Nou moe gedaan. Ek het jou nou getrou, is nou klaar.
0: Klaar om vir jou gevat vir 'n test drive. Jy kan nou, in die garage gaan sit.
2: A little bit of money got in my life.
0: Ek voel hierdie is 'n banger, though.
1: Dit is 'n vibe, maar die boodskap achter dit, miskien nie.
0: Alles, altyd die boodskap.

0: Great song.
1: Mm. It's a vibe.
0: It's sticking as the only bridesmaids in all of us.
1: Ooh.
0: Actually, die speel net vir die joke of wat.
2: Gewoonlik hang die sleutels by die agterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steur. Want haar pa slaap sag en hy laai altyd die haal.
1: Hy doen.
0: Dis die groot.
2: Hy het geweet hy moet het eerste vir sy girl vertel. As sy die story moet hoor by haar beste pel.
3: Is hy verby met haar snel.
0: Amal saam.

0: Wasn't me. It was AI.
1: Het was my tweeling.
0: Dat is die beste type... Die beste type verskoning dankzij AI. Het was die ekkie. Dat was AI geweest. Moet niet zo op my kijkie.
1: Ek kyk so vir jou.
0: Ja, hoe kom?
1: Want jy het jou liedjie alweer gaan verander, Jan.
0: Ja.
1: Jy!
0: Ek het my gillie. But I'm still haven't found what I'm looking for. Great optie.
1: Ja, dan, dit was Jan's kisse tot en met 2 minuten terug volgens mij.
0: En dan nog een great Jan.
1: Oeh!
0: Kijk, so, kom ons raak ernstig. Ons soek die beste liedjie ooit. Kijk, wat jy nie moet speel by jy trouw nie. Mm-hmm. Oneekie.
1: Ek is bekommerd, want jy het nou alweer die ding gedoen, waar ek nie weet wat jou liedjie is. Nie. En ek voel het is een kroek, maar is okay. Want ek het soveel selfvertrouwe in my liedjie.
0: Ek ook.
1: Ja, dat ek... ek nie gaan soek.
0: Ek moes hard gaan sit en dink by myself. Mm. Wat is het beter, want ek voel you two so still haven't found what I'm looking for. Dis dalk bietjie te cliché. So I need it to push up the temperature.
1: Mm-hmm. Goed, okay. Ek hoop nou nie, jy het my tweede keuse gaan vat en dan gaan ek vir jou gooi met iets.
0: Heel moontlik nie.
1: Ja, okay, so, ek het dit teruggevat, in tyd.
0: Mm-hmm.
1: Na dieselfde jaar wat ek gebore is.
0: Is dit?
1: En hierdie liedjie is besonders, dis ongelooflik, maar die dag, as hierdie dalk by my trouwe speel, gaan ek bekommerd wees.
0: Mm-hmm.
1: Dit is een liedjie deur een man met die naam André Schwartz. Ek wil jou nooit weer sien.
0: Jy staan alweer voor my deur en sê ek moet jou weer terugneem.
1: Mm-hmm. Ja. Dit is besonders, dit is ongelooflik, maar die dag, as hierdie dalk by my trouwe speel, gaan ek bekommerd wees.
0: Mm-hmm.
1: Dit is een liedjie deur een man met die naam André Schwartz. Ek wil jou nooit weer sien.

0: is blykbaar jou beste liedjie wat jy nie by 'n troue moet speel nie.
1: Moenie hierdie liedjie by my troue speel nie, so eenvoudig is dit.
0: Andre Swart, ek wil jou nooit weer sien en met dit Monique wat 'n 1-0 voorsprong neem in die week.
1: Goeie maandag.
2: Ek wil jou nooit weer sien.
0: Jy!
1: Jy, het verloor.
0: Jy gaan nou die nieuws moet wees binnen die volgende paar minuten, want binnen die volgende minuut, net daarna, het ons nieuwe game, wat ons debut, dit is
3: letterlijk een sing-along!
0: Kijk, ons het drie liedjes, wat ons gedeen het, ons het een gedeelte van een song.
1: Kan ek net gesê, dat was baie succesvol voor ons eerste poging.
0: Ja, want het is so kort. Kijk, so ons het drie liedjes, ons het gedeelte geïdentificeer, en ek het gegaan en ek het die lirieke verwijder, ja, die vocals.
1: Die vocals, die singer is die meer dan.
0: Ja, so ons gaan saam sing, saam met die singer, en dan iewers gaan die vocals verdwijn.
1: Hy gaan.
0: En dan moet jy oorvat.
1: Ja.
0: Per stempos boodskap.
1: Ja, so jy moet vandag voice note om saam te speel.
0: So wat ons gaan doen is, ons gaan dit twee keer speel. So ons gaan vir jou die gedeelte speel, die clip speel, en dan gaan ons vir jou sekonde gee om jouself reg te maak, en dan gaan ons dit weer speel met daai. Gaan jy vir ons 'n voice note stuur, waar jy saam sing, so ons gee punte vir die vinnigste.
1: Ons doen die vinnigste drie drie punte hierdie week.
0: En dan gee ons ook punte vir akkuraatheid.
1: Ook drie punte op die spel, so 3-2-1 vir die top drie.
0: Yes, en dan gee ons ook punte vir gees.
1: Ons doen, want gees maak saak, jou passie wat jy insit, is die belangrikste.
0: Yes, okay, so hier is een voorbeeld, wat ons, van hoe dit gaan klink, dat hierdie lekker gaan glad nie feature nie, maar dit is net een oude voorbeeld, van hoe dit gaan klink.
1: En as jy op Bok TV is, kan jy sien hoe dit werk.
0: Ja, daar is lirieke by. Okay, let's go.
2: Ek weet al saadheid hoop, ek sal op 8 kilo, 6 uur in een kans.
1: Ek raak in een lus bedaans.

0: Great stuff, dis hoe dit werk.
1: Dis letterlik dit. In jou weergawe, we gaan net op besin.
0: Dit is letterlik 'n sing-along. Kry ons net na die nuus. Maak jouself voor.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou net na 6 in die nuus. Kaapstad veroordeel aanval op verkeersbeamptes en departement handhaaf sorgbeperkings op sardynvangste.
2: Uitklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Passon. Stad Kaapstad veroordeel die naweekse aanval op verkeersbeamptes tydens 'n onwettige straatwedren in Paden Eiland. Volgens die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, het beamptes Vrydag aand 2 motoriste in hegtenis geneem vir roekelose en nalatige bestuur en deelname aan 'n onwettige straatwedren. Die wedren is egter teen middernag voortgesit wat tot 'n derde in hegtenisneming gelei het. Smith sê toe die beamptes op die voertuig beslag wou lê, het die skare vyandig geraak en 'n vierde verdagte is aangekeer. Die parlementêre portefeulje komitee oor indiensneming en arbeid vra die publiek om kommentaar te lewer oor die wysigingswet op indiensnemingsdienste. Dit is 'n belangrike stap om wetgewing te formuleer wat die land se arbeidsmigrasieraamwerk hervorm. Die voorgestelde wetgewing wil die indiensneming van buitelandse burgers reguleer. Dit wil ook die basiese wet op indiensnemingsdienste van 2014 bywerk deur sy statutêre afdwingbevoegdhede en regsbeskerming na nuwe sektore uit te brei. Die sluitingsdatum vir geskrewe voorleggings is 6 November. In die departement van Bosbou, Visserry en die Omgewing sê sardynvrektes neem af met geen nuwe gevalle van grootskaalse sterftes aangemeld nie. Die enigste nuwe geval in die afgelope week was sardyne wat naby die Wildekus in Pondoland in Oos-Londen in die Oos-Kaap uitgespoel het. Woordvoerder Zolilen Kai sê die tydelike voorsorgmaatreëls wat ingestel is, bly tot 2 Oktober van krag. Hy sê almal met 'n vangsreg mag met 25% van hul oorblywende sardynkwota vang. Ngai sê die werkgroep vir klein pelagiese vissoorte sal volgende Dinsdag weer na die situasie kyk. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kaapstad veroordeel aanval op verkeersbeamptes. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg condenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nest vir klein en groot boutjies.
4: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
5: Uitklok weer.
6: Zai, goeienavond, welkom, ons kyk nou weer vanmorgen, dinsdag 22 September, verwag dat het lekker warm gaan wees, en ook bedompig, Kaapstad 22, Langebaan 24, Hermanus is 25, Strand 28 morgen, dan Woester Parelwaard op 30, Malmesbury is op 32, Klein William 33, en hier in Brackenfell maximum van 31.
5: Uitklok weer. Bokkeradio, jou klankbaan van lekker lewe.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: musiek van Eden en Dans vir my is by beter alternatief Bok Radio Bok TV.
1: Wees vir my, net vir my, wat ek moet doen om jou te kry.
0: Ek heb nog som die eikloksman is Jan en Monique, som dit tot en met 7 uur, net voor 7. Hier die eer gaan ons weer groet.
1: Want dit blij met ek en jy, kom dans vir my.
0: Baie lekkie som met jou, 10 minuut oor 6 en ons gaan nie dans weer nie.
2: Nee.
0: Ons wil hier met sing vir my.
2: Ja, sing vir my.
0: Nee, gaan nie sing vir niks nie.
2: Nee.
0: Ons het vir jou ietsie lekker bespel, dit is van The Grounds Meat and Deli. Ons weet nog nie precies wat die prijs is nie.
2: Maar dit is die moeite waard.
0: Maar die laatste paar weke is die trekrekord heel wat aangenaam.
2: Ja, nee, dit is heel gepas, weet jy. Ek klaar nie. Ek wens ons kan die prijs kry, maar is okay.
0: Het is nou al 1000 rands geskenkbewijse weggegee van Grounds Meat and Deli. 1000 rands biltong en droewors, hampers.
2: Meat hampers.
0: Steak hampers.
2: Oh, daar is steak.
0: Premium.
2: Dry aged.
0: Oh, my mens. Okay, so, ietsie lekker op die spel, en soos laas week gaan jy, ofwel in die week voor dit, en een bykie van die week voor die, gaan ons hier die competitie op WhatsApp
2: ons gaan.
0: Oophou, want ek denk allemaal het een redelijke goeie kans en een goeie geleentheid op WhatsApp self.
2: En jy bouw weer punte op.
0: Yes. Ons speel hierdie ding deur tot met vrijdag, en ons gaan ons punte gee, eerstens, vir spoed.
2: Ja.
0: Okay, vinnigste drie. En ons gaan punte gee vir hoe akkuraat jy is met die lirike.
2: Ja, hoe reg jy sing.
0: En vir gees.
2: Ja. Okay, so daar is 9 punte op die spel as jy dan dit.
0: Ja. En ons geleentheid vir jou om punt te kry, regardless van hoe vinnig jy was, of hoe goed jy die lirieke ken. En geloof my, dis alles redelike eenvoudige treffers, jy ken hulle, jy behoort die lirieke te ken. So wat ons gaan doen, is ons gaan die gedeelte speel, iwers gedurende die liedjie, of die klip wat ek vir jou het, van die vocals weg.
2: Ja, die sanger gaan op.
0: En dis wat jy moet oorvat.
2: Ja.
0: Waar is die geleentheid wat jy moet shine. En dan gaan die lirike weer terugkom, kan ons allemaal wees soms.
2: Ja, dan is weer per.
0: En dan stuur jy jou stemnota. Ons drie liedjies, ons gaan vir jou eerst een voorbeeld speel. Ons gaan eerst vir jou die clip speel, vir jou geleentheid kry om rechte mol, gereed
2: te maak. Ja, die voor te bereik.
0: Met jou stemnota, en dan gaan ons gooi. Okay, so hier is treffer nummer 1.
2: Ja.
0: Okay, so luister mooi.

0: I feel like a woman.
1: Lekker, besonder.
0: Hey, ja.
1: Oeh, so my het awesome uit. So. Okay, is jy reg vir liedjie nummer 2?
0: Ja.
1: Ja, dat is meer as 1, my mens.
0: Ja, jy moet dit 3 keer doen.
1: Okay, so, hier is gedeelte van liedjie nummer 2.
0: Mm-hmm.
1: Luister mooi na die gedeelte wat ons jou benodig.
0: Dit is jou voorbeeld.

0: Ach, nodig.
1: Ek gaan op my hande sit, laat ek jy saam sit.
0: Narekie toch, oké. Okay.
1: Oké, okay, dit is moeilik, om nie saam te sing nie.
0: jy moet net weet van om te stop.
1: Ja, ek het even bykie vergeet.
0: Oké, okay, is jy reg, liedjie nummer 2.
1: Begin hy voice note.
0: For realsies, here we go.

0: Met Silnips.
1: Okay. Okay. Okay. Hoekom is ek moeg?
0: Ek gaan nie, ek kon 'n bietjie langer met stel. Ek sweet nie meer. Okay. Laaste een.
1: Sjoe, liedjie nommer 3.
0: Liedjie nommer 3. Hier sou hy klink vandag.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Nee, dit is seker tyd en jy kan maar sê, man, I feel like a Johan. Want dit is seker tyd, Johan, sê my vriend.
2: Hallo, dit is Jan, hallo Monique, hallo het luisteraars, dit is sporttyd. Laat een vrije dag en ons begin met die eerste half eindronde wedstrijd van Boxing Netball 2026. Ek kan het erken, 100%, ek het die hele Netball wedstrijd gekyk. Ek kan veel precies sê wat gebeur het. Ek het het gedoen, dit was fenomenaal. Jy kan maar, as jy hoogtepunte kan kyk, gaan doen het. Dit was een vertoon venster van Netball. Noordwes Universiteit, die verdedigende kampioen, 52, Tiks van Pretoria, 50. Twee doele was die verskil, en het was een sleutel oomblik die die VV in die laaste paar secondes om die bal te draai vir die Noordwes Universiteit om die doel te kry wat hulle twee voorgevat het, en toe is het voorbij. So, een ongelooflike wedstrijd geweest. Volgende is dit UJ, Universiteit van Johannesburg, wat speelt in Kofsies. UJ van die gunsteling weer, maar in semifinaal is daar nie soos een gunsteling nie. Dus wat gebeur in die sleutel oomblikke, en voormalige Protea kaptein, wat ook by hulle betrokke is in die africhtingskapasiteit. So het gaan nog een goeie wedstrijd wees as jy een bykie Waseteam Netball wil dophou. Rugby nuus, die Leeuws het bevestig dat Hashim Piet vertrek het uit Johannesburg, en dat hy aansluit vir die Stormers. En die nuwe seisoen is by ons. Kan nie glo ons praat Verenigde Rugby Kampioenskap so vinnig as Vrydag.
1: Ja, ek is baie geïnteresseerd om te weet hoeveel meneer Piet uit sy eie sak uitgehaal het om homself uit die kontrak uit te kry.
2: Back hey buddy my friend, back him now. Dis al ek sê, wat ook al hy moes uitgee, ek seker daar's 'n klomp vriende en kollegas wat sal sê kom ons help jou om terug te kry. So Stormers, maar goeie vraag, ek sal wel weet. Stormers speel teen Connacht, vrijdagavond 9:15, dis die Stormers eerste wedstrijd. Onthou, hulle eerste twee wedstrijden is weg van die huis af, en hulle eerste thuisbepaling is in die Sharks in Oktober.
1: En ons gaan Monique sien te vat.
2: Ja. Dis Monique se eerste ambtelike Stormers wedstrijd in haar hele lewe by DHL Stadion. So, dit is wat ons gesê ons gaan doen.
3: Ek in.
2: Ja, nee, dit was nie een keer.
1: Ek denk ons moet jou een paar keer vat in die jaar, maar ons vir jou in elke afdeling probeer kry, so ons moet vir jou vat, heel boonste tier in die hoekie, afbeweeg, tweede tier, sure. En dan hoofpaviljoen kant, en dan donk is daar iemand is met een loosie, ons kan jou een loosie inkry, ons kan op jou reflector bal aangeer.
3: Kan ek op die veld wees en die bal genees het?
1: Ja, ons kan vir jou bal goal maak.
3: Ek wil alles doen.
1: Ons kan vir jou een sekuriteitswesie gee, dan kan ons jou langs die veld sit.
3: Kan ek hardloop?
1: Jy met een striker tackle. Ek sal die strikker ja, wees.
3: Kom
2: ons wacht net dat hulle is nou weg van die huis af, maar wanneer hulle terug is, dan begin ons so'n bykie meer hier oor gesels, want daar is baie van hulle wat sal ons luister op die radio, en miskien is daar een barmhartige Samaritaan wat sê, ek gaan dit moontlik maak met my 42 gesinskaartjies wat ek nie hierdie naweek gaan gebruik nie. So kom ons kyk. Geplaat vir die rest van die spanne, Lions Leinster, saterdagmiddag 2:30, Sharks Ospreys 4:00, saterdagmiddag, en die Bulls speelt in Zebra. Het gaan een goeie seisoen wees. Die Bokke is nou ook betrokken by toetswedstrijde. Hulle het Australië volgende, en dis in Perth, so die groot name nog nie heeltemal daar nie, en een paar van hulle wat ook er is. Ons kan dit verstaan. Daar vier groot toetse in die All Blacks, kan jy nie verwag, die ouwens moet net weer opdaag, en hulle provinsiale truie oor hulle koppe trek, en ek dink dis bietjie onregverdig. So Wallaby Springbokke is Sondag 11:45. Ek sê, wees Sondag, maar nou nie saterdag om die kwart voor 12 waar sit, en dan begin jy e-post het vir Supersport om te val, kom hulle nie direct die reis nie. Dit is rechtig Sondag 11:45, so nie, maak het een nota. Ander sport om met jou te deel, is tennis. Ek het hulle geplaas vir die Billie Jean King beker. Dit is een spankompetitie vir vrouwe, dit begin amtlik môre, soos die top 8 in die wereld wat teen mekaar speel. Altyd die moeite werd om te kyk, eerste wedstrijd Tsjechiese Republiek teen Groot-Brittanje, en dan beweeg ons vandaag aan Italië, is die nummer 1 gekeerde in die damesafdeling en ook in die Davisbeker, wat vir die mans is, maar dit is eerst in November, wat ons alweer sal geveld. En dan boks om jou af te kyk, Tyson Fury en Anthony Joshua, 1 week aan, 1 week af. Nou sê hulle, wag, is by die Principality Stadion in Cardiff, hulle is die voorloper om het aan te bied, op die 11de December, maar weer eens, die boksgevecht is al soveel keer uitgestel, en dan weer terug op die kaarte. Kom ons wacht maar net eers om te kyk of het gebeur, maar dit lyk vir my, hulle is nou bezig met die laaste handtekeninge op papier, en dan gaan ons vir die Gypsy King weer terugsien in die bokskruis saam met Anthony Joshua. Sal ek wees om dokter so in die einde van die jaar. Dis wat ek vir jy het vir sport vir vandag. Morgenoggend weer terug saam met jou in BOK Breakfast met Wimpie en Marisa. Dit is 6:30. Afstop daarna met Martin, Jolande en Tim. Morgenmiddag weer terug met Jan en Monique 5:30. Ek denk nou aan Martin, want ek en hy het 'n funksie wat ons oormorgen aanbied. En ek weet vir die feit, hy het dit nog nie geprep nie. So, ja, dit sal ek maar weer woensdag vir ons twee moet doen.
1: Goed dat jy ons... Ons collega so goed ken, maar ek neem het een lange ond, he. Sterkte met die voorbereiding, wat jy doen, Martense onthalwe.
2: Het is baie aflatsevol.
1: Ja, soek môre terugvoering asjeblief, en een opsomming van mooie al die bronne gekryd. Wat lange ond, he. Ontdaad môre,
2: bye. Bye.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Bellville. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Bellville tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
6: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
5: So vinnig?
6: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
7: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
0: Nou vas jou hoors. Dis Bokradio.

0: met Smash Mouth in Olstofje. Bok Radio, Bok Tipje. Het is op een goede tijd van ons kant af voor dit gebeur met Brent Wayne. De weet wat weer vat. Kom eens kijk gauw de laatste keer in Uitklok. Dank je paaien.
1: Bok Radio, Uitklok, Verkeer.
2: Nee, so kyk jy nou jou verkeer, daar was 'n ongeluk op die M5 noordwaarts voor Ryskos weg, daar het 'n voertuig omgekeer daar, wegsleepdienst is op die toneel, so ook 'n voetgangersongeluk by Dingleweg en Koekstraat, dit is Wesko is tyd, daar is beserings op die toneel, as daar nog iets is, 074-2000-989.
1: Uitklok, verkeer.
3: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bok Radio. Jou buurman luister oor.
0: Hey, so hy is seker een lekker ou. So ons het Brent Wayne de Wet met oorvat. Baie interessante maandag, Monique.
2: Hoorie, ek wil net sê dat ek met die ek hoop jou buurman luister ook en hoopelik het hy nie een spoiler op sy kar nie.
0: Ja, wel baie dinge geleer vannacht. Ek het geleer waarover die spoiler is.
2: Ons het. Dit is nie een skinkboord of een strijkplank nie.
0: Meest van die tyd is het net vir die mooigheid. En vir, dit is een placebo. Dus jy voel...
2: Hy lyk vinniger.
0: Ja, so hy voel vinniger. Okay.
2: Maar hy is hy.
0: Yes. Okay. En ook baie belangrik geleer dat die wiele by ons kan afval so vroeg in die week.
2: Ek moet sê, hierdie maandag het wild begin. Ek dink ons moet by tire plek uitkom en net gaan die bande se bult so 'n bietjie stywer draai.
0: Eerstens, ek dink is die weer.
2: Aha.
0: En ek dink is die feit dat ons vakansie... Okay. Ja, so hy voel vinniger. Okay.
2: Maar hy is hy.
0: Yes. Okay. En ook baie belangrik geleer dat die wiele by ons kan afval so vroeg in die week.
2: Ek moet sê, hierdie maandag het wild begin. Ek dink ons moet by tire plek uitkom en net gaan die bande se bult so 'n bietjie stywer draai.
0: Eerstens, ek dink is die weer.
2: Aha.
0: En ek dink is die feit dat ons 'n vakansiedag het hierdie week.
2: Ja.
0: En dis

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: President Cyril Ramaphosa sê die regering het nie die name ontvang van Suid-Afrikaners wat nie Amerika mag binnegaan nie.
2: Forum for SA vra dringende gekoördineerde optrede na skerp toename in oproepe na geslagsgeweld sentrum.
1: Die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motibi het leefstyl audits gelas van ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, aanklaers en senior bestuurders van die nasionale vervolgingsgesag.
2: Stad Kaapstad veroordeel die naweekse aanval op verkeersbeamtes tydens 'n onwettige straat wetren in Paarden Eiland.
1: En die departement van bosbou, visserij en die omgewing sê sardyn vriektes neem af met geen nuwe gevalle van grootskaalse sterftes wat aangemeld is nie.
2: Nog nie, en ek kom vir jou met Brent Wayne de Wet. Dit is om 7:00, maar van ons kant af gaan ons weer groet. Frans van Coke Zone Sonnekes met 'n baie belangrike boodskap. Lewe, my mens, lewe, al is dit maandag. Tot môre. Mooi loop.
1: Goodbye.

Hallo band, The Joker, en net hier op Bok Radio, Bok TV, ons skakel oor en na jou 7 uur in Nes. Weer eens baie dankie aan die lekker uitklokspan vir die lekker program, Zian en Monique.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Aansoeke open vir spesiale stemme vir plaaslike verkiesing en Kaapstad veroordeel aanval op verkeersbeamptes.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Die verkiesingskommissie sê aansoeke vir spesiale stemme vir November se plaaslike regeringsverkiesing is nou amptelik oop. Registreerde kiesers wat nie op die verkiesingsdag by hul aangewese stempunt kan stem nie, word aangemoedig om aansoek te doen om op 'n vooraf bepaalde dag te stem. Hierdie voorsiening is vir kiesers wat fisiek verswak, gestremd of swanger is of nie na hul stempunt kan reis nie. Stad Kaapstad veroordeel die naweekse aanval op 'n verkeersbeampte tydens 'n onwettige straatwedren in Paardeneiland. Volgens die burgemeester vir komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, het beamptes Vrydag aan 2 motoriste in hegtenis geneem vir roekelose en nalatige bestuur en deelname aan 'n onwettige straatwedren. Die wedren is egter teen middernag voortgesit wat tot 'n derde inhegtenisneming gelei het. Smith sê toe die beamptes op die voertuig beslag wou lê, het die skare vyande geraak en 'n vierde verdagte is aangekeer. En die parlementêre portefeulje komitee oor indiensneming en arbeid vra die publiek om kommentaar te lewer oor die wysigingswet op indiensnemingsdienste. Dis 'n belangrike stap om wetgewing te formuleer wat die land se arbeidsmigrasieraamwerk hervorm. Die voorgestelde wetgewing wil die indiensneming van buitelandse burgers reguleer. Dit wil ook die basiese wet op indiensneming dienste van 2014 bywerk deur sy afdwing bevoegdhede en regsbeskerming na 2 sektore uit te brei. Die sluitingsdatum vir geskrewe voorleggings is 6 November. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Aansoeke open vir spesiale stemme vir plaaslike verkiesing. Daarmee einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Ooh, my sekond, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. Alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
4: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels altyd beter.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
5: Jy luister na die aandskool
6: met Brent Wayne de Wet
5: op Bok Radio.

Keep on kicking, net hier op Bokranio, Bok TV, en lekker, lekker goeie naand. Die groot vraag is, hoe was jou dag? Hoe was jou naweek? Laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn. Welkom by die Aanskof. Nou ja, gepraat van, hoe was jou naweek? Ach, ek was so'n bietjie Eiserfontein toe vir 'n DJ geleentheid, en ek wil net sommer op die lig sê, baie dankie, Maritza Trieter, en sy was al hier gewees op Bok Radio so 4 maande terug, Samantha Olifant, en ook Annelien, dankie dames, dat julle vir my daar lekker, geëntertein het by die partytjie. Dit was amazing, dit was lekker, en dit was lekker om deel te kon wees van die groot partytjie, Samantha. So baie, baie dankie, Janie. Die see doen een mens daarom goed, nee. Net so een naweek by die see is altyd lekker. Ek beleef toe iets besonders die saterdag aan daar in Eiserfontein. Indien jy van Eiserfontein is, of daar was natuurlijk al, ek sien toe hierdie groot ster, en wat lyk soos 'n vliegtuig, en ek vraag toe vir almal daar, maar wat is dit in die lig? En ek kom agter, mense sê, maar dit is die planeet Venus, maar mense, ek sê vir jou, dit was ongelooflik groot. Ek dink nog nooit so'n groot planeet so naby aan my gesien, ja. Maar nie te manie, vanavond, ja, ek sien ook die lekker winkelcentrums, het al kersfeest liggies op, ja. En nou beweeg ons vinnig na December. Maar vanavond nie te minie, lekker eerste uur program, raadsheer Theresa Eys oor die nuwe innovasieprojek van Stad Kaapstad, en dan jou gunsteling Kurt Darren, kom ons praat 20 voor 8, laat weet vir my gerus op die WhatsApp-lijn, jou gunsteling Kurt Darren liekie. Dankie, ek wil baie graag dit speel, en hoekom die spesifieke liekie? Gepraat van liekies is baie wat gelaai is in die heel eerste eer, Olivia Newton, John, Hopelessly Devoted to You, en nog vele, vele meer, daar is die Piesangskille is ook gelaai hier. Maar vir eers, hier is Plaaslewe, en welkom by die Aanskof. MUZIEK

0: Olivia Newton, John, hopelessly devoted to you. Ek kan in my binneste voel hoe die dames nou lekker sing along met hierdie liedjie op hierdie maandag, die 21ste September 2026. Goeie aand as jy nou net ingeskakel het, en weer eens welkom by die aandskof saam met my Brent Wayne de Wet. Op 'n maandag natuurlik gesels ons met Stad Kaapstad en vanaand burgemeester komiteelid vir korporatiewe dienste, raadsheer Theresa Eys. Theresa, goeie aand, hoe gaan dit?
1: Goeie aand, baie dankie vir die geleentheid, en dit gaan baie goed, en ek waardeer die geleentheid om met jou en met die luisteraars te gesels.
0: Nee, dit is altyd 'n groot eer vir ons, Theresa, om saam met jou te kan gesels. Theresa, ons is in September, ons beweeg nou vinnig na December. Bietjie vroeër ook gesê, ek het al 'n paar winkels gesien met Kersfees liggies. Kon dit nie glo nie, maar hier is ons.
1: Ja nee, en ek sien nou, hulle begin nou swart November al in Oktober.
0: Ja. Theresa, vanaand, baie belangrike onderwerp. Ons gaan sommer begin. Vertel ons meer oor natuurlik die nuwe projek van die stad Kaapstad Innovasie. Ek sien julle het 'n pitch dag gehad vir personeel om nuwe idees en innovasies met hulle te deel.
1: Ja, ek ons wil sê dat die hoofdoel is om altyd diens aan inwoners te verbeter. En ons soek altyd innoverende idees. En toe het ons gedink, hoekom gebruik ons nie ons baie bekwame ambtenare om hulle innovasie voorstelle en aanbiedings aan ons te bied nie?
0: Ja.
1: So dat ons dan sien uit hulle oogpunt hoe ons dienste kan verbeter.
0: Hmm.
1: En dit was 'n reuse sukses. Ek wil net vir die inwoners van Kaapstad sê dat ons geweldig bevoorreg is om sulke bekwame ambtenare in ons diens te hê.
0: Ja.
1: En hulle het met fantastiese idees na vore gekom, maar ons het 7 finaliste gekies, en om hulle praktiese oplossings te kan sien hoe ons dan dienslewering kan verbeter.
0: Nee, wonderlik. En dan natuurlik, Theresa, ons gaan beweeg na die tweede vraag hier, rekenaar vir my, dit is tegnologie, gaan van hierdie projekte geïmplementeer word?
1: Wel, elke direktoraat het nou die geleentheid om te kyk na die voorstelle, en ons het dan ook die platform gebruik om die vakmanne, technici en inspekteurs te ondersteun deur middel van die tegnologie. Byvoorbeeld hommeltuie, ons gaan self slim brille inbring, as ook ons het tablette. Ons het omtrent 4000 tablette daar buiten, waar dit die ambtenare nie met menig stad toe moet kom na centrale kern toe om contact te maak met die stad nie, of om hulle bijvoorbeeld hulle verlof aansoeken of siek verlof aansoeken in te dien nie. En ook om te sien wat hulle salaris en dienstvoordele behels. Maar ons het ook bijvoorbeeld dat ons nou sensors aan waterpype kan sit om voorkomend te kan sien dat daar waterprobleme gaan wees. Ons gebruik technologie in die mees opwindende manier met die herstel van die Belville kultuurcentrum. Gaan ons wat hulle noem digital twin, digitale tweeling, waar al die verbeteringe digitaal ook opgevang word, sodat ons dan daar iets gebeur, stikken draak, dan kan ons het al reeds sien dat die sensors dit vir ons aanbied. En ek denk technologie op hierdie stadium, as ook die kunstmatige intelligensie, sy integratie in dienslewering, gaan van die stad Kaapstad werkelijk waar voor leidende stad in die wereld maak. Ons is al reeds bezig om opspraak te maak internationaal, en ek denk hierdie dag wat ons aangebied het, die innovatie aanbiedingsdag, gaan ons nog verder weet laat die mense regop sit en sê, kyk wat doen die stad Kaapstad.
0: Nee, baie goed. Theresa, en dan voor ons afsluit, dan iets meer plaaslik, wat kan luisteraars doen indien hul tente of strukture sien wat opgeslaan is deur straatmense?
1: Ja, weet jy, dit is 'n geweldige uitdaging vir al die inwoners, en dit is nie net op een plek nie, jy sal dit dwars oor die metro kry, dat ons toenemende aantal mense sien wat ons nou rough sleepers noem, of mense wat op straat is. Die stad doen geweldig baie om hulp aan te bied. Ons het maatskaplike dienste, ons het ook veilige havens geskep, ons werk saam met organisaties, en een van die organisaties wat ons ook ondersteun is die Hoop, die Bok Radio Gemeenskap project, wat deur Bok Radio gedoen word. Want ons wil nie graag mense op straat hou nie, en dikwels is dit iemand wat werkelijk omgee. Ons is omgee mense, en dan denk jy dat daai geldie wat jy gee, of daai kostpakkie, gaan hulp aanbied. Maar in teendeel, dit gaan verder die probleem net vererger. Ons is gee aan instanties, wat dan ook hulp aanbied, en so voorkom dat iemand om op straat te vind. Want jy wil toch nie dat iemand dit hulle hele lewe of een goede deel van hulle lewe op straat bly as gevolg van probleme. Dit was het dwellings of weet, geestelike probleme. Ons het werkelijk waar een uitgebreide methode en ondersteuningsgroep om daar mense te verhoed om op straat te wees.
0: Ja, baie dankie, Theresa. Net so, ou laaste vraagie, hoe en waar moet mense gee?
1: Ek dink, identificeer die naaste organisatie wat met straatmense werk. Ek kan nou noem nie so in Durban, waar ek is, is MES, dat is U-Turn, dat is The Haven, en dan soos ek sê, Bok Radio. En want hulle het sulke coupone wat jy kan gee, want gesamentlik met die gee, gaan verantwoordelikheid. So ons poog werkbaar om te verminder, dat jy in die vrede spoelbal vervang word waar jy met dwellings en ander onwettighede betrokken raak. Ek dink jy kan die stad Silplein, dit is 021 480 7700, dit is om onwettige strukture en ook onwettige gedrag te rapporteer. Jy vind ook uit wie jou raadslid is en jou subraad administratie om ook daar die probleem aan te spreek. Maar ek dink wat uiters belangrik is, is dat die probleem of die uitdaging van straatmense en die mense wat op straat bly, is dat dit 'n holistiese benadering benodig om die probleem aan te spreek. Jy kan nie net dit deur wetstoepassing doen nie. Jy kan nie uitsluit dit net deur die stadse optrede nie. Jy het die samenwerking van jou gemeenskap en al die hulporganisasies nodig om eintlik doeltreffend dit aan te spreek.
0: Nee, Theresa, raadseer, baie dankie. Ek wil net weer eens daai nommer deurgee, want baie mense vra vir dit agterna 021 449 052, nee, Theresa?
1: Dis 021 480, is ook die nommer, 7700. Maar wat ek ook wil doen, ek sal vir jou per e-post stuur, so dat jylle dit kan herhaal, oplig, ek sal dit baie waardeer, so dat ons as een gemeenskap, as inwoners van Kaapstad, die stad van Hoopbou, waar ons allemaal te hulp, weet, kan snel en ook kan hulp aanbied, om hierdie uitdagings aan te spreek.
0: Raadheer, baie dankie, soos wat jy dit noem, en Stad Kaapstad saam kan ons help om Durbanwil skoon, veilig en aangenaam vir almal hou. Baie dankie, mooi aand, ja, en een baie mooi jaar verder.
1: Baie dankie, ek waardeer dit, en onthou speciale stemme het vandag oopgemaak, so as jy nie die 4 november kan stem nie, dan kan jy aansoek doen om 2 of 3 november te gaan stem.
0: Daar sy. Raadheer, baie dankie.
1: Lekker dag, hoor.
0: Daar sy. Tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Dit is Theresa Eys, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons gaan voor en toe met nog lekker muziek gepraat van Kom Ons Praat. Bykie later, 20:08, jou gunsteling, Kurt Darren Leakey. Hier is hier over, laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn. Brand jy?

0: vinnige verkeer.
1: Net so kykie na jou paai, daar was 'n ongeluk gewees 10 minute terug op die R43 Onrus rivier. 2 voertuie is betrokke, geen beserings nie. Daar sê indien jy enige nuus nog vir ons het, asseblief laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn 074-2000-989.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
3: Ons doen dit al.
2: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.
4: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: Hallo Magnet Superman, net hier op Bok Radio, Bok TV, goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, ons skakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig en dan 20 voor 8. Kom ons praat jou gunsteling Kurt Darren liedjie. Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn.
1: Vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuus oorsig. President Cyril Ramaphosa sê die regering het nie die name ontvang van Suid-Afrikaners wat nie Amerika mag binnegaan nie. Forum for SA vra dringende gekoördineerde optrede na skerp toename in oproepe na geslagsgeweld sentrum. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het leefstyl audits gelas van ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, aanklaers en senior bestuurders van die nasionale vervolgingsgesag. Staat Kaapstad veroordeel die naweekse aanval op die verkeersbeamptes tydens 'n onwettige straatwedren in Paardeneiland. En die departement van bosbou, vissery en die omgewing sê sardynvrektes neem af met geen nuwe gevalle van grootskaalse sterftes wat aangemeld is nie. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kurt Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio 98.9 FM.

Henry Alland met wat dit vat net hier op Bok Radio, Bok TV 20 voor 8, maandag die 21ste September. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het vanaand, kom ons praat nou natuurlik jou gunsteling Kurt Darren liedjie. Nou myne natuurlik was Los Lappie toe ek in 2005 in Engeland was, het toe kom Kurt Darren natuurlik groot na vore en almal praat oor hom, baie mense vra wie is Kurt Darren, en hy kom toe met die Los Lappie liedjie uit, en ah, het daai liedjie daarom traan in my oë gebring. Ek wil huis toe gaan, weer Suid-Afrika toe, na mama toe. Manie, dit gaan vanavond oor jou keuse. Hier is die heel eerste enekie, goeienaand. JP sê, Standing on the Edge. Hy is nie bekend vir Engelse liedjies nie, of liedere nie, maar hierdie is regtig diep. Kurt, sy beste vir my. Baie dankie vir hierdie enekie, JP.

Ach, wat een baie mooi lied van Kaderen. Janie, hy is nie bekend vir Engels nie, maar dit is een baie mooi liedjie. Standing on the Edge. Baie, baie, baie dankie JP vir hierdie liedjie kees. Goeie naand, hier is boodskap nummer 2 en dit is Sanet wat sê hy brengt. Langarm en liefde. Beslis my enekie en hy laat altyd my voete jek.

Baie dankie, baie dankie Sanet vir hierdie ene lang arm en liefde. Ja nee, hy laat jou voete behoorlik, behoorlik eek. Vooral hierdie naweek ek nou 'n bietjie ge-DJ daar in Eyserfontein. Was hy beslis op in my playlist gewees. Liedjie nommer 3 is hier, dit is Rudy en hy sê nou ja, daar is so baie Kadern liedjies Brent, maar as ek nou een moet kies, is dit beslis die hemel op Tafelberg. Die mooi weergawe enetjie natuurlik met 'n spoegwolf.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is 8:00 in die nuus vanaand. 10,000 werkers in Duitse motorbedryf betoog landwyd en aansoeke open vir spesiale stemme vir plaaslike verkiesing.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Terduisende werkers in die Duitse motorbedryf neem aan landwye betogings deel nadat Volkswagen AG in winswaarskuwing uitgereik het. Die betogings wat deur die vakbond IG Metal op meer as 280 geleenthede gereël is, fokus op werksekerheid en regeringsingryping teen hoë vervaardigingskoste. 'N volskaalse staking is nog nie amptelik van stapel gestuur nie, maar die onrus dui op toenemende kommer oor die toekoms van Duitsland se belangrike motorbedryf. Die verkiesingskommissie se aansoeke vir spesiale stemme vir November se plaaslike regeringsverkiesing is nou amptelik oop. Registreerde kiesers wat nie op die verkiesingsdag by hul aangewese stempunt kan stem nie, word aangemoedig om aansoek te doen om op 'n vooraf bepaalde dag te stem. Hierdie voorsiening is vir kiesers wat fisiek verswak, gestremd of swanger is of nie na hul stempunt kan reis nie. Die OVK sê aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers, geregistreerde kiesers en minstens 18 jaar oud wees. En die parlementêre portefeulje komitee oor indiensneming en arbeid vra die publiek om kommentaar te lewer oor die wysigingswet op indiensnemingsdienste. Dis 'n belangrike stap om wetgewing te formuleer wat die land se arbeidsmigrasie raamwerk hervorm. Die voorgestelde wetgewing wil die indiensneming van buitelandse burgers reguleer. Dit wil ook die basiese wet op die indiensneming dienste van 2014 bywerk deur sy afdwing bevoegdhede en regsbeskerming na nuwe sektore uit te brei. Die sluitingsdatum vir geskrewe voorleggings is op 6 November. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand, 10,000 werkers in Duitse motorbedryf betoog landwyd. Daarmee die einde van die nuus, stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigal 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
3: Met Brent Wayne de Wet op Bok Radio 98.9 FM.

0: Carolyn Grace, net hier op Radio Bok TV vir jou. 'N lekker goeie aand as jy nou net ingeskakel het. Dit is maandag, want dit is weer maandag. Die tyd beweeg, die tyd staan nie stil nie. In die eerste uur het ons gesê en van die winkelsentrums kan jy alreeds sien van die Kersfees liggies en so hier en daar 'n bietjie Kersmusiek. Maar ja, klein 'n bietjie te vroeg, maar ons beweeg nou vinnig na Desember. Eerste uur, baie dankie weer eens aan raadsheer Theresa Eys. Ons het saam met Stad Kaapstad gesels en kom ons praat jou gunsteling Kurt Darren liedjie. Baie dankie aan al die versoeke. Dit was Hemel op Tafelberg gewees, Langarm en Liefde en ook Hop op Spinnekop. Ons speel tweede uur, ken jy Suid-Afrika speletjie 15 minute oor 8. Soos altyd, wat wen jy 'n lekker wynproe vir twee mense. Later kyk ons na die sosiale media platform stories. Maar vir eers hier is lekker musiek. Indien jy enige persoon wil geluk wens met 'n verjaarsdag, asseblief moenie huiwer nie, stuur jou boodskap na 074-2989. Hier is jy, is die storm. Goeienaand.
1: Hou aan hoop, hou aan glo, daar's iets daarboven.

Dit is Joe Black met een klein klippie net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit kort net een klippie, een deurbraak, dan verander jou hele lewe. 22 minute oor 8, ons speel, ken jy Suid-Afrikaans speletjie net hier op Bok Radio. Jacobus, my vriend, 1 reg, Anton 2, Michel 1. Wat ek gesien vir u Gerike, jy het 2 reg, my vriend. Jy moet al 3 reg kry. Hier kom daai 3 vrae weer. Haar nuwe liedjie se naam is Berry Boom Boom. Nommer 2, jy is op pad na George toe. Die dorpie na Heidelberg. Nommer 3, 100 meter sprinter wat sy verjaarsdag vier vandag. 074-2989. Laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn. Hier is Mia, die pisangskille.

0: F250, dit is Appel, ons het 'n wenner gekry. Ken jy Suid-Afrika net so na jou nuusoorsig, laat weet ons jou.
1: In die nuus vandag, jou Bokradio nuusoorsig.
0: Dit is nou 8:30, goeienaand, ek is Brent en vanaand se nuusoorsig. President Ramaphosa sê die regering het nie die name ontvang van Suid-Afrikaners wat nie Amerika mag binnegaan nie. Forum for SA vra dringende gekoördineerde optrede na skerp toename in oproepe na geslagsgeweld sentrum. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het leefstyl audits gelaas van ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, aanklaers en senior bestuurders van die nasionale vervolgingsgesag. Stad Kaapstad veroordeel die naweekse aanval op die verkeersbeamptes tydens 'n onwettige straatwedren in Paarden Eiland. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Oorsig.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zon Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer. Hey boys.

Ons het 'n wenner gekry, ken jy Suid-Afrika? Daar sy drie vrae, die drie vrae. Haar nuwe liedjie se naam is Biri Boom Boom. Nommer 2 op pad na George toe op die N2, die dorp in Heidelberg. 100 meter sprinter van Suid-Afrika dat wie sy verjaarsdag vandag vier. Baie dankie almal wat lekker saam gespeel het. Ons het 'n wenner gekry. Daar sy die wenner met die korrekte antwoord is niemand anders as Jayden. Daar sê die drie antwoorde. Biri Biri Boom, Irene Louise van Wyk. Daar sê nummer 2 op pad na Jones op die N2. Wie maak vir die dorpie in Heidelberg lekker? Dit is Riversdal, jou lekker ding. Nummer 3, 100 meter sprinter van wat verjaar as Simbini. Kani Simbini, hy verjaar vandag. Daar sê hy, baie dankie Jayden, baie dankie almal wat lekker vanavond saam gespeel het. Nog lekker musiek op pad, André het vlerke in die wind, Fatman, o my vy, Bernice West, soen my op my mond, en 'n bietjie later, ons kyk na die sosiale media platform stories, maar vereers, Fatman, o my vy.

0: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Amper kwart voor 9 net hier op hierdie pragtige maandag die 21ste September 2026. Welkom as jy nou net ingeskakel het. 'N bietjie vroeër het ons gespeel Ken jy Suid-Afrika speletjie. Die wenner daar was Jayden geweest, die 3 verraa. Die dorp na Heidelberg, dit was Riversdale, Akani Simbini 100 meter sprinter wat sy verjaarsdag vandag vier. En Beerie Boom, die liedjie van Irene Louise van Wyk. Daar sy baie baie dankie almal wat lekker gespeel het, nog lekker muziek op pad, amen met dagbreek, Andriet, Vlerke in die wind en Michael Jackson met sy van die stories op die sociale media platform. Die story nummer 1 staat Kaapstad veroordeel die naweek se aanval op verkeersbeamtes tydens 'n onwettige straat wedren in Paarden Eiland. Story nummer 2, die Amerikaanse president Trump oorweeg vergeldingsaanvalle teen Iran nadat 'n besoek aan Camp David oor die naweek vervroeg beëindig is. En Trump het Sondag aan Fox News gesê dat sommige Iraanse amptenare skuil en dat hulle niemand kan vind wat in staat is om 'n ooreenkoms te sluit nie. En hy het ook aangedui dat hy in 'n besluitnemingsfase is en bygevoeg dat baie groot dinge gaan gebeur in die konflik tussen die Verenigde State en Iran. Story nommer 3, en ek het dit ook gaan trotseer vandag, of bykie, so 2-3 se kant, net so bykie om te ontspan. Silas en die ijsbeer op Tafelberg draai nou lekker op die grootskerms, en hy kry uitstekende terugvoer sover. Ek het dit gaan kyk, en dit is 'n prachtige verhaal, en die boodskap ek dink vir my, of vir die hele Suid-Afrika is, om jou grootouers te waardeer, jou ouma, jou oupa. Prachtige verhaal daar, die seentjie wat so lief is vir sy ouma, en die stories wat ouma hom vertel. Die laaste enetjie hierdie naweek is ons weer terug. Die Springbokke is hierdie naweek weer in aksie wanneer hulle natuurlik die 27ste September teen die Wallabies in 'n eenmalige toetswedstryd weer lekker gaan 'n koppe stamp. Natuurlik, dit is 'n voorbereiding vir die Springbokke en vir die Wêreldbeker wat sterk op pad is. 2027 wat om die draai is. Nee, toe, hier is Michael Jackson, sy, André, het is op pad en amen, dagbreek.

0: Awe, Damien, wat maak jy onder die bonnet?
1: Nee, bro, fanbel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
0: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one for alles automotive.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio. Die Aandskool met Brent Wayne de Wet. Op Bok Radio 98.9 FM.

Die son skyn en die reën. Dit is Raaf net hier op Bok Radio 5 minute oor 9 maandag 21 September 2026. 'N lekker goeie aand as jy nou net ingeskakel het. Ons het Kenia Suid-Afrika gespeel. Dit was Theresa Eyes raadseer. Theresa Eyes in die heel eerste uur en ook kom ons praat jou liedjies Kurt Darren gunsteling liedjies baie dankie aan al die boodskappe. Finale uur op pad 80s 15 minute oor 9. Jou woord van bemoediging 9:30 en nou vandag in geskiedenis 074-2000-989 Green Day het hul 7de Atelier album vrygestel op hierdie dag Green Day. Ons benodig die naam van die album. Laat dit my gerus op die WhatsApp lyn en hopelik kan ons jou daar lekker wyn proe gee vir twee mense. Rihanna nou op pad at Sheeran Photograph en dan daar is Marley van der Merwe gelaai met 'n 4 pijl en nog vele meer. Weer eens, welkom by die Aanskof.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Johan Belcher, Spoegvol, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Bok Radio.
2: 15 minute oor 9, dit is nou tyd vir jou 80s dubbelspel. Twee liedjies wat ek gekies het, die heel eerste enetjie is We Didn't Start the Fire en natuurlijk hy is een liedjie wat deur die Amerikaanse musikant Billy Joel geskryf is en is op 18 September 1989 as enkelsnit vrygestel en toe later in Oktober 1989 as deel van Billy's album Stormfront toe uitgereik en dan nummer 1 een van my gunsteling treffer 80s, dit is Peter, sy liedjie van The Karate Kid Part 2 en hy ken hom baie, baie goed, hy word genoem A Glory of Love, hier is hy nou

What a life, Russell Dickerson, net hier op Bok Radio, Bok TV, dit is 9:30, goeienavond as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent en ek kuier saam met jou, tot en met so 9:50. Danny Smoke op pad met yskas, skuif, posduif, Stellenbosch, somersaande en nog vele meer glaskas is ook gelaai met meneer The Police, Every Breath You Take. Wel gepraat met Every Breath You Take, vanaanse woord van bemoediging, sukses, dit is specifiek oor sukses. Hier is so 'n paar faktore wat jou kan help tot 'n sukses. Matrikulante veral wat binnekort gaan skryf en ons weet hulle kort altyd so 'n bietjie of sommer baie bemoediging. Sukses, jy moet 'n passie het vir dit wat jy wil bereik. Passie is altyd so belangrik. Goeie tydsbestuur en beplanning is van kardinale belang. Innerlike geluk is die brandstof sê hulle vir sukses en 'n geprogrammeerde lewenstyl is 'n bate nog daarby. So hou by jou routine, kry vir jou program en hou by dit. Dit sal versekerlik lei tot groot sukses. Dit is vanaand jou woord van bemoediging net hierop in die aanskof is saam met my. Ja nee, bly gefokus en soos hulle sê in Engels, nothing is impossible. Hier is Danny Smoke met 'n yskas skuif.

The police, every breath you take. Ja nee, 'n bietjie die naweek was ek in Eyserfontein en toe ek nou terugry en ek stop so by een van hierdie restaurante en ek het so 'n wonderlike gesprek daar met hierdie eienaar en hy sê toe vir my, Brent, do not forget to breathe. Moenie vergeet om asem te haal nie, haal asem my vriend, sit terug en haal asem. En so belangrik, want baie kere ons lewe so vinnig, ons moet by die werk wees, 9 till 5, hier wees, daar wees, maar baie kere moet ons net sê time out, en het is een bykie tyd om net een bykie terug te sit en asem te haal. Baie dankie vanavond en allemaal wat vanavond lekker saamgekeier het, net hier op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie aan Theresa Eys, die raadsheer, staat Kaapstad. Kom ons praat, jou ginselinke Darren Leakey. In die tweede uur het ons ken, jy is in Afrika gespeel, Jaden was die wenner. Ons het ook gekyk na die sociale media stories. Vanavond sy woord van bemoediging, sukses. Natuurlijk, sukses is nie makkelijk nie, maar as jy net 'n goeie routine het en net gefokus ook kan bly, dan behoort dit, dit moet na jou kant toe kom. Nou ja, toe slaap lekker, Gerard Skabuis gereed om saam met jou te keier vanaf 10 uur tot en met 12 uur. Ek los jou met glaskaas se meneer. Sien jou môre aand van 7 tot en met 10.

0: harder as 'n windpomp en ongesis. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspirasie en goeie geselska, alles om jou aand perfek af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En is nou precies 1 minuut na 10, bye bye, welkom hier by Laat Aand met Gerard, net hier en exclusief op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie aan Brent Wynne-Wet, hy is weer morgen aand op sy plek van 7 tot 10, net hier op die beste radiostasie ooit, natuurlijk Bok Radio. En ek gaan vir die volgende 2 ure saam met jou keier, bye bye, dankie dat ek toegelaat word om saam met jou te kan keier waar jy ook al is. Heerlijke muziek en besprekingsonderwerp vanavond natuurlijk. Ek is 'n diereliefhebber. I love animals to bits. Dit gaan miskien baie weird klink wat ek nou vir jou gaan sê. Ek spandeer eerder tyd met diere as baie keer soms met mense. Alhoewel ek mense love, don't get me wrong. Maar ek sal eerder saam met my hond gaan stap of en net langsom gaan sit. Ons praat nie, maar ons verstaan mekaar en ek voel die energie en die liefde en alles van hom af en vice versa. Jy weet, baie keer, mense gee voor, hulle hou van jou, maar die meantime, hulle glad nie van jou nie. En daar is my die gevaarlikste mense ooit. So, dit is maar ek, jy weet, een hond geef jou onvoorwaardelike liefde, al wat hy wil hê is, jy moet hom net versorg, en jy moet vir hom, as hy siek is, moet jy vir hom dokter toe vat, veearts toe vat, jy moet vir hom bord kos gee, jy moet hom vat vir a walk, jy moet hom net liefde en aandag gee, dis al wat hy wil hê, dis al, hy vra nie geld nie, hy vra nie dit nie, hy doen jou nie skade nie, hy stab jou nie in die back nie, hy praat nie nonsens van jou achter jou rug nie, dit is al, dis wat, dit is verseker, dis hoekom ek so voel. By die kuis, ons gaan met die lekker muziek, jy is by die rechte plek, jy is by die beter alternatief, natuurlijk Bok Radio, Bok TV, en ons gaan met die heerlikste muziek, so bly jy ingeskakel, en ons keier lekker saam. Die WhatsApp nommer is natuurlijk 074-2000-989, en as jy vir my een WhatsApp wil stuur, in verband met ons besprekingspunt natuurlijk, die vraag wat ek wil vraag is, is jy een diere liefhebber of nie? Ek praat hier nou net van honde en katte nie. Hou jy van diere oor die algemeen, of is jy iemand wat weghardloop as een dier kom? Hou jy van diere, of hou jy nie van diere nie? Verstaan jy saam met my, dat jy eerder met diere sal tyd saam spandeer, baie keer as met mense? Laat weet bietjie vir my. My nommer is 074-2009-89, ek wacht vir jou stempels, of tekstboodskap op Facebook, op WhatsApp, 074-2009-89. Ons kyk lekker saam, goeie naand, baie welkom, by Laat Aand met Gerard, net hier, op Bok Radio, Bok TV.

0: Boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so be.

Net die beste muziek en nog meer, net hier op Bokke Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap, baie lekker om saam met te kuier vanavond op hierdie maandag aand, die 21ste September. En ek hoop jy het so ver een fab dag gehad, was lekker warm hier in die Weskaap gewees en fantabulous, soos hulle altijd sê. Maar ek en jy kuier saam met Mel, ek en jy kuier saam tot met middernacht. Net hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV. Die WhatsApp lijn is 074-2000-989. Dis waar jy ons kan kry en een beetje kan saamgesels oor is jy dieremens of nie? Nolan, dis nou natuurlijk Tommy Delse se seun Nolan stuur vir my 'n boodskapie met sy hond. Ek is nou nie seker wat sy hond ek probeer nou dink wat sy breed. Hy groot is, amper so 'n klein perkie lyk man. A Grey Dane, is dit a Grey Dane daar? Ek kan nou nie mooi sien op die video nie. Of is dit a klein worsie? Hy sit nou so half langs jou. Jy weet, in a kamera laat altyd iets, die, jy kan nie precies sien wat sy size nie. Maar ja, Nolan, laat weet bykie vir my, wat sy breed het jy daar? Want dis a oulike hond, en gesels, hulle het 'n gesprek nou met mekaar. Nolan praat, en dan praat sy hond. En dan praat Nolan, en dan praat sy hond. Maar ja, dis awesome. Wat is dit, a Weimarana? Is dit reg? Ek hoop ek spreek hom reg uit. Beautiful hond, baie beautiful hond. Ja, dis nou Tommy Delse seun wat ook ingeskakel is vanavond, Nolan Berry. Lekker om saam met te kuier, Nolan, baie welkom hierso. En dan het ons paar ander boodskap ook ingekry, ek gaan bykie van hulle nou deurgee. Is jy dieremens of nie, hou jy van diere of nie? Ek love animals, ek love enige animals, of het nou visse in die see is, of dit nou wild tussen die natuur, of ons gewone troeteldiere. Ek love hulle. Ek, soos ek sê weer eens, ek spandeer eerder kwaliteit tyd saam met my honde, as wat ek saam met party mense sal spandeer. Want hulle, een hondse het nie ulterior motives nie, hond het nie bybedoelings nie, hy wil niks van jou hê, behalwe liefde, aandag, en laat jy hom nou en dan net met versorg nie. Ek meen, dis basiese goed, jy moet hom vat vir 'n bad, jy moet hom vat vir sy inspuitings, dit is maar standaard, jy weet, dit is nou, jare terug, toe ek nou my eerste hondjie gekry het, en my pa altyd gesê, hierdie is 'n verantwoordelikheid, hierdie is 'n baie groot verantwoordelikheid, jy weet, jy kan nie net van kos en water gee nie, dis 'n verantwoordelikheid, jy weet, en tot vandag toe onthou ek daai woorde, 'n hond en 'n dier is verantwoordelikheid. As jy 'n perd koop, moet jy hom stal, jy moet vir hom voer koop, jy moet vir hom, dis mediese uitgawes, dit is allerhande dinge, weet, so dit kos geld, jy weet, so, geen dier kos jou nie geld nie, jy weet, party, soos my wors, die ene wors hondjie het my nou baie minder geld gekos, as wat die twee teefies my gekos het, hulle het my baie meer gekos, want die ene het nog papies gehad, en sy het mastitis gehad, en allerhande dinge, so sy het my baie meer gekos, en sy het nog, wat is die ander, nie katgriep, maar daar is een ander woord te noem, maar in elk geval sê dit ook nog gehad, so sê hy baie mediese onkostes gehad, maar ek gee nie om nie, ek klaar nie daar oor nie, en die ander ene, ek het my een bykie minder as dit gekost, maar ou Luke, my worshond, hy is nou 12 jaar oud, hy het my die minimale koste gekost, hy het een wetkaart, maar ek denk hy was 2 of 3 keer in sy leven by die wet gewees, hy is low maintenance, ou Luke. Maar ja, dit is net een verantwoordelikheid, jy weet, en, maar ek gee nie om nie, dit is een lekker verantwoordelikheid daar. Ons gesels bykie oor, is jy een dieremens of nie, is baie lekker, net hier op Bok Radio Bok TV, ons gesels lekker saam, en ek kan nog vir muziek op had van Cool in the Gang, Donna Lewis en die Hevels Fantasties, net hier op die Beter Alternatief, Bok Radio Bok TV, goeienavond.

0: Geen reels nie, ons doen net wat ons wil vanavond, net hier op Bokke Radio Bok TV, natuurlijk die heuwels fantasties, met ons doen net wat ons wil. Do what we want, hè? Is daar 19 minuut na 10 hier op Bokke Radio Bok TV, die beter alternatief, reg oor die Kaap op 98.9 FM en op bokradio.co.za, reg oor die wereld, kan jy ons luister net hier en altyd ingeskakel bly, want ons nog Bok TV ook, so jy klik op Bok TV, as jy by die webskakel ingaan, bokradio.co.za, klik op Bok TV, dan kry jy die beter ervaring, dit is natuurlijk een audio en visual ervaring, baie beter, baie lekkerder, en ja, ek doen het gereeld by die huis op die Smart TV, en dan sit ek Bok Radio in, dan kan ek soms sien, en die muziek video speel, en alles, is net lekker, weet, ons manne is ons visual, jy moet al sien, jy weet, en ek is ook so, ek wil een ding sien, en hoor, en het is net vir my baie beter. Op pad over die muziek van Donna Lewis, ek het my type van Bobby van Jaarsveld, en Cool in the Gang, Bernice West met Son op Blom, en nog vele meer. Baie dankie vir al die WhatsApps wat ek kan kry, is baie lekker om van julle te hoor, van reg oor die wereld, en dan een boodskapie hier gekry van, laat net sien wie dit vir my gestuur, Skippy, ons vriend Skippy, hy het een pitbull en een spaniel, baie beautiful. Like my die spaniel is al bykie oud, hulle lyk al vir my bykie oud. Die spaniel sy oorkies is al mooi grys, maar dit is baie mooi daai. Dan hier een boodskapie ook gekry uit Amerika uit, van Charlotte, at West Palm Beach, is ek reg? Ek kry hom altyd, ja, West Palm Beach, en sy het twee Jaco Rascals, ja, Jack Russells, Rascals, sy skryf nie so, verkies diere boe mense, ons het twee Jack Russells, Janice en Jimmy, ongelukkig al twee oorlede, en ons het 13 barn cats, allemaal buitenkatte, en hou die werf plaagvry. Ach, Seamus, die twee kies oorlede, I had some sad, man. Hulle is te beautiful, te dierbaar. Ja, en dan Hendrik uit Limpopo. Hendrik, hoe gaan het my vriend? Hoop het gaan goed daar by jou.
1: Goeienaand, Gerard, goeienaand, Hendrik. Limpopo, Grobbesdal. Ja, wat hier aan betref, weet jy wat? Ek is baie lief vir dieren, maar ek sal nie in my lewe een pet hê nie, een troeteldier hê nie. Rede daarvoor is, ek gaan die dieren onreg aan doen, want ek kan nie rarig na die ding kyk nie. My dochter, toe sy nou terug is na ma toe, het haar kat by my gelos, want daar was geen ander uitweg nie. Nou ja, ek moet sê, dis op hierdie stadium my, wat noem hulle dit, a comfort animal of wat?
0: Ja, sweet.
1: Emotional animal, whatever hulle het noem.
0: Hy is daar vir emotional support.
1: Ja, die kat is maar net hier rond, hy pla my nie, ek pla haar nie, maar, nou is maar lekker om die extra asempie in die huis te hee, weet.
0: Shame man, ja.
1: Maar nee, ek sal nie hond of so, ek gaan hom nie rescue nie.
0: Ja, ja.
1: Ek gaan hom skade aandoen as ek hom vat. met sy tong in die kies, my vriend het een verskrikkelijke droos in vir humor. As hulle praat van dieren liefhebbers, dan sal hy altyd met sy vaak oogies sit en kyk en sê, I love animals. My taste kruit.
0: Wanneer daar,
1: ja. Maar ja, nee. Ek is baie lief vir dieren, ek gee om oor dieren. Ek haar het as mense dieren verwaarloos en hulle mishandel en so aan.
0: Ja nee, kyk, ek kan dit nie hanteer.
1: So daarom het ek nie dieren nie, behalwe nou my dogterse kat wat hier so by my is. Maar ja, dis nou my support animal.
0: Ja, sy, tenminste het jy extra asempier daar in die huis, Hendrik. Baie dankie daarvoor. Een boodskapie gekry van Sean en Sharon van Stellenbosch, Elsenburg. Ons het 4 jaar terug hond by Klapmuts Shoprite se parkering gekry, toe sy nog een puppy was. En het daar jammer gekry en gevat, maar ons kontak besonderhede vir die sekuriteit opgegee as iemand dalk die hondjie gesoek. Tweede week by haar nuwe tuiste het sy siek geraak en die dokterbil was oor die R1500 gewees, of anders gaan sy dood. Vandag is sy die lieflikste in my lewe, sy slaap nou nog tussen ons op die bed en niemand mag ons pla of as ons in die kamer kom, is nie. Soos jy, soos hy die beste, sy is die beste vir ons in ons lewe, en ons baba ook, een prachtige foto daar van die kind. Awesome man, jy sien, dit is wat mense nie besef nie, die hond geef vir jou, is baie keer vir jou therapeuties, toe ek COVID gehad het, nou, my drie wors, ek het drie wors hondjies gehad, hulle was altyd net by my vrou, ek kon nie naby kom nie, toe ek COVID het, toe het ons nou, obviously het ek in die hoofslaapkamer geblei, want met die isolasie, en my vrou het in die spaarkamer gaan slaap, toe die drie honde by my kom let, toe ek op my siekste was, wat dit vir my sê is, hulle het my kom comfort, toe ek op my siekste was, hulle het geweet, hulle het uit hulle eie uit, vir drie dae, het hulle my nie uitgelos, vir een oomblik nie, so dit is hoe ek sê, hulle is daar vir meer as net een rede, jy weet, hulle is daar, om jou te comfort, as jy op jy sadste is, om saam met jou gelukkig te wees, en, ja, vir mense wat vir al alleen bly, sal ek sê, is baie therapeuties, om so troeteldier aan te skaf, want hy maak jou, hy forceer jou om in 'n routine te bly. Hy wil daai tyd gaan piepie, hy wil daai tyd toilet toe gaan, hy wil daai tyd eet, hy wil daai tyd dit doen, hy wil gaan stap. So hy sit jou in 'n routine en hy forceer jou om op te staan en die lewe weer aan te vat as jy dalk af is. So ja, dit is my baie goed om 'n dier te hê. En ek is nou op 'n punt nou, weet ek is nou so 4 jaar as ek 60 nou, die enetjie is nou baie baie oud, en nou sê my vrou, dink jy nie ons moet nog een kry, nou weet ek nie moet ek nog een kry nie, want ek weet nie waar is ek oor 10 jaar van nou nie, jy weet oor 10 of 12 jaar van nou nie, jy weet, dan gaan ek, sê nou ek moet daar ouwe thuis toe gaan, en dan moet ek nie hondjie nou nie saamvat nie, wat, verstaan daar type goed, so ek is nou op baie punt in my lewe, wat ek nie weet, moet ek nog enetjie vat, of moet ek nie, of moet ek miskien dat man net een rescue kry, wat al oud is, dat, weet ek, miskien nog 5 of 6 jaar by my bly, so ek weet nie, ek gaan nog besluit wat ek moet doen daaraan, maar, baie dankie vir al die boodskapper, is amazing, om van elkeen van julle te hoor, prachtigste kinders, wie sit nou daar so, maar nuif my stuur, ach, hulle is te prachtig,
2: die boonste hond is een barre collie.
0: En dan sê nog eenekie vir my gestuur.
2: En my naweek was baie lekker. Vrydag aand was die beste.
0: Baie dankie Marnie.
2: Baie aandag.
0: Ah, ek net om van die begin af begin haas hy.
2: My twee honde slaap binnen in die bed. En ek het 4 katte. En 3 hokke vol voels.
0: Jo, baie nie.
2: So, en hulle is goed versorg. Hulle kry baie liefde. Baie aandag. 2 honde slaap in die bed. Ja, hulle word baie goed versorg.
0: Dis die belangrikste daai. Weet, as mens sy troeteldier het om te versorg. Dan het ek hier van Alwyn en Linda gehoor. Hulle sê, Naand Gerard, hoop het gaan goed met jou. Met ons gaan het baie, baie goed. Dankie. Ja, ons is dierenliefhebbers, maar net nie vir die katte nie. Dit gee ons hooikoors, Alwyn en Linda. Ja, katte kan een mens nogal siek maak, hoor. Partij keer. Ek is ook baie allergies vir katte. Soos ek sê, ek is meer een hondemens as een katmens. Maar katte het een geneigtheid om na my toe te kom. Omdat ek hou van dieren, maar ek kan hulle nie aan hulle vat nie as gevolg van my allergie wat ek kry, al van 'n kind af, so, maar hulle kom nog steeds, hulle, asof hulle sê, jy gaan met ons naais wees, ons wil na jou toe kom, jy gaan ons aanvaar, dit is, Nancy, is dit nou pitbull, of, ek weet nie, ek gaan nou uitvind, hy het nou vir my fotokie gestuur, maar in elk geval, Reynou, laat ek net sien, ok, die boodskap kom dan nog nie deur nie, Reynou, maar in elk geval, baie, baie dankie vir al die boodskappe, ons gaan nog een bykie muziekbreek vat, en dan wacht ek vir jou boodskapjes om in te kom, hou jy van dieren, of hou jy nie van dieren nie? Ek het by jou sies, Bokkeradio Bok TV 98.9 FM, hier so is Donna Lewis, met I Could Be The One.

0: en de gang met Celebration het hier op Bokken Audiobook TV. Het is nou 22 minuten voor 11 hier op die Beter Alternatief. Die 21ste September en ja, September amper dame heer, Kersie is om die draai, can you believe it, is om die draai. Het jy al jou shopping begin doen? Het jy al jou familie begin nooi vir die kersete? Dis nou die tyd om het te doen, want allemaal gaan daarmee kom met verskonings. Of het jy dalk 'n standaard reëling, elke jaar is dit by ons en volgende jaar is dit by julle, het jy dalk so 'n reëling, of is jy maar iemand wat alleen jou kersies deurbring, net jy, jou vrou en jou kat en jou hond? Laat jy het bykie vir my, ek wil graag van jou hoor. Weskus, Alipara uit Kimberley sê vir my, hy het vir my foto gestuur van sy kat. Dit is a Killikoon Mancoon, en hy sê, dis vol strooi, hy sê, daai is nou vol strooi. Tanda soos 'n Kaapse kobra. Ek kan dink, as daai kat vir jou gaan zap, gaan sy vir jou seer maak. Killikoon Mancoon, daar is sy, dankie Weskus, daar uit Kimberley uit. Ilana, hoe gaan het Ilana vir my haar kat en haar hond gestuur? Hoe gaan het daar met jou, Ilana?
1: Hond, ja, luister, jy is nou, my feedback en as hulle is al twee bijreulere, ou nou en langs uit, tussen my en my man geslop, en sommer op die kussing en all over.
0: Ach, sy.
1: Nee, kyk. En sy is die baas in klas gewees, hoor.
0: Ach, sy was te cute,
1: hoor. Maar mis hulle baie, ja.
0: Ek kan dink, Ilana, ai, ek kan het dink. Dan, ek ken dan daar, het ek nou nog een boodskapje ingekry. Alright, so ja, ek gaan dan een bykie nog van die, okay, hier is nog eniekie. Hallo Gerard, ons het twee honde, een Rottweiler en een Pitbull, hulle is soos kinders in die huis, slaap saam met oma in die bed, pas ons baie op, en op en wakker, twee honde. Frans van Groentevallei, daar sê Frans, dankie vir die boodskapie man. Ons is net by die huis, dis Alwyn en Linda van Bonniebroek, hulle sê ons is net by die huis. Hulle gaan nergens nie, Jan Thuis by sy karretjie vir hulle. Daar sê, niks vir daarmee nie. Mens kan mense kersfeest vier soos jy om wil vier, en as jy voel jy wil alleen wees, dan wil een mens alleen wees. Ek stem met jou volkome saam daar so. Ja, so net nog een boodskap hier van Marnay af, twee boodskapies van Marnay af.
2: My maandag was baie lekker en dis een Rottweiler.
0: Die
2: onderste is een Rottweiler.
0: Baie, baie mooi.
2: Nee, ek weet nog nie wat ons gaan doen kerswees, ek dink my mense, my pa werk.
0: Oe, werk pa, ok man, ai. Ja mens, partij bezig hier, ek kan nie stop om kersjes nie, hulle moet aangaan, jy weet, so daar is maar sekere industrie wat nie kan toemaak oor kersjes nie. Die bouwbedrijf, daai contracteurs, hulle maak toe, en die ingenieursmanne, hulle maak toe, as gevolg van suppliers wat nie oop is nie. Ja, nie, hulle gaan oop en die suppliers wat hulle goed vir hulle moet gee, is nie oop nie, so ek kan verstaan dat hulle toe maak. Maar ja, die retail gaan aan, en radio gaan aan, radio hou nie op nie, so radio is ook een industrie wat nie kan ophou nie. Jy weet, dis maar een bedrijf, radio is een voltydse systeem, hy hardloop, jy weet, hy stop nie as het kersjes en vakanties en goed is nie. Dis juist van die mens luister, dis juist van hulle wil radio luister, dis juist van hulle die heel dag wil radio luister, want hy is by die huis. So ja, ek kan verstaan. Ja, vanaf is muziek op pad vir jou van Z. Marin Morris, The Middle, ek het nog vir jou muziek van Jerry Lomas en Bernice West, is ook op pad vir jou, net hier op die Beter Alternatief Bok Radio, Bok TV.

0: speakers. Bulk Radio.
1: Dis nou so pas 12 minute voor 11 hier op Bulk Radio, Bulk TV. Die beter alternatief, altyd baie lekker om van jou te hoor op die WhatsApp-lijn, 074-2099, dit hou my besig en dit hou jou besig, Gabriëls. Kom ons hou mekaar besig hier so op 'n late aand met Gerard, en ja, ek hoop jy geniet nou ietsie lekkers, dalk ietsie koels, maar ek hoop, as jy jou koffiekie geniet, of jou teekie, of jou iced tea, of wat ook al geniet, geniet om saam. Dis daarom een maandag aand, ons keier lekker saam, ons gaan nie te, ek hoop dat nie keier te hewie, op iets anders vanavond nie. Dis ons nog so vroeg in die week, dis net van naweke. So kom ons keier lekker saam, ons praat oor, is jy een dieremens, of een dierenliefhebber, of glad nie. Ek stuur my WhatsApp of een stempos, na 074-2099 op WhatsApp, en ja, gaan, as jy sommer op jy socials is, gaan like ons, sociale media bladsye, Facebook, Bulk Radio, ook op TikTok en op Instagram, gaan like ons, gaan follow ons en gaan kyk bietjie daar na ons content. Ons plaas gereeld baie mooi post daar so oor die radio, wat ons doen, ons projekte, gepraat van projekte, oom Tommy Del, ons geliefde oom Tommy Del, soos julle weet was een weile terug in een baie ernstige motorbotsing daar in Nelspruit. Hy is tans besig om aan te sterk in die ICU in die hospitaal daar so en medische kostes hardloop. Sy medische onkostes was het so 350.000 daarvan gedek en toet Bulk Radio ingespring. Ons doen het nooit nie, maar omdat oom Tommy is en is een geliefde mens van die Weskaap hier en allemaal is baie baie lief vir hom hier en ons mis hom, toe sê Wimpie, kom ons spring in, kom ons moet, ons kan nie op sy wag. Wimpie het wat sy woorde was, not on my watch, gaan enige iemand nie daar in 'n privaat hospitaal hê en gesond word nie. En Wimpie en allemaal, ons hele span het ingespring, en die gemeenskap, julle allemaal, baie baie dankie vir julle wat op die Bekkebury ingegaan het en geldjie ingesit het. Party mense kan dit bekostig nie, maar het nog steeds 'n plan gemaak, en ons waardeer daarvoor. Ons het groot waardering daarvoor. Jy weet, ons allemaal het een geldkie ingegee. So, ons kort al nog net so klein bykie nog, ek dink Wimpie het laatste sê, ons kort nog so 200 en iets duisend, daar het nog steeds geld ingekom. So, ek reik maar net weer eens uit, en vraag as jy nog nie iets hier ingesit, en jy kan het ook bekostig, asseblief, sit daar vir ons een geldkie in, die Bekkebury link kan ek vir jou stuur op WhatsApp, of as jy net na Bekkebury toe gaan op Google, sit daar bekkebury.co.za, dan klik jy Tommy Del in bo by die vergroot glasie, dan sal sy campaign opkom, en dan kan jy daar so geldkie gaan donate. Jy hoef nie jou naam by te sit nie, jy kan daar so klik na anonymous toe, en dan kan jy jou geldkie gaan ingooi daar so. Dit sal hoog op prijs gestel word, baie mense wat snaakse comments maak op ons sociale media, maar dan is daar toch die groot majority van mense wat sê, ons mis jy, ons wil graag jy met jy kom, en jylle gee geldkie, en allemaal het iets jy altyd sê oor die medische kostes, en sovoorts, die hospitaal dit, en die hospitaal dat. Weet jy wat, ek gee nie om daar oor nie, ons gee oor om oom Tommy, hy is een baie, baie geliefde mens hier so, en ons het groot respect vir hom hier so by die radio, rarig. En hy is een wonderlijke, wonderlijke mens, en ons is baie, baie lief vir hom, en ons hoop net dat hy baie, baie vinnig aansterk, en vinnig hier in die Kaap kan kom, waar hy hoort. Dit is sy huisie so, en om hom weer op die lig te kry, dat hy vir jou kan vermaak, en dat hy weer op die verhoog kan klim, by al hierdie mooie fondsinsamelings wat hy altyd doen, saam met Hoop, en saam met die ander country sangers, is altyd lekker om op die verhoog te sien, dit is waar hy hoort. Weet, hy is een vermaak, hy is een superster as het kom by vermaak, en ons mis vir hom verskrikkelijk baie hier by Bulk Radio, en ek weet, jy mis hom ook, so asseblief, gaan net na Bekkebury toe, of as jy vir die link wil hee, WhatsApp my, en ek stuur vir die link, en dan kan jy een geldkie gaan insit daar, so laat ons hy medische kostes kan dek, laat ons hom veilig kan transport hier in die Kaap, want hy gaan met een speciale span opkom, omdat hy nog broos is, en hy het nog steeds baie beserings inwendig, moet ons hom nog in ICU hou, hy kan nie vervoer word nie, en as hy dan gezond is en sterk genoeg is, dan kan ons hom afvervoer hierna toe, dat die specialiste na hom kan kyk aan hierdie kant. So, asseblief, ek reik uit na julle, as jy dalk een geldjie weer ingooi, dit sal hoog op prijs gestel word. Baie dankie.

0: Lig en donker. Nou met Herskop op Bokradio.
1: 7 minute na 11 hier op Bokradio, Bok TV en tyd vir Lig en Donker, waar ons natuurlik hallo sê en dankie sê vir ons nagwerkers, ons essensiële werkers wat regter die nagwerk om ons gesond te hou, veilig te hou en gemaklik te laat voel. Ek praat van gemak wat natuurlik ons dorpe skoon maak. Dit is wat die logistieke kan daarvan bring, die munisipaliteite, die wat werk en die wat daar is van hulle wat glad nie funksioneer nie en dan het ons nou weer die mooi kaap hier so waar dit wel funksioneer. Soos hulle altyd sê, hulle maak foute, maar hulle maak het reg. Dit is natuurlijk een speciale groete aan almal wat dier die nagwerk, ons paramedici, ons law enforcement, Suid-Afrikaanse politiediens, die verkeersafdelings, die provinsiaal en ook die metro en natuurlijk ook ons verpleegpersonele personeel by al die hospitale, het sy dat die privaat hospitale is of staat, baie dankie aan julle. Sekuriteitswagte en reaksie maatskappye, baie dankie vir julle, buurtwag en die CPF's en die plaaspatrollies, baie dankie daarvoor. Vragmotorbestuurders wat ons varsprodukte vir ons aanry na die kettingwinkels toe, baie dankie daarvoor. Petroljoggies, hey, die petroljoggies wat natuurlijk die wiel aan die rol hou vir ons, baie dankie vir julle. Al die motordienste, die garages wat oop is, wat vir ons brandstof gee en ook convenience winkels is. Baie dankie daarvoor. Nagpersoneel, allemaal wat vir ons in die beheerkamers werk, weet by die politie en ook by die sekuriteitsmaatskappye, baie dankie daarvoor. En ook City of Cape Town, ons sê vir julle ook baie dankie. En allemaal wat aan diens is nou, terwyl ons rustig by die huis is, ons sê vir julle baie dankie. Ook kommunikasie, die telekommunikasie mense, Hendrik, laat weet my altyd, jy vergeet van die telekommunikasie mense en radio mense, wat ook aan die gang is. Baie dankie daarvoor, Hendrik. Hy raak kwaad as ons dit hier insit nie, want hy sê radio gaan ook, hulle doen ook essensiële diens. Baie dankie, Hendrik, ek waardeer dit opreg, hoor. Hy hou my op toom hier so. Dankie daarvoor, Hendrik. Hendrik Alipat uit Limpopo. Hy is seker een van ons grootste luisteraars in die omgeving. Baie dankie daar. En hy stuur altyd vir ons gereeld nog luisteraars aan. Baie dankie ons van. Ons waardeer dit, Hendrik. Daar die verte uit. Luister hy na Bok Radio. Is ver van ons af, maar hy luister Bok Radio en hy is regtig 'n groot supporter van Bok Radio. Ons waardeer dit. En so waardeer ek ieder en elk van julle wat ingeskakel is. Baie dankie daarvoor. Wat die hele tyd ingeskakel is, soos in die aande op my program is het Hendrik, dit is Linda en Alwyn, baie dankie daarvoor. Dan het ons ou Weskus, daar uit Kimberley, wat altyd vir my boodskapie stuur. Dan het ons natuurlijk ook vir Marna, ons het, as hele klomp, ons het Ronald, hulle stuur altyd vir my gereeld boodskappe. Gereeld. Dan het ons daar vir, ek probeer nie dink, wat damiekie van Brackenfell, daar is 'n paar van hulle man, ek kan nie al die name onthou nie. Ek probeer rarig en ek moet nou nie vir my kwaad vies as ek nou vergeet nie. Ek gaan nou deur 'n hele klomp WhatsApps moet gaan. Maar daar is 'n klomp wat vir ons altyd boodskappe stuur en ek waardeer elke een van hulle. Ek rarig opreg ons waardeer het. So as ek dalk 'n naam nou vergeet het, stuur net vir my 'n WhatsApp en sê hey, ek luister. Estelle is nog eenetjie daar uit Perro uit, uit Klipkop uit. Lanklaas van haar gehoor. Wonder is sy, luister sy vanaand. Goeienaand Estelle. Daar is een hele klomp, as ek dalk jou naam nou vergeet het, dis glad nie my intentie nie, stuur het my WhatsApp en sê, hey, ek is hier, het jy van my vergeet, en dan natuurlijk ook ons expats, baie dankie vir julle, hulle is nou hard aan die werk, want hulle wil nou klaarmaak, want hulle wil graag januari huis toe kom, ek praat nou van die H2A manne, so ek vergewe hulle as hulle nie nou so gereeld ingeskakel is nie, want hulle werk nou dubbelskofte om die, ek dink is nou oestuid daar by hulle, so hulle is nou besig met oestyd in sekere van die provinsies, sekere van die state, so hulle werk nou hard en hulle is hard aan die werk, maar baie dankie daarvoor. So ja, Alwyn en Linda, my sekuriteitsspan doen hulle beplanning, en dit is nou Dion van Sail. Sy sekuriteitsspan is sy pitbull in die gaans. Hulle doen hulle beplanning. Lekker man. Dis 'n goeie hele daai Dion. Al die pad uit Amerika uit, sy sekuriteitsspan. Hulle is nou besig gehaas om te Kodesa, nee. hulle is nou besig gehaas met 'n sekuriteitsplan, 'n strategie beplanning. Maar in elk geval, is lekker om van julle te hoor, dit maak my aand ook vir my baie interessant aan die kant, om al die boodskappe te kry en te luister en saam te lag en net saam te gesels. In elk geval, dit is nou 12 minute na 11, binnenkort tyd vir groete van huis tot huis, waar ons juis hallo sê en hallo kry van ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld bly. Jy kan solank as jy expat is, maar ook 'n boodskapie stuur, dan saam ons om vir jou uit so 11:30. Al die expats, nou julle tyd, en dan gaan ek dan 'n bietjie kyk vir oulaas na al die lekker boodskappe. Ella uit Nieu-Seeland, sy sê jy het my vergeet, hoe gaan dit met jou Ella, hoe kan ek van jou vergeet, ai, dit is nou jammer, ek vraag plegtig om verskoning, ek hoop jy kan my eendag vergewe, hoor, Ella uit Nieu-Seeland, sy stuur altyd vir my boodskapie, en Charlotte daar uit West Beach, West Palm Beach, sy stuur ook altyd vir my boodskapie, ons het 'n klomp luisteraars wat reg oor die wêreld vir ons, waar is Peenseen, waar is Edward, kom, dis nou julle tyd, kom, stuur die boodskap.
0: Lig in die donker, nou met Harrowskop op Bokraai.
2: Doctors, nurses and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department and Wake County EMS all saying thank you.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: En jy sing skakel hier op die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. Dis nou 18 minute na 11. Baie dankie vir al die experts wat so ver my boodskappe gestuur het. Ek waardeer dit opreg. Is altyd lekker om van julle te hoor. Van JC is dit ja, Kali Jordan hier uit Montana. Hy sê great show. Ons is Annie Usia en ek geniet jou sterkte daar. Baie dankie Kali vir jou boodskappe. En dan boodskapie gekry van my ons luisteraar daar in Brazilië. Natuurlik is dit Ilioni Kurza van São Paulo in Brazilië. Sy sê, goeienaand Skapie, jy het 'n nuwe maar gereelde luisteraar in Brazilië. Ek luister elke weeksaand na jou. Dankie vir die awesome show elke aand. Groet, gaan goed. Baie dankie daarso Ilioni, ek waardeer jou boodskapie altyd. Dit is altyd lekker om van jou te hoor. Hoor, baie, baie dankie. En dat ek om net merk daar, want anders te vergeet ek. Dan, ons luisteraar daar in Nieu-Seeland, wat ek vergeet het vanavond, ek is baie jammer. Weet jy hoe sleg voel ek nou? Ek voel verskrikkelijk sleg daar oor. Sorry Ella, sy sê, nog hieruis is die mamas wat in die nacht opstaan vir honger, borsvoedende babiekies. Dis wanneer die bokmusiek jou sy nou. En die ouers wat by siek kinders waak in die hospitaal of langs hulle bedjies. Wel dan aan al die mamas en papas. Ja, dit is ook lig in die donker daar, nee. Absoluut, ek stem met jou saam, Ella. Definitief. Ou speenseun, a.k.a. Jacques. Al die paar daar van Minnesota. Hy sê, ek's op my pos, maar jy's op my oor. Natuurlijk het hy sy bluetooth aan en hy luister. Dankie speenseun, daar met jou girls. Sy vierbenige girls wat in die melkery, hy melk hulle. hy nie eintlik 'n robot, maar hy check die robot en die robot melk hulle. Daar sê, nou, baie dankie Jacques, ek waardeer jou boodskapie hoor. Baie, baie dankie. So al die experts, baie dankie dat julle ingeloer het. Ach, dankie Ella, sy sê, jy is vergewe. Baie, baie dankie. Eendag as ek Nieu-Seeland toe kom, sal ek jou laat weet, ok. En dan, ja, baie dankie vir al die boodskapies, is altyd lekker om van die experts te hoor. Is een shout-out vir al die experts, en baie dankie dat julle vir ons terug een shout-out gegeet. Ingeloer het, en net hallo gesê het. Ek waardeer het verskrikkelijk baie.
0: Groete van huis tot huis, met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: premium klank ervaring. Bok Radio. Dit is nou 24 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie vir al die boodskapies. Paul, wat vir my boodskapies stuur uit Perth uit, en hy sê vir my, goeiemôre, hierdie naweek ook lekker gereën hier in Perth, maar dit lyk daarom of ons lekker sonnige dag gaan hê vir die Springbokke se game. Nou ek hoop so. Ek hoop dit is 'n mooi dag sodat die Springbokke 'n awesome stunning game het. Baie dankie vir jou boodskapie. Hy sê goeienaand Polly van Perth, wat nou op pad is werk toe. So vir ons is jy die breakfast show. daar's hy. Polly met 'n wonderlike dag hier by die werk en dankie dat jy vir ons 'n boodskapie gestuur het. Ek waardeer dit opreg. Baie baie dankie daarvoor. Dan het ek 'n boodskapie gekry hier van Pieter af. Hy werk vir Landry. Pieter, baie dankie Pieter Tron, wat vir my boodskapie gestuur het. Hy is aan die werk, hy is 'n reaksieoffisier vir Landry, een van ons plaaslike sekuriteitsmaatskappye. Baie en dankie Pieter, veilig hou. En ja, kyk maar uit en hou jou kop maar, hou maar die oë oop, nê? Veral so in die donker, asseblief. Wees maar versigtig daar Pieter. En so ook aan al die reaksieoffisiere wat nou buite werk. Baie baie dankie vir julle werk en julle diens en dat julle ons veilig hou. Al die reaksievoertuie, baie dankie. Ook SAPS, almal van julle, baie baie dankie. Dan het ek nog vir jou 'n boodskapie, ons nou gepraat 'n bietjie oor is jy 'n honde of 'n diermens, en 'n boodskapie gekry hierso van wat sê dame? Jolene. Jolene het vir my hier 'n voice note gestuur. Kom ons hoor gou wat sê Jolene.
1: Non sê daar. Ai, ek wil net vir daai baren sê wat nou ingebel het in verband met die dans. Kom sê ek enige tyd.
0: Wanneer ek dink ek het nou 'n verkeerde boodskap hierso. Hierso sê hy: "Hallo Gerard, ek is mal oor my honde, lief hulle en katte ook, maar die meeste van my honde, dankie vir jou en vir wat katte, maar die meeste van my honde. Dankie vir jou mooi musiek en praatjie, jy stops, Jolene. Baie dankie Jolene, ek waardeer dit. My mamie het vandag sleg geval en regter femur gebreek. Ek kan nie vandag by haar waghou nie. Sy het so rukkie terug goed gehuil. Help dit nie regtig nie. Nou ja, sterkte daar vir jou jong. Sterkte. En dit is nou wie die boodskapie vir my gestuur. Dit is hy sê net WHB. Ek weet nie wat sy naam nie. Maar baie dankie vir daai. Ek dink jy het nou vir ons 'n boodskapie ook gestuur. Ek sal hom dan nou luister. 3 groot honde in die huis, 4 katte, groot hok budgies, 5 tarantulas, 2 velvet spinnekoppe en 3 groot instaphokke met lovebirds en budgies. Sjoe, is omtrent 'n klomp, nee, dis Sanet wat my dit stuur. Sanet, baie dankie. Dit moet seker 'n rukkie vat om daai al daai troeteldiere kos te gee, nee. Dit moet jou 'n rukkie vat, verseker. Dit is definitief nie 'n vinnige gooi gebak in 'n kossies in 'n bak en 'n bietjie water nie. Daai is, ek dink dit vat jou 'n rukkie om kos te gee vir daai oudjies, hoor. Beslis. 27 minute oor 11, Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Goeienaand.

genade, Bokradio. Nee. Kyk hierso, ons bly weg van slange en spinnekoppe. Nee, daai goed is net vir rympies en liedjies bedoel, maar nie werklike lewe nie. Ek is 'n honde en 'n kat mens. Maar ek is ook baie lief vir wilde diere. Ek is besonder lief vir die natuur en ek hou van water. So ja, maar die slange en die spinnekoppe en die eintlike krokodille ook, maar ons kan hulle maar een kant toe skuif hoor. Dankie vir vanaand en dankie vir die musiek. En ja, ek moet sê, ek bly steeds bid vir Tommy en ek hoop werklik dat hy weer sal kan op die been kom en dat ons saam met hom kan die lewe weer vier. Regtig, ek hoop dit. Dis Wilna hierso van die Weskaap.

0: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.
2: En dit is nou 18 minute voor 12 en Sanet stuur vir my Sanet stuur vir my WhatsApp van haar tarantula wat sy daarna hande vasthou. Sanet, jy is meer braver as ek hoor, beslis. Nee, en kyk, ek weet baie mense hou, dit gaan nie oor braaf nie, maar ek hou nie, en sy, jy kan sien, sy is baie gemakkelijk met die tarantula daarna in haar hande. Nee, ek sal maar verby ry, hoor. Maar geniet hom of haar of wat ook al, maar nee, dankie, nie vir my nie. Nee, hierdie oukie, ek gly verby. Slange, skerpioene, spinnekoppe, ek bly weg. Ek kan nog ander oukies hanteer, maar spinnekoppe, slange en skerpioene, nee, dankie. Laat hulle gaan. Selfs bearded dragons ook, ek weet nie, dit sit my net af, ek wil nie aan hulle vat nie. Ek het al in 'n slang of so gevat, maar een vriend is 'n slang, hy gaan vat hulle weg en dan hy gaan red hulle en vat hulle na hulle natuurlike habitat toe en sulke goed. Konrad is baie lief vir slange en al daai tipe goeders, maar nee, dis maar vir hom, hy geniet dit. Elke skoemaker hou jy by jou lees. Ek sal maar eerder van die kant af kyk. Ek is altyd bang, ek kyk altyd hierdie ouens wat hierdie slange vang en hom in die tubes instoot en hier aan die stert vasthou en hom dan in gaai daar in die tubes in. Great, hierdie ouens is dit is wat hulle doen, maar ek is altyd bang hy slang draai om en hy zap vir jou, hoor. So ek is baie versigtig, nee, ek hou dit maar vir die ouens wat daarvan hou. Ek los dit maar vir hulle, laat hulle dit hanteer en hulle spinnekoppe en hulle slange. Nee, dankie. Ek het altyd hierdie fobie om in 'n bed in te klim en daar's 'n slang in die bed en 'n daai tipe goed. Ek kyk te veel na die urban legends. So ja, nee, ek is nie, dis hoekom ek nie baie van kamp en daai goed hou nie. Ek los dit eerder. Ek sal maar eerder in 'n hotel gaan inboek of in 'n gastehuis of so iets, maar slange en skerpioene, nee dankie. Ry verby. Debbie Harry, French Kissing in the USA, net jy na groet ek.

0: Mooiste, mooiste gesiggie. Hy is so oulik. Maar baie dankie Eleonie, baie dankie dat jy met ons gedeel het, jou babietjie met ons gedeel het. Nou my gedagte vir die dag waarmee ek jou los is, diere kan ons baie lesse leer. 'N Hond gee liefde sonder om iets terug te verwag. 'n kat herinner ons dat dit soms okay is om net rustig te wees. En selfs 'n klein voeltjie kan ons herinner dat daar altyd rede is om soggens weer op te staan. Ons hoef nie almal van dieselfde diere te hou nie, maar miskien kan ons almal leer om respek vir alle lewende dinge te hê. Wees vriendelik, wees goed vir mekaar en wees goed vir die diere rondom jou. Dis die gedagte waarmee ek jou los. Nou ja, baie baie dankie daarvoor. Dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek hoop jy het 'n wonderlike aand verder en 'n geseënde aand verder. Ek is môre aand weer saam met jou van 10 tot middernag. En môreoggend tussen 5 en 7 is Wimpie en Marisa weer saam met jou met die BOK breakfast. Van my kant af 'n wonderlike aand vir jou. Lekker slaap verder. Totsiens.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night everybody.
2: Good night mama. Good night Ben.
4: Good night everyone.
5: Good night mama.
6: Good night daddy.
7: Good night children.
8: Good night daddy.
9: Good night Elizabeth.
10: Good night, Jim Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.
14: I was asleep.

Het moet jy onthou. Maar die lang pad loop ek nou om jou vas te hou. Stap ek deur die blauw, gooi jou hartseer vir die reen. Huil jy nooit

Luister alternatief net vir jou. Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. Ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

oor hier, drink ek die nie vuur in my kom, en ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk stuk op, vreet my stuk.

0: houe, ek voel die vuur, vreet my stok, stok op.
1: Muziek vir jou oore, die groen.